Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

almagtige God en hemelse Vader, aan U komt toe die lof, aan U komt toe die eer, die prijs en aanbidding. Ons dank U vanoggend dat ons die voorreg vanoggend het, die hemelse Vader, om ons voet vanoggend van die bed af te kon gesit het. Ons dank U vir asemhaling. Ons dank U vir hierdie nuwe dag wat aangebreek het. Dankie Abba Vader, ons kan weet daar is niemand soos U nie. Daar is niemand vanoggend wat met U vergelyk kan word nie. Ons besef U is die lelie van die dale. Ons besef U is die blinkmore ster. Ons besef U is die Alfa en die Omega. Ons besef U is die begin en die einde. Groot en wonderbaar is U die Here. Ek wil vanoggend bid in die naam van die Here dat U vanmôre hierdie geleentheid sal seën, dat hierdie uitsending sal seën. Elke luisteraar wat dit sal hoor vanoggend, seën hulle vanmôre. Die Bybel sê dat die woord van U sal nooit ledig terugkeer nie. Ek bid in die naam van die Here dat hierdie woord wat gespreek sal word, dat dit elke hart sal bereik, elke mens wat dit sal hoor sal bereik in die naam van Jesus. Die Bybel sê dat die woord sny deur murg en been. Ek bid vanoggend, lam van God, dat U sal sny in werk want niemand kan werk nie. Ek bid vanoggend vir 'n verandering in die naam van Jesus. Laat dan U wil geskied, Here Jesus, in die naam van die Here. Seën dan hierdie uitsending vanoggend in elkeen van ons se harte in die naam van die Here, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vanoggend

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Goeiemôre en baie welkom. U is weer ingeskakel vir oggend en dit is nou presies 5 minute oor 5. Jy is ingeskakel op Carpe Diem hier by ons op Eden FM. En dit is vanoggend weer 'n woensdagoggend op 1 Julie 2026. Ja, ons is presies op die eerste van die volgende 6 maande. Jo, as ons terugkyk, is 6 maande verby. 6 minute oor 5. Woensdagoggend 1 Julie. Baie dankie dat jy vanoggend die radio aangeskakel het en of saam met ons te kuier. Ek is Maggie Williams, die gasheer vir die volgende uur. So kom kuier lekker saam met ons. Jy is ingeskakel op die volgende kanale, so tussen 5 en 6. Die Lange in die Overberg luister vir ons vanaf 87.8. En daarby die kus, die tuinroute uit in George, is die ingeskakel 93.9. Kannaland, waar ons predikers ons bedien vir hierdie week, is 97.9 en die Uniondale in die Langkloof 98.1, Nuisna en Plettenberg Baai 99.7 en die Karoo 103.6. En al ons luisteraars wat hulle nie laat sê of vermaak of terughou omdat hulle buiten ons opvangsgebied is nie, hulle luister vir ons vanoggend www.edenfm.co.za. En dan het iemand nou gehoor, ek sal nog nooit alleen in die atelier wees nie, jylle, dis donker hier buiten. En ek, as ek soggens inkom, dan kyk ek so eers links en rechts, op en af, om te kyk as veilig, en sien ons, ja nee, daar maak ons die deure oop. So hier vanoggend saam met my, is ons eie Charissa aan Doel, aan die ander kant van Kannaland, het jylle ons nou gehoor. Die openingsgebed was gedoen deur ons eie evangelis Vernon Adams. En hy kuier vanoggend saam met ons in die atelier. Pastor Adams, Vernon, evangelis, baie welkom by Carpe Diem vanoggend. En baie dankie vir die mooi gebed wat jy vir ons ingelei het. Dis vanoggend goed om saam met u te kuier en u vanoggend aan die woord te het vir ons luisteraars. Baie dankie vir u bereidwilligheid en dankie dat u weer eens ingestem het om vanoggend die stem te wees op ons Carpe Diem program. Goeiemôre evangelis Vernon Adams.
3: Ek wil vanoggend al ons pragtige luisteraars van Eden FM groet. So ver as wat u vanoggend my stem kan hoor, wil ek u groet in die pragtige geseende naam van die Here. Ek wil uitroep soos Dawid vanoggend sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. En as hy die dag gemaak het, dan is ons bly dat die Here ons teëgedra het. Ek is opgewonde om saam sommer daar net in te kan kom in u sitkamer in, daar by die voertuig wat u nou in sit of ry. Wat mismoonlik op pad werk toe is, ek wil sommer vir u elkeen groet vanoggend in die geseende naam van die Here. Bro Willie en sister Molly, sister Maggie en Charissa, wees gegroet vanoggend in die geseende naam van die Here, my vrou en die kinders en al ons bedieningsareas waar die naam van die Here groot gemaak word, wil ek groet en sommer net vir almal wat my ken en wat bekend is met my, van ver en van naby, onbekend en bekend, wees gegroet in die geseende naam van die Here.
2: Daar sê, baie dankie evangelis Vernon Adams, die vrou en die kinders beter lekker warm wees, en hulle moet die kopie koffie aandra, en hulle moet lekker reg opsit, want ons eie man en ons eie pa is vanoggend op die lig. Dankie, evangelis Adams. En dan, hier aan my hartse kant, sit ons een prachtige Charissa. Ek en sy is vanoggend gekalm match. Julle moet sien, ons is so amper eners aangetrek. Ons is lekker stevig uitgevat vir die winter. Ons laat ons hier vermaak. Ons is hier, Charissa. Kom, wat wil ons is hier so. So, Charissa, baie welkom en goeiemôre.
4: Môre, Tannie Maggie. Môre ook aan al die luisteraars. Hoop julle allemaal het een heerlijke nagrus gehad. En gaan staan op een bykie. Ja, oom, jy wat nou so wik en weeg staan op. Gaan maak een lekker kopie koffie vir jou geliefde, of een kopie thee, of een kopie kookwater, met een sierlimoentje daarin, en een lekker beskykie of 'n koekie daarby, of sommer 'n toastbroodjie of 'n gewone broodjie, bederf jou geliefdes vanoggend, sit lekker regop en kry daai continental kussing agter jou rug, skuif lekker in, maar jy gaan nie afskuif nie, want vanoggend se woord moet jy nie mis nie. En dan wil ek ook net sê hartlike goeiemôre aan my ma en my pa, want daar was gisteroggend gesê, o, jy groet ons nie. Jy groet ons nie. So, goeiemôre ma, goeiemôre pa, en dan tannie Maggie, gister het by Von en Trent gelei. Sê Risa, waar, as jy privaat caretaker, wat doen jy? Nee, ek is nie 'n caretaker. Ek werk by George Country Resort, so ons het een keer 'n maand, het ons 'n naweek wat ons moet inbly, wat ons die gaste ontvang en al die dingetjies doen, so ja, dit was nou verlede naweek my naweek gewees, so ja, ek is nou nie 'n caretaker nie, ek is 'n ontvangsdame, ek is housekeeping manager, so ja, ek het nou gelat nou nie daai ondervinding agter my nie, tannie Maggie, om 'n caretaker te wees, ja, ek is wel my pa se caretaker by huis en om te sien en om te help, maar ja, nee, maar julle almal moet julle reg kry vir vanoggend se woord.
2: Daar het julle dit, want almal het gewonder, wat doen sy in die nag? Sy het vele, vele talente. Julle weet, Charles, sy het 4 programme, dis Carpe Diem, sy Jaap Dio Gloria, sy het haar eie Mall to All, en dan is het nog die julle vir hulle iets om te eet, en dan is het nog al die buite uitsendings. Julle moet morgenoggend sy post watch, morgenoggend het ek een julle huldeblik vir haar saamgestel. Julle moet my nommerkie syf, o, een luisteraar het gesê, ons moet die nommerkie gee, so dat hulle die nommer kan syf. My nommer is 072-700-571. So julle moet daar sê, Maggie Williams Carpe Diem. Dan wie, of ja, seker maar, dan kan julle hom net so syf. Nou ja, ons is reg vir u, en ons hoop u is reg met die nommerkies op die foon. U is bewus van die nommerkies. Van ons WhatsApp nommerkie is 060-505-2693 vir al die voice notes. Die stemnota, om wil jy sê mooi Afrikaans, die stemnota, nie langer as 30 sekondes nie. Ons telefoon in die atelier is 044-884-0831, maar dit lei omtrent nooit meer nie, want ons mense het nie e-time, maar het data. Kantoorlinkie 044-874-5085. Gebedslijn 24-7 is beskikbaar vir u, 073-185-5. 5566. En as ons nou vir musiekbreek gaan en ons kom terug, dan is evangelist Vernon Adams reg vir ons om ons te bedien vanoggend uit Joel 2 vers 23 tot 26. En ons tema vanoggend is van trane na getuienis. En vanoggend se prediker het ook gesê, ek is excited om in julle huise te wees, en die woord excited kom elke oggend op. Ons is excited as ons weet, ons gaan luister na die woord van die Here, en ons thema sê sommer al vir ons klaar, vir oggend is iets om na uit te sien, van trane na getuienis. Evangelist Vernon Adams gaan so reg wees, as ons nou terugkom na muziek.
1: Eden FM Kanaland 97.9 FM

20. En die hele kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuite van mos en olie oorloop. En julle sal vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het en met my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. Prys die naam van die Here. En ek het hierdie woord nou bepins, prys die Here. Kom ons vra eers die seën van die Here op hierdie woord. Hemelvader, dit is u woord. Ek wil vanoggend vra dat u hierdie woord wat gelees is nou, dat u dit sal seën in ons harte in die naam van die Here. Ek weet, Abba Vader, u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Seën dit nou in Jesus naam. Here, steek my weg agter die ou liewe kruis, dat ek vanmôre sal spreek nie myself uit nie, maar sê so sê die Here van die leerskare. Amen en amen. Kinders van die Here, geliefdes, Suid-Kaap, Eden FM luisteraars, wat 'n voorreg vanoggend. Ek titel hierdie boodskap vanoggend van is God se woord. Ek titel hom vanoggend van trane na getuienis. Halleluja. Prys die Here. Ek wil 'n kort konteks wil ek gee vanoggend uit hierdie gedagte. Hierdie volk, ekskuus nou, hierdie volk van Judida, het hier 'n moeilike seisoen gegaan, geliefdes, waar daar verskillende goed was wat hulle verloor het as gevolg van hierdie springgaanplaag. Hierdie springgaanplaag het al hierdie mense se oeste vernietig. Hulle lewensbestaan was vernietig gewees. En wanneer ons dink dat hierdie plaag dan nou hierdie mense vernietig het, dink ek aan, dit was 'n tyd waar hierdie volk die groot hartseer en onsekerheid gegaan het. Maar in hierdie seisoen was dit nie net 'n gewone situasie nie, geliefdes, maar dit was ook 'n uitroep wat God die volk by jou plek bring en by jou punt bring om te sê, ek wil hê julle moet julle opnuut verontmoedig teenoor my, sodat julle opnuut met julle harte terug kan keer na my toe en sodat julle opnuut julle kan bekeer tot my God. Want in hierdie seisoen het hierdie volk gedink, maar dis klaar praat. In hierdie seisoen het die volk gedink, maar dis verby. Prys die Here, maar God bring 'n pragtige en doen 'n pragtige volbrakte werk in hierdie gedeelte. Prys die Here. Ja, het gegaan deur 'n verlies, prys die Here, maar God bring 'n boodskap of hy bring, ja, hy gee boodskap dat daar's ook 'n oproep in hierdie gedeelte tot bekering. God herstel dit wat moontlik stikken was en dit wat dood gegaan het, herstel God en hy bring dit weer terug vanmôre. Ek wil vanoggend met die Sika praat vanmôre. Ek weet nie, mami, papi, my jong dogter, jong seun, waardeur jy gaan. Ek weet nie vanoggend hoe jy omstandighede lyk nie, maar wat ek vanmôre weet, daar was 'n seisoen in iemand se lewe of in jou lewe waar daar trane was, maar ek wil vanmôre vir jou sê dat God sien jou trane. Hy weet van jou trane en hoeveel jy al gestort het. Moontlik het jy so deur soveel teleurstellings gegaan, moontlik het jy soveel gebroke verhoudings gehad, moontlik het jy 'n finansiële druk gehad, of jy's
omdat ek net geestelik moeg, ek weet nie vanoggend nie, maar ek weet nie, maar as gevolg van al die negativiteit, my moeder, my vader, 'n jong man, 'n jong dogter, het jy soveel verlies gely, jy het soveel trane, weet jy, wanneer jy opstaan die oggend, dan voel jy nie eens okay nie, jy voel so moeg, jy voel so die mekaar, prys Here, jy loop in die straat en mense vra vir jou, hy my sissie, hoekom het jou oor dan so, hy my broer, hoekom het jou so, en jy deel so met jou story op die straat, en jy huil, en as ander mense wat rondom jou loop en kyk, wat kyk, ag, daar huil jy weer, ag, daar huil jy weer, hulle kyk na jou trane, maar my vanmorgen vir iemand in die sykap sê, jy het nodig om te stop, hierdie geheilerie, en hierdie kop wat onderste boer is, wat jy nie kan optellie, want God wil vanmorgen jou trane herstel, God wil vanmorgen jy moet dit los, want as mense wat kyk daar buiten, om te sê, ach, sy wil net so en hy sy soen bly, maar God wil jou vanmorgen optel en hy sy soen uit, hy wil jou sy soen verander van trane, want hy het nodig vanmorgen om jou terug te bring, na die plek toe van getuies, mense gaan rondom jou loop, en hulle gaan verwonder, en hulle gaan vraag, maar nooit dat het jy dan nog geheel, nooit dat het die trane geloop, maar wanneer God vanmorgen in jou story gaan inkom, dan gaan jy sien, dat hy gaan volbrakte werk plaasvind, want hy wil vanmorgen die trane van jou afvee, hy wil die herstel wat verbreek was, wat die verloor het, wil God vanmorgen herstel, prijs die Heer, halleluja, in versie 6, en ek dink David sê, prijs die Heer, in vers, ek dink David sê in 56, Psalm 56:9, dan praat David van, hy praat van, daar is een gedeelte wat hy sê, maar hy sê, is net een kort tydjie, hy sê, eindelijk een kort sê David, ek tel jou trane, ek is bewus waar jy gaan, miskien lyk het so onbelangrik, maar ek is bewus, ek wil het gauw vinnig vir u lees, in vers 9, 56:9, Psalm, u het my omswervinge getel, hou my trane in u kruik, is u nie die boek, prys die Here nie, hy weet eindelijk van die trane, hy het getel, prys die Here, God het van u geweet, hy wil vanmorgen u herstel vanmorgen, God doen niks wat iemand anders nie kan doen nie, jy het baie verloor oor die jare, jy het moontlik geleendhede uitgemis, prys die Here, jy voel vanmorgen jy so gebreek vir wat die jaar, vir dit wat jy verloor het in die afgelope jare, maar God wil vanmorgen hoop terugbring, hy wil nuwe moed vir jou terugbring, ek wil vanmorgen vir iemand sê, hy God wil jou story verander vanmorgen in een getuienis, ek wil vanmorgen vir iemand sê, moeilijk het iemand vir jou gesê, maar as klaar praat, maar is vanmorgen nie klaar praat nie, want God het nie so gesê nie, jou story wat vir mense duister was, jou story wat op almal se lippe was, wat almal oor gepraat het, oh, sy gaan nie regkom nie, die sien gaan nie regkom, ek wil vanmorgen vir iemand sê, jong sien, jy gaan opstaan en jy gaan weer in jou gemeenskap beloop, miskien het jy dit nie gemaakt in jou matriek jare, jou dochter miskien met jy met die vroeg babetje gesit en mense van jou gepraat, maar ek wil vanmorgen vir iemand sê dat God gaan jou trane afvee, God gaan jou herstel, God gaan jou optel, dit wat jy verloor het, miskien kon jy nou met drie klaar gemaakt het nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is een kans vanmorgen om recht te maak, jy kan weer hierdie jaar gebruik, jy kan volgende jaar gebruik, jy kan recht maak, jou sien, jy is op een vroege ouderdom, was jy in gevangenis gewees, en mens het van jou gepraat man, maar vanmorgen ek sê, God skryf jou story op man, hy verander jou story man, en hy gaat tye man, jy het nodig om op te staan, om jou los te maak, om jou los te skit vanmorgen, om te sê, Here, ek staan op, genoeg het ek trane gehad, God wil vanmorgen jou herstel, hy wil jou trane afvee vanmorgen, hy wil vir jou story opskryf vanmorgen, van jou story het ek tye vanmorgen, prys die naam van die Here, as ek vinnig een paar karakters vir u moet gee vanmorgen, van mense wat dier moeilike
goed gegaan het, prijs die Here. Daar is so baie mense wat deur klomp goed gegaan het, maar weet jy, prijs die naam van die Here. Die Here het vir hulle gedra. Ek weet nie, ek ken nie self vanoggend. Ek weet waar dit gaan vanoggend. As ons dink aan ou Josef, prijs die Here. Kyk waar hy gegaan het, die verwerping, prijs die Here. Maar ek wil vanmorgen sê, met sy verwerping was hy verhoog geweest. Die broers wat hom verkoop het, prijs die Here. Die broers wat hom verwerp het, prijs die Here. Hy was onregverdig in die tronk gegooi, so kan ons ander aan, prijs die Here. Maar op die regte tyd het God sy situasie verander, prijs die Here. Kom eens kyk vanmorgen, wie is daar nog, prijs die Here? Kom eens kyk vanmorgen, ou broer Job, prijs die Here. Hy weet die story van Job, Job het soveel verloor, prijs die Here. Hy het gevoel, hy kan maar doodgaan, prijs die Here. Maar, toe die Here sy kant omkom, kinders van die Here, Eden FM luisteraars, toe God Job sy kant omkom, was daar verandering gewees. Hy het net 'n seën ontvang nie. Ek wil amper vanmorgen sê, hy het 'n dubbele seën ontvang. Ek weet nie hoeveel jy verloor het nie, mami. Ek weet nie hoeveel jy verloor het nie, papi. Jong dochter, dit maak nie saak hoeveel jy verloor het nie. Daar kan 'n dubbele seën vanmorgen op jou lewe wees. Hy wat die God is van die hemel, sal jou herstel vanmorgen. Maar jy moet jou in orde kry vanmorgen. Terwyl die volk deur die moeilike stryd gaan, het God 'n oproep gehad, dat hierdie volk moet terugkeer, hulle moet verontmoedig, hulle bekeer, so dat hulle harte weer aan God kan wees, en vanmorgen wil ek vir u verloor het die mami, ek weet nie hoeveel jy verloor het die papi, jong dochter, dit maak nie saak hoeveel jy verloor het die, daar kan 'n dubbele seën vanmorgen op jou lewe wees, hy wat die God is van die hemel, sal jou herstel vanmorgen, maar jy moet jou in orde kry vanmorgen, terwyl die volk deur die moeilike stryd gaan, het God 'n oproep gehad, dat hierdie volk moet terugkeer, hulle moet verontmoedig, hulle bekeer, so dat hulle harte weer aan God kan wees, en vanmorgen wil ek vir iemand sê, jy het nodig om jou hand in jou boesem te steek, jy het vanmorgen nodig om self ondersoek te doen, en vir jouself te sê, Here, waar staan ek vanmorgen? Hoe lyk my saak vanmorgen? Miskien het jy ver van die Here afgedwaal, en iewers langs die pad hierdie springkaan by jou omgekom, man, en dit, jy's vernietig, man, jy het amper niks meer vanoggend nie, maar vanmorgen moet jy kom stil raak, en afklim van jou bed af, en vir God eers inroep, om vir jou te jaag, om vir God in te roep, en sê, Here, hier is ek vanmorgen, net soos ek is, ek kom na

hier toe vanoggend. Ek kom bekeer my op nie. Ek verontmoedig my op nie. Hier ek het soveel seer gekry, maar God wil vanmorgen die seer verander in blydskap. Prys die in versie 26 sê die woord van die Here, julle sal die naam van die Here julle God prys. God wil vanmorgen, hy sê, julle sal die naam van die Here julle God prys. Ek wil afsluiting klaarmaak vir oggend. Iemand wat my stem vanoggend hoor, jy sal weer die naam van die Here verklaar. Jy sal weer lofliedere sing tot eer van die Here. God wil vanmorgen jou ertenis herstel. Jy kon miskien niks gesê het nie. Jy kon miskien nie gepraat het. Jy was altyd net trane gewees. En hierdie God het jou moedeloos gemaak. Maar vanmorgen sê die woord van die Here wat 'n belofte is. Jy sal weer die Here prys. Ek het nodig om vanoggend vir iemand te sê, God gaan jou pyn herstel. God gaan jou gesond maak. Wanneer God prys die naam van die Here, jy herstelling bring, dan word jou pyn, wil ek vanoggend

uit jou uitkom. Mense gaan sien, en mense weet waar jy gegaan het in die jare, maar vanmorgen vir jou sê, het maak nie saak wat mense gesien het of gehoor het van jou nie. God gaan 'n nuwe ding doen. God sien waar niemand kan sien nie. Hy werk waar niemand kan werk nie. Het maak nie saak wat mense gesien het nie. God gaan 'n ding doen dat mense se oë gaan stilstaan in hulle koppe. Hulle gaan in die rondte kyk en hulle gaan sê, maar kan dit dan wees, maar dan sal dit die Here wees, wat die getuie gaan bewerkstellig in jou lewe. Mense gaan sê, maar nou dat was daar nog so gewees, dat was verlede jaar so gewees, maar God gaan jou oprig, mits jy die autoriteit vat, mits jy vanmorgen die moed by mekaar skraap en sê, ek weet my verlosser lewe, soos Job gesê en opstaan, God vanmorgen in die nuwe dag, in die nuwe maand, wil hy vir jou nuwe krag gee. Hy gee jou nuwe moed, hy gee jou nuwe sterkte, om te sê, jy kan opstaan vanoggend, jou afskud, skud die stof van jou voete af, en sê, genoeg is genoeg. Filippense 4 vers 13 sê, I can do all things to Christ Jesus. Jy is in staat tot alles en baie dinge. Wil jy nie vanmorgen afskud en loskud die, en opstaan, en weet vanoggend, dat die Here wil jou vanmorgen verander. Die Here wil vanmorgen jou story verander. Staan op vanmorgen, skud jou los vanmorgen. God wil vanmorgen jou trane gaan verander word in 'n getuienis. Gister was het nog 'n verlies, maar vandag staan jy op en dit word 'n getuienis en die Here seën u. Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend by hierdie woord kom, dan sê ons,

spell is pain. Soms hoor ik als hij fluistert.

Evangelis Adams, baie, baie dankie. Ons is gelig, ons is gestig. As jy nou net wakker geskrik het, moet jy nou maar die Bybel iewers in die dag vat en gaan lees Joel 2 vers 23 tot 26. En ons het een opskrif en een thema gehad wat sê van trane na getuienis. En dis precies waarvoor vanochtend sy woord daar was vir ons, om te sê dat die pyn wat ons nou verdier is nie vir altyd nie. Ons gaan ons pyn van lofprysing en ons gaan deur lofprysing gaan ons ons pyn herstel. Ons gaan weet dat ons 'n verlosser lewe. En soos Eva Gelis gesê het, in die nuwe

0: hand is nuwe krag, is opstaan en jou story sal verander na seëninge. Ons story sal verander as ons die Here aanhou loof en aanhou prys, want trane sal change na getuienis toe. Die pyn sal herstel word. Baie, baie dankie Evangelis. U het vanoggend regtig waar vir ons opgelig en laat ons verstaan die omstandighede van nou is nie vir altyd nie. En dan kom Charissa dan sê sy hierdie pragtige lied. Nee, kyk, môre sal die son weer skyn. Ons sal nie altyd in die donkerte wees nie. Dit is die lekkerte as 'n mens by die Here uitgekom het. As ons die Here dien, dan weet ons daar's hoop vir môre, want verandering sal seer sekerlik kom. Evangelis, baie, baie dankie vir die geseënde woord. Dankie dat jy ons vanoggend oplig en dankie dat jy ons weer bemoedig. Ek sê vanoggend vir Charissa, ek het lanklaas hierdie Bybelboek Joel iets ingelees en vanoggend is het so mooi om die Bybel oop te maak by Joel 2 vers 23 tot 26. Jy kan gerust die recording kry as jy dan nou ongelukkig nou net wakker geskrik het. Ons gaan sonder enige verwyl gaan ons na ons monitor toe en gaan net die volgende verjaarsdag en 'n paar aankondigings doen en dan gaan ek onmiddellik vir Charissa gee. Vanoggend wil ek baie, baie geluk sê op Essie Syfers Veldman se verjaarsdag gister. Essie, ons hoop jy was bederf, jy was geseen. Baie dankie vir die prachtige mens wat jy is. Dankie dat jy altyd daar is vir my man, vir my gesin en altyd vir my vrou. Hoe gaan het met jou boetneefman? Baie, baie dankie Essie. En is al weer bykie langklas wat ons jou gesien het. Jy en Mary Ann en oumaikie was nog daar met my hubby se verjaarsdag. So jylle kan maar weer gauw vandag jylle gezicht kom wees nie. Ons verlang jylle en ons mis jou. Essie, baie, baie geluk. En dan Wina en Kobi, sister Rowena en broer Kobi van AGS Park Dien, is 19 jaar getroud. Wina, ek is baie, baie jammer dat jy nou gister aand op jou 19de huweliksherdenking alleen moes slaap, terwyl jou man ook nachtdienst moes doen. Maar ek hoop, hy het huis toegekom na 'n lekker bederf toe, maar ek het gesien, shame, 12 uur in die dag het jy nog niks van hom gehoor. Ek hoop, jy het broer Kobie sy oore so bykie gedraai, dat hy heeltemal vergeet het, en hier teen 12 uur was hy nog baie stil. Ons vertrou dat die Here julle nog baie, baie jare saam gaan seën en gaan spaar, nog 23 jaar en dan nog 23 jaar. Julle is 'n voorbeeld in die kerk en in die gemeenskap van 'n prachtige paarkie. En dan Harley Quinn van Tousranten is vandag 7 jaar oud. My familie aan die Dyn, ek dink die huis reik lekker aan die koek, order die huis reik aan koek. En Harley, vanoggend sê, jou mama Dyna, jou mama Audrey, jou mama Anrusha, Hilda, Sanjay, Rhys, Carol en Cliff en Gavin, sê jy moet jou dag geniet en hulle is baie, baie lief vir hulle, Harley. Die koek is gebak en is geëis, so ons hoop, as jy nou opstaan, dan sien ons net, hy ou mooi glimlaggie, met hy ou prachtige ou gesigie van jou. So baie, baie geluk, Ali. En dan is sister Welda van Mosselbaai ingeskakel en haar man is nog op pad huis toe. Ons wacht dat hy veilig by die huis aankom en sister Welda sê, goeiemorgen Charissa, goeiemorgen Evangelis Adams en baie dankie vir die week sy opofferinge, sy waardeer vir ons. En dan Winnie van Albertinia, Winnie van die Ara, sê dis baie lekker om na julle opgewekte stemme te luister hierdie tyd van die oggend. Baie seëninge vir julle twee. Baie dankie Winnie. En dan is ons SWD seens terug uit Oos-London uit. Even, oma's, bly jy het veilig terug. En vandag is het ek en jy, so later vandag sien ons mekaar en gaan oma bykie my dimpelklonkie bederf. Dat hy het hard gespeel, sy lyf is seer, hy het heel dag gister geslaap. So vandag gaan sy oma hom lekker bederf. En dan is dit met baie hartseer, dat ons verneem van die afsterwe van Godfrey Potts, Rochelle, Henry Kuyden. Ons is, voel dit saam met julle. Mia Cologne Branders, jou neef, familie, die Breer familie. Ons bid vir julle in hierdie tyd van seer, dit was baie, baie vinnig. Mag Godfrey sy siel in vrede rus en mag julle versterk in hierdie droewige tyd. En dan ook Pastoor Amas van die PPK Kerk, Mount Calvary. Die gemeente is nog in skok, met hartseer dat ons verneem dat pastoor Amas hierdie lewe verlaat het. En pastoor Amas se troostdiens is vanaand donderdag aan by die Mount Calvary Kerk 7:00. So ons het die gemeente en vir die pastoor se vrou en die kinders en die breë familie baie, baie sterkte. Die Here is naby die wat gebroken is in hierdie donker tyd. En dan het 'n jong seun Tyron Juries van Tausranden ook die lewe verlaat. Ons wil ook vir Tyron Juries se familie in Tausranden, die Petersens, almal wat gaan moet reis na die begrafnis toe, baie, baie sterkte met die reëlings en weet dat die Here naby julle is in hierdie droewige tyd. Charissa.
1: En kyk dan die magazine, al die wat julle vervloek en bid vir hulle wat julle beledig. Aan hom wat jou die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. Aan hom wat jou boekleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Lukas 6 vanaf vers 28 en dit kom vanaf broer Martin Luther McCook vanaf Mosselbaai. Môre Charissa en Maggie, vra net voorbinding vir ouma Bet, Moman vir my pa, vir Kenny Baba, Trini, Hans, Mykie, Toekies, Ellis en Evelyn, Tyle, Lintie, Stoffels, Willem, Stoffels, Kona, Pony, haar huisgesin, myne en my huisgesin van Benny van Riversdal. Môre kinders van die Here, dankie vir elke oggend se opofferings, ons is ingeskakel. My kinders gaan julle mis, lekker kuier Maureen van Gage, 'n geseënde dagie vir almal. Goeiemôre suster Maggie, Charissa, Bote as ook Evangelis Win en Adams, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde dag verder, Victor in Mosselbaai en hy sê veilig bly. Goeiemôre suster Maggie, Evangelis Adams en Charissa, ingeskakel, voorbidding asseblief en dankie. Sê vir die Here ek Hy ken die hoekoms en die waaroms, voorbidding asseblief vir al ons senior burgers, ons siek mense en haweloos en geseen is allemaal een mooi dag, Marinda van Marekamp. Morgen allemaal in die atelier, voorbidding vir ons familie, ons neef is in ICU, vir sy vrou en kinders, dat die Here hom sal aanraak met die gezondheid, Christa Arendse van Baak Dien. Môre suster Maggie, Charissa Prediker, ek is ingehaak en ingeskakel aan pastoor Melanie Eisley, Auntie Monica, Jock Winvogge, Auntie Daniels, Mama Dina, Johanna van Wyk, Irene November en al my Eden FM maatjies, geniet die pragtige dag, liefde vir julle allemaal van die pragtige Mina Konradi, al die pad van Heidelberg. Hartelike goeie môre almal in die ateljee en die Eden FM opvangsgebied. My suster Annelien Rudolf en Lady Smit, hoekom so stil? Bel my asseblief die boodskap, as jy die boodskap hoor. 'N geseënde dag aan almal en die onbekendes. Paulina van Agasia. Môre Paulina, môre suster Maggie, Charissa en Prediker, ek en my vrou Meriel is ingehaak en ingeskakel. Geniet die geseënde dag in die atelier. Dit kom van Andrew van Nysnaf. Andrew, ek het vir jou die nommer gestuur, want die luisteraar sê, Sister Maggie, gee die nommer te vinnig. Môre Winnie van die Arre. Good day, today we want to wish our mother, Kathleen Hesqua from Mierkieskraal, a happy 60th birthday. May everything she prays for come into reality. She should enjoy her day, and we love the appropriate And we appreciate her. From Donnie, Dinah, Dee, Nella, love you lot. Volgende boodskapie. Morgen welkom op die eerste dag van die 7de maand, Charissa en sister Maggie, pastoor Win en Adams, ingeskakel en wachtend op die woord en gegroet is amal wat ingeskakel is op hierdie wat verjaar vandag en amal wat een geliefde aan die dood moes afgee. Mag God julle vertroos in hierdie hartseer tryd. Mag hy julle trane afdroog. Ek groet ook die gemeente van IGM, ten my Rachel, Lona, Nelson, Maria, Brits en haar eggenoot en al my collega's. Die Here seën julle en dit kom van Elmarie van Lawaaikamp en sy stuur vir ons elkeen 'n koppie koffie en 'n koekie. Ek gaan gou vinnig ons algemene gebed en ons totsiens doen en dan gaan ons voort met die boodskapies, maar Tannie het toch 'n paar daarby, Tannie.
0: Ja, ons wil net aankondig dat pastoor Amas se begrafnis sal sondagoggend 9:00 by die huis wees en 10:00 by die Mount Calvary kerk. Ek het net vernalaat om dit te sê. Baie sterkte weer eens aan die gemeente.
2: Hemelse Vader, wanneer ons vanoggend by hierdie woord kom, dan sê ons vir u dankie. Soveel mense het die woord gehoor. Here, ek soveel mense sit vanmôre moontlik met trane in hulle oë. Soveel mense is besig vanoggend om introspeksie te doen oor hulle lewe. Maar Here, ek staan in die bresse vanmôre namens die Suid-Kaap en Here, ek vra vanmôre dat U aan mense sal dink. Here, dat U aan mense genadig sal skenk, Here, in die naam van die Here. Ons bid vanmôre vir mense wat afklim van hulle beddens af, afgeklim het van hulle beddens af. Here, wat vanmôre sê, ek het U nodig, Jesus. Ons bid dat die Here wat in die hemel is, hulle genadig sal wees, dat die Here wat tweede kanse gee, U hand uitsteek van bewaring en beskerming, U red en U genees en die verlos en die herstel in die naam van Jesus. Dankie vir oggend, Here, vir 'n getuienis wat gaan uitkom in die naam van die Here. Dankie vir oggend, Abba Vader, vir wat U gedoen het, Here. Ek wil bid dat U hulle sal seën vir oggend wat 'n nuwe jaar by hulle lewe gevoeg het. Ek bid vir oggend daar siektes is, Here, mag U hand uitsteek, Abba Vader. Die Bybel sê deur die wonde van die Here het vir ons genesing gekom. Waar daar sterftes vanmôre is, bid ons vir hoop vanmôre. Ons bid dat die harte gesond maak en die harte herstel in die naam van die Here. Seën vanmôre die Suid-Kaapse luisteraars. Seën hierdie radiostasie vanmôre en in hulle bestuur vanmôre in die naam van die Here. Elkeen vanmôre wat hierdie woord gehoor het, mag die woord van U soos U sê nie ledig terugkeer nie. Seën dan vanoggend hierdie woord verder in elkeen se harte in die naam van die Here. En ons gee die lof en die prys en die aanbidding kom aan U vanoggend toe in Jesus naam. Ek wil vanmôre elke plan van die vyand weier en kanselleer in Jesus naam. Bid vanmôre dat die vrede van God wat alle verstand te bowe is, nou elkeen sal ontmoet. Luisteraars, wat dan 'n wonderlike geleentheid. Dit is dan vanoggend weer eens tyd om tot siens te sê en baie dankie dat U my toegelaat het om daar in die woning en die motor en soms op die straat waar jy op pad werk toe is, toegelaat. Mag die Here vir u wonderlik seën. U kan kontak met my maak wanneer ek saam met u bid by 0731807549. Dit is 'n nuwe dag en 'n nuwe maand. En God gaan vandag jou trane verander in 'n getuienis. Shalom. Jemel.
0: Baie dankie, Evangelis Adams, en ons kan nie anders as ons na die gebed geluister het vanoggend om op te staan en vir die Here baie dankie te sê dat hierdie trane van vandag in 'n getuienis gaan verander nie. En ons het aan die einde van 'n program gekom. Ons moet ongelukkig vir u.
1: Oh, ons het nog 5 minute
0: tot siens sê. So ons kan nog 'n lekker warm 'n liedjie insit, nee, Charissa?
1: Ja, ek het so, nog so 'n paar boodskappe so
0: wat
1: ek kan lees.
0: Ons kan nog 'n paar boodskappies, ons gaan ons die boodskappe lees. Ons kan vir u, ja, ons kan nog, ek sien nou yeah. Is. So, ons kan nog sommer 'n lekker vrolike song sing. Ja, en die wat sê, die nommer van my was te vinnig gegee. Kom, ek gee dit gou stadig, as u my nommerkie wil syf op die foon. 072-700-571. Ek dink is stadig genoeg, nee? Maar ek sal hom nog môre oggend nog weer gee en dan kan hy my nommertjie syf en dan sal hy sien wat 'n oulike rabbedoe sit die elke dag saam met my in die ateljee. Charissa, kom ons lees gou die monitor.
1: Goeiemôre, Suster Maggie Prediker, Charissa ingehak en ingeskakel, afwagtend vir die woord. Sabina Buys het 'n pragtige Mosselbaai. Môre, pastoor, bid asseblief vir my die trane en blydskap verander soos ek glo sal dit wees.
0: Halleluja.
1: Môre, Charissa, aan die Maggie Predike aan 'n pragtige liefdevolle mensie, Juffrou Arendse van Riversdale wat vandag verjaar. Baie geluk en mag daar nog vele jare is. Hoop Juffrou word lekker bederf. God se rykste seën van Anthea. Goeiemôre almal in die ateljee. Daar spring hy nou weg. Goeiemôre almal in die ateljee. Julle is gegroet. Amen, amen, halleluja. Dit is vir my vanmôre. Die woord vanmôre is vir my. Alles wat u daar gesê is presies, ek dink aan my in die slotgebed.
0: Wow.
1: Volgende boodskap, môre Michael Hyman daar in Mosselbaai jeugsentrum. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Ons kan net dankie sê vir die Here. Ons het ons oë oopgemaak vanoggend. Ek wil net die woord vir jou gee. God beweeg in jou omstandighede, kan niemand omkeer nie. Fokus net op die Here, my seun. Antie is lief vir jou. Teresa Hyman van Willemoor. Groete in Jesus naam al my Eden FM maatjies. Happy birthday aan Hilton Mouwers in Diepwyl van Paul. Volgende boodskapie. Môre sê almal in die ateljee, ek groet julle in Jesus naam. Suster Kenny Koeman ingeskakel en lekker geluister na die woord van die Here. Mooi en geseende dagie vir almal. Sy sê Shalom. Goeiemôre, geseende van God. Vanoggend vra ek voorbeding vir my familie as ook vir my man wat moet travel tussen dorpe by die werk te kom. Amen vir die boodskap. Omstandighede sal verander. Geseende dag aan almal. Ramona van Nysna. Môre suster Maggie, Sherisa en ouderling Adams. Dankie ouderling vir die geseende boodskap. Jou trane sal in blydskap verander. 'N geseende dag vir Muriel Potts en haar eggenoot en almal van die VGK Kerk in Pakkelsdorp met liefde van suster Essie en Anko Baba. Dan het ons een stemboodskap by ons eie Antie Poppy en sy het in die tyd geblei.
0: Wow!
3: Sister Maggie en gesalte, dankie vir die kostbare woord. Het was so vervullend. Vir allemaal wat my stem kan hoor, my Eden maatjes, my familie, julle familie, allemaal van familie. Mooi en lieflike dag. Baie, baie liefde, jylle eie Antie Poppy.
1: Hy sê, dankie ons eie Antie Poppy.
0: Langklaas met Antie Poppy gehoor, ons hoop het gaan baie goed met die gezondheid. Ons mis van Antie Poppy en wees seker dat ons vir jy bid hoor, Antie Poppy.
1: Sy lee en is winter. Môre, Sherisa, sister Maggie en Predike Kavoek, sê ook net môre, geseende dag vir amal. Dan ons laaste boodskap het, dan sê ons tot ziens. Baie dankie, broer Erms, vir die geseende boodskap. Amen. Môre sal die son weer skyn. Prachtig, Sherisa, die lied pas so mooi. Sterte aan die breë potgieter en Duisman familie met die heengaan van Koos potgieter. God self sal die trane van julle oë afdroog. Liefde, Dorie. Laaste enigie, baie geluk met die verjaarsdag, mag die Here jou grondgebied verbreed en speciale vriendin Caroline Hesqua, dat kom van Paulina van Gasia.
0: Prachtig. En dan is het vir ons tyd om te groet en huis toe te gaan. En dan seker, o jylle, ek moet sê, dit is hierdie 2 oggende so koud, dit was so lekker hierdie taai het lewe van my as ek terug gaan, en ek klim in die bed, en daar by my man, en die bed is so lekker warm, en dan slaap ek so 2 ure weg tot Twinkle sê, ouma, ek moet gaan werk, en dan is ek weer op. En dit was baie lekker om in die huis te kuier, en dit was baie, baie lekker om ook met Evangelis Adams te kuier. Sherisa, baie, baie dankie vir vanoggend, en morgenoggend is ons weer terug met niemand anders as ons apostel Hendrik Rademeier is morgenoggend saam met ons in die atelier. Sherisa, sê tot ziens vir ons luisteraars.
1: Van my kant mag julle 'n mooi dag hê. Dit is 'n nuwe maand. Dit is nou nie 'n nuwe dag van die week nie, maar dis wel Woensdag. Dis amper in die middel van die week, sal ons sê. Dis Woensdag. So geniet die 1 Julie. Maak daai doelwitte wat jy vir die maand gestel het, doen dit en dan beloon jy ook sommer lekker aan die einde van die maand. Hou jou oog gefestig op die Here en ons weet daar is baie, baie uitdagings buite.
0: Uitdagings, ja.
1: Maar geniet julle dag en dan sien ons weer morgenoggend, 5:00.
0: Luisteraars van ons atelier na jou huis, wees geseend. En onthou, sy genade is elke oggend splinternuut.

Verkiesing geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstrekke met Marnay Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7 uur, die Weskaapse polisie het 'n interne ondersoek van stapel gestuur nadat 'n video van 'n uniform polisiebeampte van die Weskus wat anti-buitelander opmerkings maak op sosiale media verskyn het. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Willie Oukamp, het die besluit verwelkom van die totale toelaatbare vangs vir sardientjies vir die gebiede wes van Kaapagulles om dit te verhoog. President Cyril Ramaphosa sal vandag die eerste Google Cloud beraad in Afrika by die Sandton Konferensiesentrum in Johannesburg lei. 'N 29-jarige man is maandag in die Kebega Hooggeregshof tot 2 lewenslange vonnisse gevonnis vir die moord op 2 mans. En die Falke in samenwerking met die Nationale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid het onlangs 'n bewaringsbevel ter waarde van meer as R80.900 verkry. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

0: Hier is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans, het Morne Pietersen, goeiemôre. Die Weskaapse polisie het 'n interne ondersoek van stapel gestuur nadat 'n video van 'n uniform polisiebeampte van die Weskus wat anti-buitelander opmerkings maak op sosiale media verskyn het. In die videogreep kan die konstabel in die passasierssitplek van 'n polisievoertuig gesien word waar hy ongedokumenteerde buitelanders beveel om by 'n nabygeleë polisiestasie aan te meld en as hulle nie dokumente het nie, moet hulle na die naaste polisiestasie gaan. Hy sê verder, as hulle buitelanders is, moet hulle na hulle land gaan. Polisiewoordvoerder Noella Potelwa sê die omstandighede rondom die voorval is die onderwerp van 'n interne ondersoek. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake wil die Oukamp het die besluit verwelkom om die toelaatbare vangs vir sardientjies so die gebiede wes van Achillis of Kapagillis te verhoog. Hy sê dit is 'n belangrike stap in die rigting van die beskerming van verskeie werksgeleenthede in die sektor. Die TAV het met 6000 ton vanaf 30500 ton verhoog. Die besluit volg op verskeie versoeke van belanghebbendes in die kommersiële klein pelagiese sektor wat kommer uitspreek oor 'n tekort aan sardientjies vir verwerking in die gebied wes van Kapagillis. Oukamp sê hy is bly dat hulle meer as 1000 werksgeleenthede gered het.
1: I'm very pleased that this decision to increase the sardine total allowable catch for the areas west of Kapagillis will definitely help to save more than 1000 jobs without compromising our natural resources. It shows that creating jobs and growing our economy do not have to come at the expense of our environment. The commercial small pelagic sector plays a vital role in our economy, and this decision will help to protect more than 5,000 livelihoods. While this is a welcome intervention, we must continue to strike the right balance between inclusive economic growth, job creation, and environmental protection.
0: President Cyril Ramaphosa sal vandag die eerste Google Cloud beraad in Afrika by die Sandton Konferensiesentrum in Johannesburg lei. Die Google Cloud beraad berig of bring globale tegnologie innoveerders, Afrika beleidmakers en bedryfkapteine by mekaar. Die geleentheid is ontwerp om die transformerende potensiaal van wolkrekenaars en kunsmatige intelligensie te vertoon. Die beraad word bijeengeroep onder die tema Google Cloud bou vir Afrika, wat die bekendstelling van nuwe beleggingsaankondigings in Suid-Afrika sal insluit. Google se beleggingsaankondigings is ontwerp om Suid-Afrika se beleggingsveldtog direk te ondersteun, onder andere. 'n 29-jarige man is maandag in die Gqeberha Hooggeregshof tot 2 lewenslange vonnisse gevonnis vir die moord op 2 mans. Sibethlele Ntisana het die 2 mans vermoor en probeer om nog 3 te vermoor tydens 'n massaskietvoorval wat aangevuur is deur wraak op 'n man wat hom in Desember 2024 van sy selfoon beroof het. Die oorledene Bulelani Pieters, sy meisie en 4 vriende, het in 'n plakkersit in Gqeberha gekuier toe hulle deur 'n onbekende man met 'n vuurwapen wat saam met Ntisana was, geskiet is. 'n Paar dae voor die voorval het die oorledene Ntisana van sy selfoon beroof. Ten slotte, die Valke in samenwerking met die Nasionale Vervolgingsgesag se Batebeslagleggingseenheid het onlangs 'n bewaringsbevel ter waarde van meer as R80.900 verkry. Die bevel is verlede maand deur die Weskaapse Hooggeregshof toegestaan as gevolg van 'n voertuig wat as instrument tydens die pleging van misdaad gebruik is. Daar word berig dat amptenare in April 2023 gereageer het op intelligensie rakende 2 voertuie wat per Lemoen op die N1 na Kaapstad vervoer het. Die eerste voertuig is in Milnerton onderskep met per Lemoen wat binne in die voertuig versteek was. Niks is op die tweede voertuig gevind nie. Die totale skatting van die perlemoen wat gekonfiskeer is beloop 'n totale waarde van R9.2 miljoen. Dis die einde van die nuus, so gaan aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is die nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

U voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Woensdag die 1ste dag van Julie in 2026. Klinkeroe dorpe van Oudtshoorn, Durrus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 13 grade Celsius met bevolktheid wat voorspel word. Die kusgebied George, Mosselbaai en Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 9-13, gedeeltelik bevolk. Die Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8-13, bevolk, soek al die volgende gebiede. Kannaland, Calitzdorp, Lady Smith, Zoar, 5-12, Swellendam, 7-11 en Uniondale, 6-12. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Just nothing like that old-time rock and roll. Bob Seger and the Silver Bullet Band. I definitely do agree with you. There really is nothing like that old-time rock and roll. And so it has come to that time of the morning, my friends, where our friend Jade is going to chat to us with his latest sports update.
1: Goeiemôre, hier is jou jongste sportnuus. Die groot sportstorie, die Garden Route vandag kom uit George waar plaaslike rugby trots Chanel Brits haar voorbereiding vir die UCCSA toernooi in Bloemfontein verskerp. Brits wat haar rugby loopbaan in George begin het, is in die Bloemfontein span opgeneem en word beskou as een van die Suid-Kaapse opkomende vroue rugby talente. Haar insluiting bevestig weer eens die sterk stroom van talent wat uit die streek na nasionale vlak deurbreek. In plaaslike rugby bly die fokus is hierdie week op klipwedstrijde met africhters recht oor die SWD-streek, wat hulle combinaties fijn sluip en spelers bestuur voor die liga-wedstrijde oor die naweek hervat. Spanne in George, Mosselbaai, Oudsoring en Nuisnamik daarna om belangrike punte in die tweede helfte van die seisoen te verseker. Intussen is daar groot viering in die SWD-rugbykamp na die SWD onder 13 kruivenweek, sy indrukwekkende vertoning, waar hulle die Blue Bulls met die oorweldigende 51-0 geklop het. Die oorwinning word as 'n uitstaande voorbeeld van dissipline, spanwerk en toewyding beskryf met ondersteuners en borge wat die spanse prestasie as ware trots van die streek beskou. Dit onderstreep weer die diepte van jong rugbytalent in die Suid-Kaap. Op die sokkerveld is daar gemengde emosies nadat Bafana Bafana se droomloopie by die 2026 FIFA Wêreldbeker tot 'n einde gekom het. Suid-Afrika is in die uitklopfase uitgeskakel, maar die spanse historiese vertoning het steeds groot lof ontlok en nuwe geloof in Suid-Afrikaanse sokker versterk. Plaaslike ondersteuners in die Weskaap meen die span het gewys hulle kan weer met die wêreld se bestes meeding. In skole en jeugsport begin die aftelling nou na die volgende groot wintertoernooie. Skole uit George, Mosselbaai en die res van die Garden Route is besig met finale voorbereidings vir rugby, hokkie, netbal en sokker byeenkomste wat oor die komende weke plaasvind, terwyl spelers hulle versier op provinsiale kering hou. Dit was jou sportnuus vir vanoggend. Ek is Jade Satiria vir Eden FM.
2: Eden FM, your voice in paradise. That happy feeling. Be free. Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel.

0: A little bit of ABBA, yeah, on Eden FM this morning. We're having fun and games in the studio. But right now, I've got an awesome interview coming up in just a few minutes with Work for a Living. You don't want to miss it. I've got Mandisa here with me already. But before that, let's just quickly listen to our sports guru, John Plaikies, with our sports update.
1: Yes, I'm geskakel op Eden FM, East Stem in the Paradise. For Eden FM Sport, as ek John Plaikies. Goeiemôre. En tennis het Iga Swiatek dinsdag 'n oorwinning voorkom voordat sy Taylor Townsend in die eerste ronde met 6-1, 2-6 en 6-3 kon klop. Swiatek sal donderdag in die tweede ronde teen Carolina Pliskova van Tsjechië te staan kom. Elena Rybakina die tweede gekeerde moes ook diep delf vir haar eerste oorwinning. Sy het Loya Bazon van Frankryk met 6-4 1-6 en 6-3 geklop. Topspelers onder Vija Niksander en Arina Sabalenka, onderskeidelik die voorste man en vroue speler, het hulle protes oor Wimbledon prysgeld beëindig. Spelers het gekla dat hulle tans net 15% van die inkomste uit die Grand Slams ontvang en versoek dat het tot 22% opgestoot word. Aan die Wereldbeker Sokkertoernooi het Paraguay maandag aan vir een van die grootste verrassings in Noord-Amerika gesorg, deur Duitsland in die ronde van 32 uit te boender. Die spanne het met 1-1 gelyk opgespeel en kon na 30 minute se bykomende tyd steeds nie geskei word nie. Paraguay het toe die strafdoelstryd met 4-3 gewen om sy plek aan die ronde van 16 te bespreek. Bafana Bafana is op pad huis toe, nadat hulle in die ronde van 32 van die Bergbeker Sokkertoernooi teen Kanada vasgeval het. Dit was ook die eerste keer dat Suid-Afrika se mans in die prestigeryke toernooi die uitklopfase kon haal. Hier beslag het ons af met rugby nuus. Johan Gelomee gaan op loskakel ingespan word in die Junior Bokke se wedstryd teen Georgië donderdag in die onder 20 wêreldtoernooi. Terwyl Samuel Badenhorst op binnensenter sal opdraf. Suid-Afrika pak die gasheer van die onder 20 wêreldtoernooi in Tbilisi. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike bewolkte dag hier van het ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
2: Ebuco siyazi kuba yonke iprojekti yokwakha ephumelelayo iqala ngokusemgangathweni iphele ngokuba nebhongo. Ukususela kunokontraka abakhasayo ukuya kubakhi abagqwesileyo, sikhona ukuze siqinisekise ukuba unezixhobo, imathiriyeli kunye nenkxaso yokwenza umsebenzi kakuhle kwakwityeli lokuqala. NgoBuco awusoze wakhe wedwa, silapha ukuze siqinisekise ukuba iprojekti yakho ibe yimpumelelo ehlala ihleli ukususela kwisiseko ukuya ekupeyinteni nakuzo zonke izigaba zokwakha. Qalisa noBuco.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van pastoor Nicholas, liefdevol genoem pastoor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met pastoor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastoor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van pastoor Jerry se lewe op woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue dienskneg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

Nou, wie onthou daai ene, back in December 1963, oh what a night, Frankie Villa en The Fool. Nee, so jy had een goeie morgen, welkom, is ingeskakeld by Eden FM, tyd so 14 minute na 9, my naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag, by die Kontry program natuurlijk, welkom, welkom, en dan sê ons ook baie dankie aan Lynn in die breakfast team. En baie dankie ook aan Charissa en Maggie Williams, wie vanochtend Carpe Diem aangebied het. En hierdie week is dit Kanneland, wat aan die beurt is. So ja, ons het vandag lekker kort program, nie kort program nie, die inhoud is nie so verskriklik baie en soos gewoonlik nie, maar nie te min. Elise Beyer is so bykie op verlof vir die maand, so ons gaan nie boerrate heen nie. En 49 is selfs ek met Trisha, sy is van die bloemprodukte, die produkte, die Lady Bloom Juice, die King Bloom Juice, en dan is daar die Luna ook, en soos jy nou al weet, werk dit vir hoëbloeddruk en suiker, as jy nou enige pyne het, ek het gehoor iemand sê vir my, enig wat by my gekoop het, dat dit help vir sier ook, as jy met sier in die lichaam sit, so ja, dit help vir verskillende soorte siektes, as jy een strook gehad het, een beroerte, dan help dit jou ook weer om te herstel op een manier, nee. So ja, 49 gesels ons met haar, en 10 uur bring ek vir die volledige bulletin in Afrikaans bed weer, kwart oor 10 uur sportverslag, en 10:30 headlines in Engels, en 10:40 gesels Animal Care saam met ons, ek hoop maar die dame van Animal Care is terug uit Bloemfontein uit, en ja, en ons gaan ook gesels met Andrea, dis woensdag vandag, ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer, net na af die luisteraarskese, en onthou luisteraars, maar nie vir my 20 voor 12, sê Julien, speel vir my goodbye van Lionel Richie, nie, jy moet nou, tussen nou en 10 uur vir my die boodskap stuur, so, ja, en ja, 30 het ons headlines in die Sikosa, net in haar volgende gemeenskapsdagboek. Ek kan vir my kontak by 044-884-0831 of skakel my by 044, ja, dit was die kontaknummer wat ek gegeet, die studio nummer. Ek kan vir my WhatsApp by 060-552-693. Ons gaan vir my siekbreek, net in haar genoemde draai maak by die winkels.

jy kan uitspring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hy luister na Eden FM, tyd precies 9:30. Hy volg die Nuus hoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Organiseerders van die optog teen buitelandse burgers in Tembaleto en George sê hulle sal die hele week met hulle optog voortgaan. Waarnemende minister van polisie, Fairoz Khatshala, het die Suid-Afrikaanse polisiediens geloof vir sy hantering van die landwye betogings teen die onwettige immigrasie. Senior SAPD Brigadier Rachel Macheng is uit die Suid-Afrikaanse polisiediens ontsla na die afhandelinge of afhandeling van 'n interne disciplinêre proses. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan die nasionale kabinet aangekondig. Die beweerde onderwêreldfiguur Vusi Musi Cat Matlatla sal verwagting vandag in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria sy vonnis aanhoor nadat hy skuld beken het op aanklagte van bedrog en korrupsie. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, wanneer hy volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM News, dis ek Julien Makier.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd precies 49, en soos ek vir jy gesê het, gesels ek vandag met die lady van Lady Bloom en King Bloom, hulle en al die goeie producte. So ja, weer eens welkom luisteraars, dit is heerlik om vandag weer saam met julle te kuier. Vandag gesels ons met Trish Olivier, wat een passie het vir gezondheid en entrepreneurskap. Welkom Trish, morgen.
1: Goeiemorgen, morgen Jolien, baie dankie. Dit is vir my een voorrecht om vandag hier te wees, Jolien. Goeiedag aan al die luisteraars ook. Ek hoop ons gesprek inspireer julle allemaal vandag om julle gezondheid eerste te stel.
0: Goed, Trish, vertel ons bykie, hoekom het jy besluit om hierdie besigheid een go te gee of te begin?
1: Is heel makkelijk vir my jong, ek het besef dat baie mense elke dag sukkel hulle met swak energie, ongemak en 'n ongezonde leefstyl. Ek wil mense help om meer bewust te raak van hul gezondheid en terselfde tyd vir hulle geleentheid te bied en te skep om 'n ekstra inkomste te verdien.
0: So, wie kan deel word van jou span?
1: Huidiglik enige iemand wat bereid is om te leer, hard te werk, 'n beter toekoms vir homself en 'n gesin te wil bou. Ek ondersteun elke persoon stap vir stap. Jy nodig nie CV nie, ek soek ook jou ID nie, jy net kan hard werk.
0: Ok, so wat is jou boodskap aan ons luisteraars vandag?
1: My boodskap is baie eenvoudig. Kyk mooi na jou gezondheid. Ons is dikwels so besig om na alles en almal om te sien, dat ons van onsself vergeet. Ek denk altyd aan die mense wat so mense oppas wat siek is vooral. Jou gezondheid is jou grootste bate. Begin vandag om beter keuses te maak.
0: Hoe kan mense met jou in verbinding tree?
1: Ek is ook vir bestellings en ook vir mense wat meer wil weet oor die besigheidsgeleentheid. Hulle kan my kontak. My nommer is 06-33-34-34-84. En ek wil ook graag laat weet dat ek dinsdag, volgende dinsdag in Plettenberg daarby gaan wees. So die mense van die kant, hulle kan my ook kontak, ons kan reel waar ons gaan ontmoet. Allemaal waar daar woon en graag my wil gesels of wil bestellingsplaas, hulle kan my gerust vooraf kontak, Jolien.
0: Ok, so baie baie dankie Tris, dat jy vandag by ons was en jou kennis en passie met ons gedeel het.
1: Ja, baie dankie vir die geleentheid Jolien, maar ek wil net vir die luisteraar sê, ons het nog sommer baie producte, wat hulle kan help met hulle gezondheid. Die manne is nog gaande oor hulle King Bloom en ek sien die vrouwe begin ook gaande raak oor die Lady Bloom. Die jou mense hou van die Luna, omdat het werk vir die haar, die vel en die na.
0: Ok, so baie baie dankie Trish, dat jy vandag by ons was en jou kennis en passie met ons gedeel het.
1: Ja, baie dankie vir die geleentheid Jolien, maar ek wil net vir die luisteraars sê, ons het nog sommer baie producte, dat hulle kan help met hulle gezondheid. Die manne is nog gaande oor hulle King Bloom, en ek sien die vrouwe begin ook gaande raak oor die Lady Bloom. Die jou mense hou van die Luna, omdat het werk vir die haare, die vel en die naald. So ek het verskrikkelijk baie voorraad, hulle kan maar net laat weet wat hulle soek.
0: Daar sê, as jy net in kort vannacht voor ons nou tot sien sê, vir die luisteraars dit so kort opsomming gee, die drie producte, die specifieke drie producte, die Luna, die King Bloom en die Lady Bloom, wat is die punte wat uitstaan by mense gezondheid as hulle dit gebruik?
1: By al drie producte, hulle kry omtrent hulle energie terug. Dit maak daarom dat hulle lekker slaap in die aand. Dit vat al die angstigheid weg en dan die vir die dames, dit help hulle met hulle menstruele pyne en dan die vir die manne sê dit help goed vir hulle larig ook. So dit is vir my 'n pluspunt.
0: Ok, so baie dankie vir jy tyd en kan jy net gauw vandag weer vir ons die nommer stader herhaal waar mense vir jy in die hande kan kry?
1: My nommer is 06-33-34-34-84. Amma moet een wonderlijke dag het en jy ook een beetje koud waar
0: yes.
1: Ek is. Maar ons deel maar met die weer.
0: Ja nee.
1: Dat is wat ons kan doen, nee?
0: Exactly.
1: Maar jy moet allemaal warm hou.
0: Dat is hy. Vreselijk baie dankie en een mooi geziene dag vir jy verder. Mooi blij. Dus
1: ja, bedankt. Tot ziens.
0: Goed gaan. Ja. Ja, dit was Dries geweest waarmee ons gesels het. Dat is nou die dame van die lady en die king en die Luna Jones. Ons het ook hier een paar bottles by die atelier. Dit help vreselijk vir energie as jy sukkel om deur die dag te kom om te concentreer, dit werk ook daarvoor, as jy slecht slaap in die aand, dit help daarvoor ook, dit help ook vir die prostaat by die manne, so as jy van die probleme het, hoë bloeddruk, suiker, selfs een energie probleem, maak het draai en kyk wat dit vir jy kan doen. Die tyd so kwart voor 10, ons gaan vinnig breek vir song en net daarna dan gesels ons verder, nee. Onthou die nummer is 060-5052-693, kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

Je luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, u volg die Nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Organiseerders van die optocht teen buitenlandse burgers in Tembaleto en George sê, hulle sal die hele week met hulle optochte voortgaan. Een van die optochtleiers, Andile Zita, sê hulle het beweer echter dat was moeilik om die ingang van Tembaleto te bereik, omdat die politie op hulle geskiet het. Inwoners sal na verwagting vanoggend weer by die vierrigtingstop by mekaar kom om hulle betogings voor te sit. Intussen sê die politie in die Suid-Kaap geen ernstige voorvalle is tydens gisterse optogte teen buitelandse burgers in die streek aangemeld nie. Zita sê hulle doel is om Tembaleto dwelmvry te maak.

0: our aim is to make sure that we clean Thembalet too. The Thembalet must be drug free. And also we don't need any intimidation from anybody, including the police. Because if you can see, those people are working together with the police. So we cannot mention some individual, but I can say that the whole police force are included on those drug activities, because they are the one who block us not to do this much. The police were shooting us. They were shooting us, and then we didn't have any choice than now to go back and sit down, and then we come with a new strategy. But at the end of the day, our march went well.
1: Waarnemende minister van polisie Fairos Kachalia het die Suid-Afrikaanse polisiediens geloof vir sy hantering van die landwye betogings teen onwettige immigrasie. Duisende betogers het aan optogte reg oor die land deelgeneem, waarvan die meeste vreedsaam verloop het. Kachalia sê polisielede het wet en orde gehandhaaf terwyl hulle met selfbeheersing opgetree het. Hy voeg by dat die SAPD daarop gefokus bly te het om openbare veiligheid te verseker, die regte van betogers te beskerm en gepas op enige voorvalle tydens die betogings te reageer. Senior SAPD Brigadier Rachel Macheng is uit die Suid-Afrikaanse polisiediens ontslaan na die afdeling van 'n interne dissiplinêre proses. Macheng is skuldig bevind op verskeie aanklagte van ernstige wangedrag wat verband hou met haar verhouding met die beweerde onderwêreldfiguur Kat Matlatla. Die dissiplinêre optrede hou verband met beweringe oor 228 miljoen rand Medicare 24 SAPD tender. Haar ontslag volg nadat die interne proses bevind het dat haar optrede die beëindiging van haar diens by die polisiediens regverdig. Ondersoeke na die tender aangeleentheid duur afsonderlik voort waarvan toepassing. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan die nasionale kabinet aangekondig. John Steenhuisen as minister van landbou ondef en as adjunk minister van handel, nywerheid en mededinging aangestel. Willie Oukamp is die nuwe minister van landbou aangewys. Ander aanstellings sluit in Alexandra Abrams as adjunk minister van elektrisiteit en energie, Jack Bloom as adjunk minister van water en sanitasie en Yusef Kasim as adjunk minister van hoër onderwys. Die veranderinge vorm deel van die president se jongste kabinetsskommelinge. Die beweerde onderwêreldfiguur Wusi Musikat Matlatla sal na verwagting van vandag in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria sy vonnis aanhoor nadat hy skuld beken het op 'n aanklagte van bedrog en korrupsie. Matlatla het skuldig gepleit in die hoop om ligter vonnis te ontvang. Die saak vorm deel van die owerhede se voortgesette pogings om korrupsie verwante misdade te vervolg. Volgens berigte sal die hof vandag sy beslissing oor vonnisoplegging bekend maak. Ten laaste, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.42 verhandel, teen die euro op R18.73, teen die Britse pond op R21.72, goud verhandel teen $3,978 en 1 cent per fyn ons. Brentolie olie verhandel teen $73.30 per vat, en die bitcoin verhandel tans teen $58,829.41. Dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30, bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net hierna. Ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, die eerste dag van Julie 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, Duisendorp, 613, ewig bewolk, langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 913, gedeeltelik bewolk. Esekwa Albertinia was dan in Heidelberg 813 bewolk, Kadelan Kalitsdorp, Ladysmith en Zouar 512, Swellendam 711 en Uniondale 612. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM News is ek Julien Mak hier. Ja, toe welkom by die tweede uur van die Kontry program. Ons gaan vinnig breek vir advertensie. Net daarna dan gesels ons verder. En o ja, ek het vir jy 'n topic vandag. Ek het vir jy 'n spesiale topic. Ek kondig dit net na die advertensie breek aan.
2: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering a 10% discount on storm damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart, quality roofing solutions you can trust.

0: Môre, môre, Queen. Ek het 'n goeie nagrus gehad, jy en die familie. Queen, ja, ek gebruik glad nie al die jare een warm sakkie. Ek is te bang vir hom. En ek het, is nou baie jare terug wat ek gehoor het, iemand het verbrand. Maar ek denk, hy en het die warm sakse dopie seker lekker vastgemaak. Die sien jy en avond is ek baie versigtig. Ja, wat wie is een lieve gouden koeien? Ik slaap net onder een kombeer en my doe weika wat dis al. Jullie skamper van Oudsoor.
1: Hartelijke goeiemorgen, Jolien en Streek. Jolien, wil jy nie gras om lief goodbye van Lionel Richie vir my speel nie? En dit gaan af aan ons grote jager familie. Ons het nou 3 sterftes binnen 2 weke wat ons het. My sister, my niggie se man, Pastor Geertse, en gister my niggie, Klinis die jager Floris, aan ons groot familie. Speel vir my die lied, Goodbye, van Lionel Richie. Asseblief, baie dankie Jolien. Geseende dag vir allemaal, in Streek. Hartelike goeiemorgen, Jolien en Streek. Jolien, wil jy nie gras om lief, goodbye van Lionel Richie.
2: Goeiemorgen, Jolien, ek hoop jy lekker geslaap. Is lekker koud, nee, meisie? Was daar laat so koud. Ek wil net sê, happy birthday, vir Sina Tjoytie, my oele neefse vrou. Mag hier een grondgebied vergroot, en laat sy nog baie jare gelukkige jare kan hê. Elke dag is een birthday van ma. Maar vandag is een speciale dag. Mooi en een lieflike dag vir al my edenmaatjes. Almal wat vir jou huwelikse denkings gesien. Baie liefde julle eie auntie Poppie.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jolien. Lekker koud hier in die George, jong, bewolk en koud. Sê julle moos, nee. So, ek wil net vir jou goeiemorgen sê, en ek wil vir jou sê, ons is weer deurgedra, nee. Die Heer het vir ons een nieuwe dag aanskou, en ons moet maar net vir hom al die eer, die lof en die aanbidding gee, want net hy het alles in sy hande, nee. Maar hy gooi ook vir ons sy goedheid en sy gunst oor ons lewens. En ek wil nou vir jou baie dankie sê, ek waardeer jou. Ek is lief vir jou en ons moet maar dit mekaar in gebede hou, ne? Ek wil vir jou vraag, wen jy asjeblief vir my wil speel, The Wedding, Ave Maria, nie asjeblief, ek sal dit waardeer. Jy moet een mooi dag het, jy moet aan jou kyk. Sit jou skaafie om. Dit kom van Edith met baie, baie liefde. Mooi dag. Bye-bye.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about 1,000,000 reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare, and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you.
6: Goeiemorgen, Jolien. Goeiemorgen. Oh, maar dat is lekker koud en ook so ring. Mensen, as hy mannetje wat so skree, ek denk, hy sal een woord uitkree. Oh, so ring! Hy sal nie een woord uitkree vir oog, het is hoe koud is het. Sly klein tongetjes in vast hak. mense, ek is hier koue mensie, maar kom ek sê vir julle, is die spieletjies hier, en dan die berge nog eens wit nie, of miskien is die berge undercover, is die berge wit, maar dit is een beetje koeler af vir oogend en oudsgang, hoor. Ja, Jolien, groete aan al onze Eden FM families, Pastor Malcolm, en die popule, al onze families, groete, Hollings liefde, jene mense, somtijds, dan sê mense, jy het ons een beetje verstille flip, dan sê die mense, jong, waar is diene, waar is hy een? Maar ja, ons is nog hier genadiglik, en dan dink ons aan die families, wat geliefdes in die dood af verstaan, het is maar nie een lekker ene nie, man. Maar Piet van Vieren wil vanoggend allemaal bemoedig dit, te sê die Heere, genees, hy genees, kom ek sê, hy is getrouw, en hy is nabij. So ek wil ook beamen, daar ene keer wat om Pastor Malcolm gevra het, speel het vir ons geliefdes, want het is maar nie lekker om goodbye te sê nie, man. Patrick Arthur van Vieren in die Worm.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Rediscover Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Listen online via www.edenfm.co.za.

0: Lady Antebellum met 'n liedjie getiteld I Run to You. Tyd so 21 minute voor die uur van ja, van ons baie dankie aan DJ Sebastian wie voor ons die headlines gelees het. Hy is 11 uur terug met die volledige bulletin om 11 in Engels.
1: Hartlike goeiemôre mevrou Makier. Wow, ingehak en ingeskakel. Dit is 'n pragtige cool oggend in Mosselbaai aan ons Eden FM maatjies. Is van ook 'n hartlike groet. Ek groet spesiaal vanoggend aan die kantas aan die kant van Heidelberg en haar dogters is dit Titi, Malaysia, Antie Nella, Antie Mina, Conradi, Andrew Makriga, allemaal daar in Heidelberg. Hulle van my hartlike groet. Jy het 'n pragtige, pragtige Mosselbaai ja, se nuwe maand. Ons is deurgedra. Baie baie liefde en seën van Elsa Wayne en Dorin Cameron en uit die pragtige Mosselbaai mevrou Makier.
0: Daar sê baie dankie Elsa Wayne. Mooi dag vir julle daar in die pragtige Mosselbaai. Goeiemôre Jeline, ingeskakel het 'n koue Concordia. Ja, my skat, ek sit dit so vir 4 uur se kant in my bed. Eers by die lyf, dan skuif ek dit elke keer tot by my voete kan nie sonder dit nie. Is net 'n koud mooi dag vir jou en bly warm. Nou ja, die persoon verwys na die warmsak onderwerp, nê. Môre Jeline, hoop dit gaan goed. Net vir jaarsdag sê aan my kleinkind Rodwell, hy moet sy dag geniet van sy ouma en familie. Môre lady, ja nee, gewilde item hier in die huis vir al kinders groete aan Cookie Cyril, Ansie en Hans, Elizabeth en Albie en al die slangevierders, mooi dag van juffrou Rensie en Williams familie van Blanco, dit kom nou van om Hansie af, nê. En dan wil ek, iemand het 'n beroep gedoen van Buffelsdrif, nê, en gesê, dit gaan nie so lekker daar op die plaas, nie, sekere deel van die plaas, en ek het goed gedink om 'n draai te gaan maak daar in Buffelsdrif. So vanmiddag is ek daar in Buffelsdrif. Ons gaan sop en klere uitdeel. So as jy in die omgewing is, kom sê hallo. En as jy weet van iemand wat in die nood is, laat weet vir hulle, sê ek gaan daar wees. So ek gaan 'n soppie opdis en ons gaan ook klere en skoene het wat ons gaan uitdeel daar, nee, vir die wat dit nodig het. Môre.
2: Goeiemôre, Jolene, Auntie Jean. Ek wil net daar vir die klinis my sê, Ama is my skoonsister gewees. En ek wil net daar vir die familie wat nou op pad is van Pretoria en so aan sê, ou sê kyk, ja, en ek wil nie so graag nie, moet vir my speel, you hold my hands, sê was hoe kan ek sê vir jou, geestelike vrou, sy het in die kerk betrokke gewees. Sy was by die ouwethuis betrokke. Ja. Auntie Jean.
0: Daar sê baie dankie Auntie Jean en sy is ook daar vanaf die prachtige Mosselbaai. Wens so ek kan weer een draai maak daar in die baai. Sebastian is in Massara is nogal so gelukkig. Hulle gaan binnenkort daar deur Mosselbaai toer met die soepdryf en ja, kom ons kyk gauw wat sy lees. Goeiemorgen my sissa Jolene, my brother Sebas en Eden FM familie, my sissa, ek het 3 teddy tabbies. Ek is so dit vlooi, ek het nog as gestaan koud gekry, toe slaap ek alleen in die bed, sê sy. Dankie Liesel. Morgen Jolene, hy het gelek in die bed, maar elektrische kombers aangeskaf, maak die bed warm as ek inklim skakel ek dit af. Baie dankie vir die boodskap. So ja, vandagse gesprek gaan oor warmsakke. Gebruik jy dit nog, siende dat dit nou so koud is? En ons het al juli maand bereik. Mense in die maand is die speelietjies. Hy is erger as juni. En die sneeuw gaan binnenkort vir ons sê, hallo, daar van die swaar berge af en oudsong, dan waai het boop ons af daar van die berg af. Kom ons luister na die volgende boodskap, morgen.
3: Goeiemorgen, Jolien. Vertrouw jy die geseende nagrusad en jou familie en dat jylle warm is daar, anna kan jylle warm toe aan oudsoring, lekker warm aangetrek is. Ja, ek gebruik nog 'n watersak. En my watersak het 'n lekker houer. En die hitte kom lekker deur haar, Jolien. En het koel hier in Mosselbaai. Van Shahida, van Mosselbaai. Mooie dag vir jou.
0: Baie dankie, Shahida.
3: Dankie vir die program wat jy vir ons gee. Waardeer het en vir die mooie muziek wat jy speel. Mooie dag.
0: Daar sê, dan wil ek ook morgen sê, daar vir trans, sanse mense, daar in Mosselbaai, jylle weet wie jylle is, nee. Kom ons breek vir een stukkie muziek, net daarna gesels ons verder, want hou die boodskapie om te steen aan 060-505-2693, waarby jy weet, gebruik jy nog die warmsak, siende dat het so koud is, 060-505-2693.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma-navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in om beter te verstaan wat asma-simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.

Goeiemôre, goeiemôre Julie. Lekker koud hier in die George, jong, bewolk en koud. Sê hulle mos, nee. So, ek wil net vir jou goeiemôre sê en ek wil vir jou sê, ons is weer deurgedra, nee. Die Here het vir ons 'n nuwe dag aanskou, laat aanskou. En ons moet maar net vir hom al die eer, die lof en die aanbidding gee. Want net hy het alles in sy hande, nee. Maar hy gooi ook vir ons sy goedheid en sy guns oor ons lewens. En ek wil nou vir jou baie dankie sê, ek waardeer jou. Ek is lief vir jou en ons moet mekaar in gebede hou, ne? Ek wil vir jou vraag, wie nie asjeblief vir my wil speel, The Wedding, Ave Maria, nie asjeblief, ek sal het waardeer. Jy moet een mooie dag het, jy moet aan jou kyk, sit jou skaafie om. Dit kom van Edith met baie, baie liefde. Mooi dag, bye bye.

0: wy Maria, tyd so 13 minute na 11 en die eniekie was speciaal vir Edith Boysen, dan George, ek hoop jy die eniekie geniet saam met ons. Nou ons topic vir vandag is, gebruik jylle nog warm watersakke, vooral nou dat het winter is en lekker koud is. Kom ons hoor wat sê die mense. Serena Corrige sê, goeiemorgen amal, heeltemal Julien, al is hy elke jaar op soek, ek misplaas dit elke lieve jaar, die ouderdom sê sy. Dan sê Marina Pieterse, ja nee, ek gebruik hom nog. Hy maak die bed lekker warm. En dan sê Felicity, warm water, dik plastiek bottel, hou heel nacht warm. Jolien Jong sê, ja, sit het saans in die bed, lekker warm. En dan sê Landy tyd is ook, ja, ek gebruik my een, lekker warm. Rolien Lewak sê, morgen Jolien, ja, ek het vanochtend weer een gemaakt. En Catherine Makopa sê, ja, ek maak gebruik van myne. En Pauline Stander sê, langklaas van dit gehoor. En Jenny Lucas Klaassen sê, oh yes. Nelly Bota sê, ek leen nou reeds moet by ene, lekker Nelly, geniet het nie, moet net nie laat hy brand nie. En dan het ek nog boodskapies, Sanna Kok sê, goeiemorgen Jolien, jy moet een geseende dag het, Karel Stout sê, morgen Jolien, luister lekker aan jou program, jy hou ons warm met jou muziek. En Marie Goosen, goeiemorgen Jolien, geseende verjaarsdag aan Joshua Reuters van Housemo, Gods rechtste sien op sy levenspad vorentoe. Baie lief vir hom, hy moet sy dag geniet van sy auntie, mooi dag Jolien. Johanna van Wyk sê, goeiemorgen Jolien, ingeskakel uit die koue George Park Dean, mooi dag vir jou net, dankie vir jou prachtige program. Land die tyd te sê, morgen Jolien, ingaak, luister na jou. En Petronella Abelse sê, goeiemorgen Jolien, mooi dag vir jou. En Roline Wak sê, morgen Jolien, ons luister vir jou. En Landy Grootboom het ook laat weet, dat sy totally hooked is. Nee, dankie Landy, kom ons luister nog na een paar boodskapies morgen.
1: Goeiemorgen Jolien en allemaal in Etelje. Ek is Elisabeth Osso van Heidelberg. Dankie Jolien vir jou prachtige muziek en alles. En die topic wat jy weer in so oogend het. Jy weet, ek is een baie koulike mens. Ek slaap my heel nacht met ijskoue voete. My baby sê vir my, nie my ma, jou voete is net so lekkersin. Maar sy is my warm kombees en my warm sak, sy lig reg achter my rug. En een mooie dag vir jy en elk van julle, nou julle maar warm. En ook al die Heidelbergers, hou julle warm, want dit is net lekker koud ook hier. Mooi bly, bye.
0: Daar is Heidelberg, Heidelberg, Heidelberg. Hou julle koppe. Volgende week bring Eden FM se span Sebastian en Antie Molly en span vir julle vier warme sop en lekker boue daarby. So ek denk, die sop is een maatregel vir die koue. Nee, as jy die sop inkry, dan is jou lichaam ten minste warm as jy een bykie sop ingekry het. So, wees op die uitkijk vir die span van Eden FM. Die soep drives kop af maandag 6 juli daar in die Hesseko omgeving, Sebastian. Ek weet, jy is bezig nou daar so. Maar vertel bykie vir die luisteraars, waar gaan hulle vir julle te sien kry week 1?
2: Ja, nee, beslis, harte goeiemorgen aan jou, Jolien. Week 1 skop af aan Heidelberg.
0: Hevenhoek.
2: Ja, nee, Heidelberg. Okay. Dis daar by die
0: Hevenhoek.
2: Ja, genade, ja. Hevenhoek, die ochend, tussen 6 tot 9, en dan natuurlijk by die bibliotheek in Slangrivier, maar dat is nog in
0: die weegskaal. Middag.
2: Dis nou die middag, ja, dis nog in die weegskaal. Daar kan dalk een verandering komen. Right. So, maar dis die plan. Dit is nou die 6de, dit is die maandag, nie? Die dinsdag is ons in Riversdal, by die, ja, in Riversdal waar ons altijd staan, dan gaan die hele dag daar,
0: dit is in Riversdal. Is gewoon nog by die Toesong.
2: By die Toesong, ja.
0: Veeldoelige centrum.
2: Daar is sy, baie mooi gestel daar. Maar dit is waar ons gaan wees dan, nie? En dan die woensdag is ons in
0: Albertinia,
2: ja. En dan die donderdag is ons by in Mosselbaai.
0: Die fraaie Mosselbaai.
2: Ja, die lekker Mosselbaai, die donderdag. Nee. En dan natuurlijk, dat gaan nou, die donderdag is ons by die breakfast show, gaan natuurlijk by dierbare wees. Daar by die AGS Kerk, ja. En die Lena weet, hy wit AGS Kerk, ons sal daar wees. En dan die middag is ons by
0: Power Trade.
2: Power Trade, ja. dis die week 1 daar.
0: So jy luister as daar het jy dit nie sê jy het die geweet nie.
2: Ons sien uit.
0: Ja,
2: sien uit.
0: Ja nee, dis week 1 wat voorlê. En julle ondersteun maar die span asseblief. Dis bitter koud. Hulle staan 3:00, 4:00 in die môre op. Gaan sê môre chill 'n bietjie op, partykeer gaan voel jou gesig so koud dat jou lippe nie eens wil saamwerk nie.
2: Ja.
0: So gaan sê hallo en wys waardering asseblief want joh, dit is 'n reuse taak. Wat op hulle lê. Ek weet, ek was daar, ek kom daar vandaan, so ek weet precies hoe dit voel. Kom ons gaan maak het rij daar by Yvonne Papa. Kom ons hoor wat sy sê, morgen.
3: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is Yvonne Papa hier by die Rosemordien Centrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Ja, ek wil daar vir my kinders in Park Dean, my kleinkinders in Blanco, sê ek mis hulle, ek is lief vir hulle, en my mensies hier by die dienstcentrum, goeiemorgen, ek het nou kom terugkom in die bed met 'n warm sak. My mensies, hou julle warm, bly maar in die huis, nee, ons kan nie bekostig om siek te raak, want ons is bejaardes. Baie dankie en mooi dag vir jou, Jolien. Jammer Jolien, dis weer Yvonne Papa man, ek vraag aan, wil jy nie vir ons Living Arms speel nie, asseblief toch, Living Arms?
4: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevrieste kosse, insluitend gevrieste pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
5: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Ja, nee, ons is nog steeds by die warmwatersakke, maar kom ek sê vir jou, my mense is so uitgeslaap in die huis. Hulle is nou meer by die 1.25 breekbottel. Hulle sê dit bly warm, as hulle in die bed gesit het, sê hulle die bed bly langer warm as wat die watersak om warm maak. Dit kom van Rochelle van huis, maar mooi dag in jou.
6: Hallo, goeiemorgen Queen, ek hoop het dan goed daar met jy in die atelier. Queen, ek luister nou, ek ry nou in my bakkie en ek luister nou, jy praat van warm water sakke in die bed sit. Queen, weet jy, ek het al so baie gehoor, mense sê die warm water sakke bars in die bed. En dan sê water kokend wat daar deurkom. Maar anyway, ek het nou al seker die afgelope 5 jaar, wat ek een vodka bottle met 'n langbeen sokkie gebruik, wat ek in my bed sit voor ek gaan slaap. En as ek daar kom, as die, dan is het lekker warm. En die mense sê, gaan bars. Maar weet Queen, nee, een vodka bottle is dik mos nou. En ek het die raad gekry by iemand, en sommer die bottle ook gekry, met een langbeen sokkie. So ek gebruik hem nog die afgelope 5 jaar nou, en ek het die probleem daarmee nie, hy werk vir my baie lekker. En hy ook vir my lang warm hier in die bed, nee. Maar baie dankie dan, en een mooie dagie daar vir jy. Aan die atelier, en baie sterkte vir julle, nee.

Dit was Alexander Burke geweest met een liedje getiteld Halleluja. En ek moet net sê, die liedje is net something else as ek om hoor. Dan sê ek, turn the volume up. Morgen Jolien, dankie vir die lekker muziek. Dit kom van Merrick Jantjes af. Morgen Jolien, ja nee, my warmzak sit ek al voor die tyd in my bed. Dan my bed lekker warm, wanneer ek inkryp. Goed, dankie. Goeiemorgen, dis lekker koud hier in die hesse, qua vreugde en seëninge vir almal wat weer opgewek is. Alles is genade en bewys van hoe lief God ons het. Groete aan die radiospan, het kom van die Swarts familie. Kom ons kyk, dat die volgende boodskap, die morgen, Lientjie, verjaarsdag wense gaan aan my niggie Mita Piet. Meton, liefers laat as nooit, goeie geseënde nuwe jaar word jou toegebid, kom van Angie, Sinti, dankie vir mooi gesindheid, en alles wat jy doen, dankie, mooi dag, ja, sy bak lekker brood ook, ne? Kom ons kyk na nog so paar boodskapies geseënde, verjaarsdag, Karen, van die girls, van Garcia. Goed, 060-525-2693, en ek kan vir my kontak, 060-505-2693 of bel vir my by 044-884-0831. Dis 'n bietjie koud vir ijskrem en sakkers, maar kom, hoor net gou bietjie hier.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Nou, sy het uit so 8 minute voor die uur van 12. Kom ons kyk gou nog na 'n paar boodskappe. Gehoed ek vanoggend my Nysna kinders, Regan, Natasha, my kleinkids, Rethan en Sevi, geseënde dag en geniet die vakansie, baie liefde, mama Sinti, Shay, Tiana en papa Frans, dankie. In morning, Jolene, love your show, feels a little down, but your music making it better. Sê nou nie van wie af dit kom nie. Maar dankie vir die boodskap. Kom ons kyk gul, dit lyk vir my of dit my story is vir vandag. Nooit, ek het iemand sy story sy boodskap gemis. Boorde Jolene wil net baie geluk sê vir juffrou Klemmie Arendse vir jou vandag, Godsrykse seën, Gert Psalm 23, Sheila in Riversdale. En dan het ek nog een boodskapie gemis. Boorde Jolene, welkom in my huis, gelukwense gaan aan Junior Michaels, wie vandag verjaar, alles wat mooi is op jou levenspad, geniet jou dag, kom van Miriam Esel van Slangeveer, en dan sê sy Jolene, sal jy vir my speel Many Rivers to Cross, van jy bevoortie asjeblief, dankie. Hoe ongelukkig sal ek nou nie daai en so vinnig in die hande kan kry nie, maar nie te min het nou nog een boodskapie daar gekom. Môre Jolene, ek wil net of ja, ek het by die atelier, hoor, ons het by die atelier King Bloom Juice, hoor. So ja, dis my story vir vandag, ek moet uit die so, dit was lekker om saam met die te kon keier vandag. Volgende aan die beer, keier DJ Sebastian saam met die tussen 12 en 2 en tussen 2 en 3 is het aksie met reaksie, en net daarna is het Paula Masplak vast, tussen 3 en 6, maar nie afternoon daar, so ja, van my kant af, tot morgen, mooi blij.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

A very good afternoon. Welcome back right there to Your Voice in Paradise. Exactly 10 minutes past the hour of, yes, you guessed it right. It's midday, man. It's 11 minutes past the hour of 12 o'clock. Hartelijk goeiemiddag aan jou. As jy nou net by ons ingeskakel het, amper tyd geword vir ons om aan te sluit by die bankroof, nee? So ja, dis daai tyd van die dag. Kom ons maak seker dat ons kan aansluit hier by ons groot vriende en hoor wat die situasie is, nee? En vandag fokus ons op episode nummer 25, nee? Eertens, dan bank die dankie sê daar aan Snazo Gua wat vir ons die Koksan nuus gebring het en dan natuurlik ook aan Julien Verhoeven Makier wat vir ons die Contrary program aangebied het, nee? Dis nou die Midday Connection, ek is saam met jou vanaf 12 tot en met so 2 uur vanmiddag, nee? En kom ons fokus op die episode 25, ja? Een onbekende man onder die koelteboom sorg vir ons opskudding, nee? Nou die volgende berigte, jy weet mys nou, daar was koverte uitgedeel, nee, nou die volgende berigte kovert maak sy verskyning en sorg vir ontsteltenis, en natuurlijk met rede. Nou ja, kom ons kyk wat die rede gaan wees en wat die situasie is dan, nee? Maak jou gereed, sit jou radio so bietjie harder, want is tyd geword vir die bankroof.

0: Vir wat is jy so in en uit by Potpourri vanoggend, Nettie?
1: Hier, skielik sit hier 'n man in 'n motor onder die boom. Hy kom nie in nie, hy koop niks nie, hy sit net onder die boom.
0: Dis 'n lekker koelte boom.
1: Die boom is bedoel vir ons kliënte. Ek het sy registrasienommer neergeskryf.
0: Ag, vir wat laat jy die man jou so omkrap?
1: Ek soek nie snaakse dinge nie. Nie na die bankroof nie.
0: Het jy al weer 'n koevert gekry?
1: Nee, maar so'n koevert was die laaste een.
0: Oh, dalk hierdie by.

0: is kort daarna in 'n motorongeluk dood onder baie verdagte omstandighede.
1: Nes Koevoet Breinders geskiet is. En die ander rower met al die miljoene fortes.
0: Miljoene plus die inhoud van sekere sluitkissies.
1: Vertroulike inligting waarmee die eienaars van die sluitkissies nou gepes word. In plaas daarvan dat ons 'n bankrower ook maar liewers Cyprus toe verkas het.
0: Ontspan, vriendin. Wat is dit?
1: Ek is Lis en bel die sersant. Ek is nou terug.
0: Hier kom moeilikheid. Groot moeilikheid.
2: Shirley, ek dink nou net aan jou.
0: Philip, as dit jou man is wat op Nettie se spoor loop, kry hom weg voor Potpourri, dadelik.
2: Hoekom? Wat gaan aan?
0: Nettie weet iemand agtervolg haar. Sy het jou man se registrasienommer neergeskryf. Sy is nou besig om die sersant by die polisiestasie te bel. En die sersant is mal oor haar. Ek het net gedink ek sien jou.
2: Dankie. Ek hoor gou waar my man is. Ons praat weer.
0: Oeg, dis tyd dat die drama einde kry. Dat dinge weer rustig raak op Mariesburg.
1: En daar spin die ou soos 'n mal man weg. Net toe die sersant my beloof hy kom maak 'n draai. Hulle ry glo 'n patrollie hier in ons omgewing.
0: Waar kom sit? Terwyl dit stil is, moenie jou so opwerk nie.
1: Ek sal die sersant se arm draai tot ek weet wie die freksel is wat my agtervolg. En hoekom hy dit doen?
0: Vergeet van die man, Nettie. Hy is mos nou weg.
1: Ja, maar daai freksel het nie verniet hier rondgehang nie.
0: Nettie!
1: Weet jy, ek dink ek gaan buite wag. Die sersant behoort nou hier te wees. Roep my as ek besig raak.
0: Gebruik jou tyd en moenie bekommerd wees nie. Ek sal regkom.
3: Goeie timing. Daar ry ons toerbus nou net.
4: Kan jy praat?
3: Ja, dis vir 'n slag my beurt om buite onder die gewilde koelteboom voor Potpourri rond te hang.
4: Dankie vir jou oproep.
3: Dis Zak Ziegler, 'n privaat speerder met 'n slegte naam. Die manne gebruik hom graag om op vroue te spioneer wat hulle mans verneek.
5: Die sersant het omtrent gebabbel.
3: Philip, ek wil nie jou man vertel hoe om sy werk te doen nie, maar die koeverte word nie per hand vir Nettie gegee nie.
4: Hoe bedoel jy?
3: Dit word juis vir haar gelos as sy elders besig is, maar op 'n plek waar sy beslis gaan uitkom.
5: Ek het die freksel se kop vir hom goed gewas. Ek dink ek moet van hom ontsla raak. Hy is nie naasbly meer so skerp soos hy was nie. Ek dink hy kyk deesdae te diep in die bottel.
3: Maar een ding is seker, Nettie is gewaarsku.
5: Ek klim eers af van haar spoor af. Laat weet my as daar nog 'n koevert opduik.
3: Ek maak so. Jy sal dit glo nie, maar hier hou so waar nog 'n toer bestel. Ons praat weer.
5: Ziegler, die polisie het jou naam. Die sersant is erg oor Nettie Neser. Nee, jy raak weg. Ek soek jou nie weer na by haar nie. Gaan nou vakansie, werk vir iemand anders. Stop jou gesaanik. Jy bel my nie. Ek sien jou bel as ek weer jou dienste benodig. Jy het in elk geval nie die vaagste idee wat van my sluitkussie geword het nie. Jy pla my nie weer nie. Tot sien, Ziegler. Treurige vent. Maar het los nie jou probleme op nie, Philippeter. En die uurglas is stadig aan besig om leeg te loop.

Nee, sir. Oh, het is vir my. Ek het nie een sluitkissie in die bank gehad nie. Rachel Wolfhard het ook nie een gehad nie. Maak op en lees net die. Ach nee, hoekom lieg die vrouwmens so? Ek ry nou reguit sin toe en druk die dokumente in haar

0: Haar lig brand nog. Nettie, ek dog jy stort en klim vroeg in die bed. Ons moet praat.
1: Nou, wat is dit? Jy lyk ontsteld.
0: Ek is. Jy het hoog en laag beloof. Die belangrike dokument is nie in jou sluitkissie in die bank nie.
1: Het jy weer 'n koevert gekry?
0: Nogal aan my geadresseer. So asof die bankrower doodseker wil maak. Ek weet, jy lieg soos 'n politikus.
1: Wag. Ek onthou nou. Ek wou die oorspronklike dokumente teer 'n snippermasjien druk.
0: Toe maak jy so waar eers 'n afdruk van alles en bêr dit in jou sluitkissie. In Boba's bank.
1: Ja, ek onthou nou.
0: Dan weet die bankrower mos van Koevoet Breinders en dat hy destyds via sy prokureur in kleinbult aan jou geld voorgeskiet het, sodat jy potpourri daarmee kon begin. En as hy Koevoet doodgeskiet het na die bankroof, wonder ek hoe hy oor jou voel.
1: Net toe ek my kop via optelling vorentoe begin dink.
0: Wat dink jy maak die kaptein? Die dorp... Met ons, as hulle moet uitvind.
1: Nee, jy mag nie praat nie. Asseblief, niemand mag weet nie.
0: Maar die verbrande bankrower weet.
1: Gelukkig werk hy net teer jou.
0: Weet jy, ek dink ek gaan Juliana se aanbod aanvaar.
1: Wat se aanbod?
0: Sy help my. Ek koop myself uit potpourri en ek bestuur haar nuwe garage vaar.
1: Nee, jy is nie ernstig nie.
0: Hoekom nie? As hierdie inligting uitlek, kom niemand ooit weer na by potpourri nie. Die dorp stenig ons as hulle moet uitvind. Ons het met Koevoet se gesteelde geld besigheid gedoen.
1: Jy kan my nie op my eie los nie, Nettie.
0: As ek geweet het, jy vra my om potpourri met gesteelde geld te begin, dan was die antwoord nee. Nee! Maar toe lieg jy in my gesig.
1: Dis geskiedenis. Ons doen so goed. 2 toerbusse elke dag. Jy kan nie nou jou rug op my draai nie. Wat gaan jy vir jou pa sê?
0: Die waarheid. Al kry hy hartstilstand.
1: Jy mag nie oor die goed praat nie.
0: En wat as die bankrower môre oormôre vir iemand anders die sluitkissie se inhoud begin stuur?
1: Hy sal dit doen nie. Hy werk mos nou deur jou.
0: Niemand weet hoe werk die vark se kop nie. En as Juliana eers iemand in haar garage aangestel het, kan ek nie agterna bakkant gaan staan vir my garage pos nie. Nee, Shirley, dis tyd dat ek nugter dink oor my toekoms en goeie besluite neem. En dis presies wat ek nou gaan doen.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ora Squash 2 litre, buy 3 for 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5s, buy 2 for 58 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer. Eden FM.

Luisteraar 1 en FM, tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing vir donderstorms in die Oos-Kaap uitgereik. Swaar reën, haal en sterk winde kan plaaslike oorstromings en skade aan infrastruktuur veroorsaak. Inwoners word aangeraai om versigtig te wees en vloedgevoelige gebiede te vermy. 'n Kragtige koue front sal van donderdag tot vrydag deurbeweeg en baie koue, nat en winderige toestande na die Oos-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en suidelike Noordwes bring. Kusgebiede kan rowwe see toestande ervaar, terwyl reisversteurings ook verwag kan word. Die Handelsmisdaadhof in Pretoria het die Medicare 24 bedrogsaak teen Woesie Moesie Cat Maklatla tot 13 Julie uitgestel om verdere gesprekke oor vonnisoplegging moontlik te maak. Maklatla het onlangs skuld beken op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery nadat hy 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Landos Ignatius de Pree het die voorgestelde vonnis van 8 jaar van die hand gewys en aangedui dat 'n effektiewe gevangenisstraf van 12 jaar meer gepas sou wees. Maklatla sê sy regspan het met hom gekonsulteer, maar die voorgestelde vonnis is nie aanvaard nie. Die verrigtinge sal later van dese maand hervat word. Die polisie bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers voortduur na dinsdag se wydverspreide ontwrigtings. Owerhede sê veiligheidsmagte monitor brandpunte om verdere onrus te voorkom en openbare veiligheid te verseker. Die betogings wat reeds aansienlik ontwrigting veroorsaak het, sal na verwagting die komende dae voortduur. Wetstoepassingsowerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om kalm te bly en gebiede te vermy waar spanning kan toeneem. Hulle beklemtoon dat handhawing van orde en die beskerming van lewens en eiendom hulle hoogste prioriteit bly. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê daar is die afgelope 4 jaar beduidende vordering gemaak met die verbetering van leeruitkomste. Belangrike initiatiewe sluit die Back on Track herstelprogram, die grootste van sy soort in Suid-Afrika, as ook groot beleggings in grondslagonderrig deur lees- en syfervaardigheidsprogramme in. Die Rapid School Build initiatief het die bou van klaskamers versnel, terwyl ondersteuning vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes uitgebrei is. Die Edu Invest program het ook private sektor beleggings gelok. Die minister het amptenare, skoolhoofde en onderwysers geloof vir hul toewyding om gehalte onderwys reg oor die provinsie te lewer. Die Demokratiese Alliansie het sy nuwe verteenwoordigers geluk gewens wat vandag as deel van die regering van nasionale eenheid in die nasionale uitvoerende gesag beëdig is. Volgens die partij is die span aangewys om die DA se benadering in praktyk te toon, deur standaarde te verhoog, hervormings te dryf en skoon aanspreeklike regering te verseker. Met die mandaat van 3,5 miljoen kiesers in 2024 sê die DA, hy bly verbind tot ekonomiese groei, werkskepping, die bekamping van korrupsie en beter dienslewering. Die party beklemtoon dat openbare amp 'n verantwoordelikheid en nie 'n voorreg is nie en verwag van sy verteenwoordigers om met integriteit tasbare vooruitgang te lewer. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16,42 verhandel. Teen die euro op R18,73, teen die Britse pond op R21,72, goud verhandel teen $3,978 en 1 cent per fyn ons. Brent olie verhandel teen $73 en 30 cent per vat. 'N Bitcoin verhandel tans teen $58,829 en 41 cent. Dis tot die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die 1FM nuusspan. Ons volgende
bulletin kan nie te wagte wees omstreeks 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, ek groet vir u vanaf 'n ijskoue Oudtshoorn. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag die eerste dag van Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 6:13 bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 8:13. Hessequa, Abbotinia, Riversdal en Heidelberg 8:13. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 6:12. En dan Swellendam 7:11. En Uniondale 6:11. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM News is ek Julien Makier. Bly ingeskakel, die tweede uur van die Midday Connection volg net hierna.

hartlike goeiemiddag. Jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Ek is Suster Dorothy Cedras en ek nooi u uit om saam met my te bid vanmiddag. Die onderwerp waaroor ons gaan bid is vrees. Nou, ek gaan vir u lees die eerste 2-3 verse en dan ook vers 5 en vers 10. Dit is Psalm 27. Die Heere is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek verward wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al wortelaar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Heere sal my aanneem. Heere, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Kom ons bid saam. Vader, dit is in u naam wat ons vanmiddag na u toe kom om vanmiddag 'n 5-letter woord wat ons soms kan oorheers. Ons wil vanmiddag bid dat u ons sal help om oorwinning te behaal. Here, u liefde is nie beperk nie. En soms koppel ons so baie dinge aan die mense onbeperkte liefde of aan die mense beperkte liefde. Here, ek wil vanmiddag vra dat u weet dat ons as mense die behoefte aan liefde. En hierdie gedeelte vers 10 het ons vanmiddag gelees wat sê dat want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Heere sal my aanneem. Dankie dat u ons vanmiddag aanneem wat wees is, wat verwerpe voel, wat gebroke is. Dankie Heere dat u ons vanmiddag aan die hand vat en uitlei uit die vrese uit wat ons in gevangenskap gehou het. Vader, ek bid dat u vanmiddag, soos wat die woord sê, u steek ons weg in die hut wanneer daar onheil is. So wanneer ons bang is, dan is u tent ons skuilplek. Dankie vanmiddag daarvoor. Dankie vir hierdie belofte, Here. Dankie dat u ons vanmiddag sal herstel en dat ons nie langer hoef bang te wees nie, omdat u ons herder is. U is ons bewaarder wat nie slymer of slaap nie. Amen. Geliefdes, as u verwerp voel, die woord sê dat die Heere sal u aanneem. So gee hom vanmiddag daardie geleentheid. Van my kant af is dit groetheid. Mag u ryklik geseend wees. Totsiens.

0: All right, welcome back. Welcome back right there to your voice in paradise. Goodness, man. Good stuff. Peter Cetera, right on your voice in paradise with we did it all for the glory of love. Goodness, man. Welcome back. Welcome back. 25 minutes past the hour of 1 o'clock. Your news headlines coming up. And, you know, there's some good stuff on the playlist. Goodness, man. I've got some. I still haven't found what I'm looking for. Yes. The Chimes, goodness. Shake You Down Between the Sheets, goodness. There's some more coming, you know. So stick around, don't you stray or go away. It's 060-505-2693. Theens, my groot vriend. Ek vergewe jou, man, ek vergewe jou. Hierdie goedjies gebeur. Middag, Sebastian, ek wil net my auntie Marinda Besaidnout geluk wens met, ja, wat vandag verjaar. Baie geluk. My auntie, jy moet jou verjaardag geniet. En dit kom natuurlijk van jou sisterskind, Christeline, hier al die pad van Rosemore. Nee? Baie dankie daar, Christeline, uit die prachtige Rosemore hier in George. Hier neef hem, hallo.
1: Goeiemiddag, Sebastian.
0: Goeiemiddag.
1: Ja, ek is hier van papa hier yes. By die Rosemore Dienstcentrum. Ek het vroeger ingeskakel en toe nou nie my song gespeel wat ek gevra het nie. Ek weet nie of ek het gemis het nie. Maar ja, ons is in die bed, ons lê met ons warm sakke. Wil jy vir ons asseblief toch Living Arms speel? Neem my mensies hier by die dienstcentrum, hou julle warm.
2: Middag Sebas, ingeskakel by die huisgroete vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Dankie teens vir die groet, ek het jou langlaas gehoor, jy moet ook een mooie en geseende dag hê. Sebas, het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, jy moet een mooie dag hê daar in die atelier. Mooie dag!

0: middag se bus. Hoop het gaan goed daar in die atelier.
1: Yes, sir.
0: Ek het 'n vraagie, man. Wanneer bring julle dan op 'n rasper terug? Ja, 'n mens mis om daar op die radio. Ek luister maar nou baie in radio van dat ek nie mense se stem hoor nie. Nee, man, julle moet 'n plan maak, man. Dankie se bus. Mooi dag. Tot ziens.
1: Mooi dag, my broeder.

0: As jy morgenoggend wakker word en jy is vir een dag die president van Suid-Afrika, wat is die eerste ding wat jy sou verander? Sou jy begin by ons grense? Sou jy korrupsie aanpak? Sou jy homofees regmaak? Of sou jy werk skep? Sou jy begin deur weer vertroue tussen mense te bou? Goeiemiddag Suid-Afrika en welkom by Aksie met Reaksie op Eden FM. Ek is Dion.
1: En ek is Karen. Nou vandag praat ons oor iets wat feitlik elke Suid-Afrikaner raak. 30 Junie het gekom. Baie mense het dit as 'n groot sperdatum gesien vir onwettige immigrasie. Nou vra almal dieselfde vraag. Wat gebeur nou? Nou voordat ons begin, wil ons net een ding baie duidelik sê. Hierdie program gaan nie oor haat nie. Het gaan nie oor rasisme nie, het gaan nie oor xenofobie nie. Dit gaan oor feite. Ons glo aan die grondwet. En ons glo Suid-Afrika behoort veilig te wees vir almal wat wettig hier woon. Of hulle nou hier gebore is en of hulle wettiglik hierheen gekom het.
0: Nou wat het eintlik gebeur? Nou kom ons kyk 'n bietjie daarso. 30 Junie was nooit 'n amptelike regeringssperdatum nie. Geen nuwe wet het vandag in werking getree nie en niemand behalwe die staat mag immigrasiewette afdwing nie. Die SAPD, Border Management Authority en Home Affairs is verantwoordelik daarvoor.
1: Maar die frustrasie onder Suid-Afrikaners is baie werklik. Mense is moeg vir swak grensbeheer, vir korrupsie, vir misdaad, vir hoë werkloosheid en vir swak dienslewering. Dit is regte probleme. Maar die vraag bly, hoe los ons dit op?
0: Nou is immigrasie die enigste probleem?
1: Dis maklik om een groep mense te blameer, maar kom ons wees eerlik. Ons ekonomie was reeds lang voor die huidige immigrasie uitdagings onder druk. Ons praat byvoorbeeld oor korrupsie, oor staatskaping, oor die miljarde wat gesteel is, swak bestuur, Eskom, Transnet, munisipaliteite, werkloosheid, ensovoort, nee.
0: Nou, as al die buitelanders môre weg is, skep dit outomaties miljoene nuwe poste?
1: Nee, definitief nie. Want die ekonomie moet eers groei. Besighede moet uitbrei. Beleggings moet terugkom.
0: Nou, waarom kry sommige immigrante werk? Hier moet ons baie versigtig wees. Nie alle buitelanders is onwettig nie. Nou, baie van hulle het werkpermitte, is vlugtelinge, het asielstatus en het permanente verblyf. Ander is wel ongedokumenteer, maar ons moet ook vra, waarom stel sommige werkgewers hulle aan? Dit is omdat sommige werkgewers goedkoper arbeid soek.
1: Ja, party mense is nie lus om volgens die wet selfs minimum loon te betaal nie en dan stel hulle hierdie mense aan omdat hierdie mense bereid is om vir enige loon te werk omdat hulle dan nie na die politie toe kan gaan nie, omdat hulle onwettig is nie. So, ja. Dis my vieslik, dis al wat ek wil sê
0: dit van dit. Dit is onwettig.
1: Dis onwettig en dis baie vieslik.
0: En nou die werkgewer dra ook verantwoordelikheid.
1: Ja, nou wat sê die regering? Die regering sê hulle wil sterker grensbeheer toepas, meer deportasies van ongedokumenteerde immigrante doen, hulle wil beter tegnologie instel, hulle wil immigrasiehowe instel, hulle wil optree teen korrupte amptenare. Ons wil dit baie graag sien asseblief. Maar nou vra Suid-Afrikaners, waarom eers nou? Nee?
0: Ja.
1: Dit is 'n geldige vraag. Waarom eers nou? Dit moes heeltyd gebeur het. Dit is wat gebeur het voor die ANC aan bewind gekom het. So, hoekom is dit net gelos? En nou sit ons met wanneer die pop op die fan strike, né?
0: Jep. Nou die gevaar van woede.
1: Ja, wanneer mense moed verloor, raak hulle kwaad, né? Wanneer mense kwaad raak, dan neem sommige mense die wet in hulle eie hande. Maar dan gebeur iets gevaarliks. Skuldige en onskuldige mense word saam gestraf. Mense met wettige dokumente word geïntimideer. Kinders ly, besighede word afgebrand. Niemand wen nie.
0: Nou wat kan gewone Suid-Afrikaners doen? Nou hier wil ek graag hoop gee. Ons kan misdaad aanmeld. Ons kan korrupsie rapporteer. Ons kan werkgewers aanspreek wat die wet oortree, wettige prosesse ondersteun by verkiesing stem.
1: Ok, dis wat dit sê, ons moet al die kante sê, maar ons sê altyd, gebruik jou eie verstand en luister na jou gut. Ek het weer lekker met iemand gepraat vandag, wat ons gesê het, luister na jou gut, luister na die still small voice, nee?
0: Jy kan gemeenskapsforums ondersteun, jy kan selfs jong mense oplei, entrepreneurskap bevorder, plaaslike besighede ondersteun en self oplossings begin. Ja. Nou, ons kan nie net wag vir die regering nie, glad.
1: Ons het nou al gesien, ons wag nou al vir 32 jaar en jy gaan vir nog 32 jaar, hopelik nie.
0: Ja, maar
1: ons sal maar kyk hoe werk die stemming, ons sal maar kyk wat gebeur daar.
0: Nou, is 'n belangrike vraag.
1: Ja, as jy ons het daai vraag al gevra, as jy president was, wat sou jy gedoen het? Nie wat jy wens nie, wat is prakties? Hoe veilig jy die grense? Hoe beskerm jy mense? Hoe herstel jy die ekonomie? Hoe skep jy werk? Dit is moeilike vraag, maar dis die respek wat Suid-Afrika nodig het. Dis hierdie gesprek het Suid-Afrika definitief nodig.
0: Definitief. Nou, as 'n positiewe gedeelte ook. Kom ons onthou ook iets. Suid-Afrika is ongelooflik. Ons het wonderlike mense, ja, ons het ongelooflike entrepreneurs,
1: ja.
0: Wereldsklas sport, ek meen, kyk na die rugby wat ons al het, briljante jong mense, fantastiese boere, ons praat dan daarvan, met die FIFA, met die Bafana ook,
1: ja.
0: Sterk, ja, ek moet dit nou maar noem, daar is definitief, want dit is fantastisch, so sterk geloofsgemeenskappe, ons is beter as ons politiek en ons is sterker as ons probleme. Ons moet net weer saam begin werk.
1: Ja, vraag is. So 30 Junie is nou verby, maar die werk begin nou eers nie. Ons hoop dat die regering sy verantwoordelikheid sal nakom, maar soos ons gesê het, ons moet hulle verantwoordbaar hou, want ons het nou al gesien wat hulle op hulle eie doen. Ons hoop die wet sal konsekwent toegepas word, maar weer eens, ons moet hulle verantwoordbaar hou. Ons hoop korrupsie sal aangespreek word. It all starts with you, onthou jy. Yep. Maar ons hoop ook dat Suid-Afrikaners mekaar nie as vyande sal sien nie. Ons grootste vyande is nie mekaar nie. Dis korrupsie, misdaad, werkloosheid en die verlies aan vertroue. Nou, ons wil gou iets hier vra wat jylle dalk vir ons kan antwoord. Wat denk jy is die eerste praktiese stap wat Suid-Afrika moet neem om immigrasie en werkloosheid op 'n regverdige manier aan te spreek? Nee?
0: Nou, ons kan verskil sonder om mekaar te vernietig. Ons kan sterk grense hê en steeds menswaardigheid gerespekteer. Maar net die regstaat werk, hoef gewone burgers nie die wet in die eie hande net neem nie.
1: Vandag vra ons nie net wat het op 30 Junie gebeur nie. Ons vra dalk 'n belangriker vraag. Wat gebeur nou? Wel, die datum het gekom en gegaan. Die debat oor immigrasie gaan nie verdwyn nie. Die frustrasie gaan ook nie sommer verdwyn nie. Maar die vraag is, waarheen van hier af? As Suid-Afrikaners wil ons veilige grens hê, ons wil hierdie wet moet toegepas word, ons wil werk hê, ons wil minder korrupsie sien, eintlik geen korrupsie nie,
0: ja.
1: En ons wil minder misdaad hê. Maar hoe bereik ons dit sonder om mekaar te vernietig? Want uiteindelik by ons almal in dieselfde land.
0: Nou, ons begin by die wet. As ons regte verandering wil sien, moet ons begin waar enige demokrasie begin, by die wet. Dit beteken nie ons vat die wet in ons eie hande nie. Dit beteken ons verwag dat die regering, Home Affairs, die SAPD en die Border Management Authority hulle werk behoorlik doen. Nou, wanneer ons sien iemand pleeg 'n misdaad, rapporteer ons dit. Wanneer ons sien korrupsie gebeur, meld ons dit aan. Wanneer ons weet van bedrog, dan gebruik ons die regte kanale. Want die oomblik wanneer gewone burgers self begin besluit wie mag hier wees en wie nie, verloor ons almal. 'N regstaat werk net wanneer die wet vir almal dieselfde geld.
1: Ja, nou hier is 'n baie, baie belangrike ding. Want my ma het altyd gesê die deler is net so goed soos die steler, dit klink vir my so ietsie. Ons moet werknemers aanspreeklik hou, want wie stel mense aan wat nie die regte papier het nie en om watter redes nie.
0: Yep.
1: Ons hoor dikwels mense sê buitelanders vat Suid-Afrikaners se werk. Maar kom ons vra ook die ander vraag. Wie stel hulle aan? Dis werkgewers. As jy 'n werkgewer as jy as 'n werkgewer doelbewus iemand sonder die regte dokumentasie aanstel omdat dit goedkoper is, oortree daardie werkgewer ook die wet. En dis waar die moeilikheid inkom.
0: Ah.
1: So wat kan ons as burgers doen? Nommer 1, ons ondersteun eerlike besighede. Ons koop waar moontlik by besighede wat wettig werk. As ons bewus raak van ernstige oortredings, dan rapporteer ons dit by die departement van indiensneming en arbeid of die toepaslike owerhede. Ja, en daar is ook nou weer 'n probleem as die toepaslike owerhede nie hulle werk doen nie. En dis wat ons laas keer gesê het, ons moet ons regering begin verantwoordelik hou vir wat hulle doen. Soos bijvoorbeeld, ons vra nou die vraag, wat gebeur nou na die 30ste Junie? Want allemaal het gesê, ons march against this and against that. Oké, okay, maar wat nou? Want daar toe nou nie al hierdie verskriklike goed gebeur waar voor die 600 miljoen gebudget is nie, nee. Nou, waar is daar geld nou? En wie gaan dit van die regering moet verlang? Ons, ons, nee. Ons, it all starts with you. Nou, ons moet besighede aanmoedig om ons mense regverdig te handel en wettiglik aan te staan. Verantwoordelikheid lê nie net by die werknemers nie, maar ook by die werkgewers.
0: Dit definitief so, hoe bestry ons korrupsie?
1: Dis maklik om te sê korrupsie moet stop, nê?
0: Ja, maar hoe? Dit begin by elkeen van ons.
1: Ja, moenie omkoopgeld aanbied nie, nê?
0: Ja, moenie omkoopgeld betaal omdat dit makliker is nie.
1: Ja, rapporteer korrupte optrede wanneer jy dit sien.
0: Ondersteun joernaliste, organisasies en gemeenskappe wat korrupsie bloot lê.
1: Ja, daai whistleblower, moenie bang wees nie, want die ding is net, dis makliker vir hulle om een persoon stil te maak as wat dit is vir mense om saam te staan, om almal stil te maak.
0: Net so.
1: Ons sê altyd daar, when we all stand up, the games are over. Wanneer ons almal saam staan, die Bybel sê vir ons, there is power in agreement. Nee?
0: Yep.
1: En nie stil bly wanneer openbare geld vermors word nie. Ons kan nie stil bly nie. Ons moet nou vra, want dis te maklik. Ek dink nou, ons het dit vroeger bespreek, die Epstein files, wat nou aan die wêreld bekend gemaak is, die klomp goed wat die wêreld ran, hulle glo aan 'n universal law, wat sê dat hulle moet vir ons laat weet, waarmee hulle besig is, dan, as silence is compliance dan, as ons dan stil bly, dan beteken dit stil bly is ook 'n antwoord, so jy stem saam, nee? What you allow will continue. So, wat het gebeur? Wat se verrekening is gevra met die Epstein files? Niks.
0: Niks.
1: Dit het 'n stille dood gesterf omdat almal in die wêreld se aandag weer afgetrek is deur ander snert. Soos xenofobia. O, daar's nou foreigners in jou land. Oor die wêreld het dit gebeur. Daar's foreigners in jou land. Julle moet teen mekaar beklei en sweep ons so almal mens teen mens op dat ons vergeet om te kyk waar die werklike probleme lê en by wie die werklike probleme lê. En dis by die klomp wat oor ons regeer, wat eintlik veronderstel is om, soos wat ons laas keer gepraat het, public servants te wees wat deur ons betaal word. Hulle is veronderstel om vir ons te werk. Hulle is veronderstel om in ons belang op te tree. So, daar is die 600 miljoen nou gebudget vir al die verskriklik goed wat nou vandag sou gebeur het, wat nie gebeur het nie. Ok, nou wie gaan vra waar is daai geld? Wie gaan hulle tot verrekening bring en sê, goed, verduidelik vir ons nou. Ek het een ruk terug Ian Cameron gemessage en ek het vir hom gesê, ok, dit is nou fantastisch, al die goeders wat julle nou doen en julle vind hierdie probleme en alles, maar wat het julle nou daaraan gedoen? Jy het nou al die groep blootgelee, maar wat is daaraan gedoen? Fisies daaraan gedoen, anders help het niks. Jy maak net allemaal vies, maar daar word nog steeds niks aan gedoen nie. So, Ons kan nie stil bly nie. Mercy to the guilty is a death sentence to the innocent. En wie is die innocent? Ons arme swape wat net aanhou betaal en belasting betaal en alles betaal en hulle wat net al die koffers leeg maak heeltyd, né? Nee? Yep. So jy moet nie stil bly wanneer openbare geld gemors word nie. Korrupsie steel uiteindelik skole, hospitale, paaie en werksgeleenthede van gewone mense. En nog baie meer is dit.
0: Absoluut, nou is maar net die begin daarvan. Hoe bou ons die ekonomie? Ons kan nie net wag dat iemand anders Suid-Afrika reg maak nie.
1: Uh-huh.
0: Ons bou die ekonomie wanneer ons klein besighede ondersteun, wanneer ons plaaslik koop,
1: yep.
0: Wanneer ons jong mense oplei en wanneer ons mense aanmoedig om nuwe vaardighede te leer.
1: Yes, each one teach one, soos wat ons altyd sê. Nie?
0: Net so. Nou, wanneer 'n entrepreneur se kans kry om te groei en elke klein besigheid wat suksesvol is, skep weer werf iemand anders. Dis hoe gemeenskappe sterker word.
1: Ja, en dit is ook hoekom ons die Industry Recognition Awards begin het.
0: Beslis, en ons gaan definitief nou 'n bietjie meer daaroor praat.
1: En nou moet ons eers bietjie teken.
0: Dit is tyd daarin. So, ja, bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug hier op julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship and a friend for life.
1: Welkom terug by ons op Aksie met Reaksie. As jy nou net ingeskakel het, ons praat nou so 'n bietjie oor die
2: die 30ste Junie is nou verby, ja. Nou wat nou?
1: Ja, so wat beteken dit om 'n verantwoordelike burger te wees, Karen?
2: 'N verantwoordelike burger wag nie altyd vir iemand anders om eers op te staan nie. Dit beteken, ek gooi nie rommel nie. So, each one teach one. Wys jy, lewe jy die voorbeeld. Ek betaal vir wat ek gebruik. Ek respekteer die wet. Wat reg is, kom ons stel dit so.
1: Ja.
2: Ek help my buurman. Ek beskerm my gemeenskap. Ek versprei nie vals nuus op sosiale media nie. Daai verstaan ek regtig nie hoekom mense vals nuus en goedjies wil versprei nie en sê dit het gebeur of dat het gebeur en moeilikheid wil maak tussen mense nie. Maar I suppose daar is net sulke mense. Ons het dit mos nou al oor en oor beleef.
1: Yep.
2: Wat net nie kan funksioneer sonder om drama te veroorsaak in ander mense se lewens nie. Maar wees jy die voorbeeld. Het all starts with you, soos ons sê. Ek luister eers, voordat ek oordeel. Ons is eintlik glad nie veronderstel om te oordeel nie. My ma het ook altyd al gesê te gehad, as jy een vinger na iemand anders te wys, dan wys al 5 terug na jou toe. Nee?
1: Hier is die 4 nie?
2: Wel seker. Ja, as jy so maak, dit is so. Dit is seker so.
1: Dan leg jy met die linkerhand point in jou rechterhand
2: by jou toe wys. Ja, ons is nie veronderstel om te oordeel nie, regtig, as ons net na onsself kyk elke keer en soos wat ons altyd sê, behandel ander mense, soos wat jy graag self behandel wil word nie, en wat in ander mense se lewens aangaan is regtig niks van jou besigheid nie. So, die idee van luister voordat jy oordeel is om na al die kante van 'n saak te kyk, en yes, dan kan jy jou kant kies, jou nie besluit, oordeel oor wat ander mense doen nie, maar jou besluit maak oor wat die kant jy gaan vat as jy na die logiese scenario geluister het.
1: We sê altyd, study to show yourself approved, search and seek and you'll find it too, so
2: ja,
1: stel dit in,
2: daar sy,
1: doen onderzoek.
2: Ja, veranderinge begin nie net in Pretoria nie, waar die minister sit en sulke dinge nie, of in die Kaap nie, dit begin in ons huise, in ons strate, in ons gemeenskappe.
1: Dan behandel mense met waardigheid.
2: Ja, en soos jy behandel wil word.
1: Net so. Nou, hier is iets wat ons nooit moet vergeet nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word, net soos jy sê, Karen. As iemand onwettig in Suid-Afrika is, moet die wet sy gang gaan. Maar niemand verdien mishandeling, vernedering of geweld nie.
2: Ja, wat ons nou gesien het. Regtig, daai mense sit nou al vir hoe lank op die strate met klein babetjies sonder kos en oeg, ek wil nie eens nou daai goed kyk nie, dit breek my hart. Nou sien ek nogal, as ek so verby skraal, maar ek skraal vinnig as moontlik verby, want daai, oeg, my hart is so seer as ek dit sien. Ek kan nie glo dat een mens ander mens so sal handel. Ek kan dit nie glo nie, ek kan dit rarig nie glo nie. Dis net mense, baie van die mense het in verskriklike, uit verskriklike omstandighede genocide gevlug om 'n veilige hawe te kry. En diese verantwoordelikheid was dit in die eerste plek om ons grense veilig te hou.
1: Ja, ja, ja.
2: Wiese verantwoordelikheid was dit? Ons moet bietjie diegene wat verantwoordelik is vir ons grense wat oop is en onbewaak is. Ons moet hulle aanspreeklik hou. Nie die arme mense wat 'n kans gesien het nie, want wat gaan jy doen as jy in dieselfde scenario is? Jy is in 'n land waar daar genocide is. Gaan jy nie ook jou familie gryp en hardloop waartoe jy kan gaan nie?
1: Absoluut.
2: Ek is baie jammer. Gaan dink net 'n bietjie daaroor en plaas jouself bietjie

0: ek weet, is baie moeilik, dit is regtig, weet, ek het vir my seun gesê, leer uit ander mense se foute, hy sê, my moeder, ons moet ons eie foute maak, en ek het gesukkel om dit te verstaan, maar ek verstaan dit nou, want ongelukkig het ek nou al gesien, dat mense leer nie, totdat dit met hulle self gebeur nie, it's not my problem, until it is, nee?
1: Yep.
0: En dan wil jy graag hê, ander mense moet jou genadig wees, en jou met menswaardigheid behandel, maar jy is nie bereid om dit te doen met ander mense nie, onthou, jy maai wat jy gesaai het, onthou die ding, onthou nie die ding, dit is nie die mense se skuld, dat ons landsgrense oop is nie, ja, is nie hulle skuld nie,
1: dat hulle ook is waar
0: ons moet diegene verantwoordelik hou, wie se skuld dit is,
1: dit is so, rechtig waar, en bly maar nog steeds, jy ook altyd sê, it's humankind,
0: ja, we are supposed to be the humankind, and not human race, because where's the human kindness, or the kindness in the humanity, dit is my rechtig verskrikkelijk, en een video, ek is om hondervleis, een video wat ek toe ek nou so verbuis kral sien, terwyl hulle daar op die sypaaikie sit en wag vir wat busse om hulle te kom terugvat na hulle land toe, vir daar nou al, is daar mense wat die sypaaikies vee, die mense vee die sypaaikie en maak skoon waar hulle gesit het. Ja, ek is jammer, my hart is baie seer oor hoe mense mekaar mishandel.
1: Nee. Ja, en ons kan sterk grense ondersteun en steeds glo dat elke mens met waardigheid behandel moet word.
0: Ja.
1: Daar die twee dinge sluit mekaar nie uit nie.
0: Ja. Ons moet nie toelaat dat politiek ons verdeel nie. Regtig, en dis wat nou gebeur. Want daar is mense, glo dit of nie, dit klink nou soos 'n conspiracy theory, maar dit is nou oor en oor bewys. Daar is sekere powers that be wat mense aanstel om hierdie haat te saai. Want hulle is bezig met hulle eie agendas. Want hoekom wil hulle hierdie hele story inkry? Nummer 1, ons liewe ANC het besluit, daar is nou 600 miljoen rand wat ons weer in die bank kan gaan sit. Die sitbank. Nie die bank nie. Die sitbank. Wat gebeur nou met die 600 miljoen? Wat gaan nou daarmee gebeur? En dan is hulle bezig met Agenda 2030, wat hulle die digital IDs wil inbring, want hulle het nou al hierdie amok gesaai om vir ons te sê, dit gaan nou baie veiliger wees, as jy digital ID het, want die Bybel sê vir jou, when they speak of safety and security, lang hondervleise is ek nou, en dit sê daar spesifieke woorde in die Bybel, safety and security, dan moet jy weet, nou is ons in die moeilikheid, en ons is in die moeilikheid, want dit is ons hoor die woorde amper op 'n daaglikse basis nou. En digital ID, soos ons al bespreek het, 'n lekker staal hok vir ons om in te bly, nie?
1: Yep.
0: Politiek werk dikwels deur mense teen mekaar op te steek, nie? Maar ons moet versigtig wees. Ons moet nie dat politici jou laat glo, jou buurman is jou grootste vijand, nie? Ons grootste vijande is steeds
1: korrupsie.
0: Hmm.
1: Misdaad, werkloosheid, swak bestuur en die verlies aan vertroue. Nou, as ons mekaar begin haat, dan wen niemand nie. Maar as ons saam oplossing soek, dan wen almal.
0: Ja, daai ding wat ons nou hoeveel keer oor gepraat het, kyk op Facebook, wanneer die mense mekaar so begin vloek, wat kry jy reg? Wat kry jy reg om mekaar sleg te sê en mekaar te vloek? Niks nie. As jy met mekaar communikeer en jy praat met mekaar om te verstaan, dis die enigste manier wat ons hierdie dinge gaan uitsorteer. Yep. En om te jouself en iemand anders se skoene te probeer plaas, dit is eintlik, ek weet nie, dis regtig baie, baie moeilik. Dis eintlik onmoontlik vir baie mense, want as jy uit 'n lifestyle of privilege uitkom, dan kan jy jouself nou nie voorstel wat het is om op die straat te moet bly nie.
1: Ja, nee.
0: Jy regtig, jy kan het nie doen tot het met jou gebeur het, en daar is nie sekere scenario's wat jy jouself glad nie in, jy kan jouself nie dit voorstel nie. Maar, hy net bykie empathie.
1: Exactly.
0: Hy net bykie empathie, ne? En ek wil vandag vir ons allemaal 'n vraag of twee vra.

0: As jy môre oggend wakker word en jy is vir eendag president van Suid-Afrika, wat is die eerste ding wat jy sou doen? Sou jy die grense beter beveilig? Sou jy korrupsie uitroei? Sou jy werk skep? Sou jy hom 'n fees regmaak? Of sou jy begin deur vertroue tussen mense te herstel? Ja, dit is baie moeilik, nie? En om 'n president te wees is ook vragies nie kinderspeletjies nie, dink ek.
1: Ja, glad, he.
0: Ons wil graag hoor wat julle dink. Stuur vir ons 'n WhatsApp, bel ons, of interact met ons op ons aksie met reaksie Facebook page. En laat vir ons weet, want verandering help as ons daar oor gesels, en gesprek moet uiteindelik lei tot aksie. Nou, kom ons onthou, ons hoef nie oor alles saam te stem nie, nie, maar ons kan mekaar respekteer, ons kan 'n verskil maak sonder om mekaar te vernietig. Ons kan sterk grense hê en steeds menswaardigheid respekteer. En ons kan almal elke dag iets doen om Suid-Afrika 'n beter plek te maak. Dit is die Suid-Afrika waarin ons glo.
1: Absoluut. Nee. Absoluut, Karen.
0: Ja.
1: En ek dink op daai noot gaan ons gou weer op 'n musiekbreek gaan. So bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug by julle.
0: Hoe lank is dit?
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra.
3: The MC Search 2026 is officially open.
4: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
3: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
4: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
3: Entries close on the 31st of July 2026, then the entry fee is only 100 rand.
4: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
4: One stage.
3: One voice.
4: One opportunity.

0: Eden FM, your voice in paradise, true companionship and a friend for life.
1: Ons is welkom terug by ons op aksie met reaksie. Nou, ons gaan sommer vinnig weer in Delft daarso. Hoe en 'n goeie vraag vra. Hoe kan ons 'n verskil maak sonder mekaar te vernietig?
2: Ja. Nommer 1 begin by die wet. Die eerste stap is dat die regering die bestaande immigrasiewette konsekwent en sonder vrees of guns moet toepas. Nie met geweld of intimidasie nie, maar deur die regstaat. As iemand onwettig in die land is, moet die wet gevolg word. As iemand wettig hier is, moet hul regte gerespekteer word. Nommer 2, hou werkgewers aanspreeklik. Ons praat baie oor ongedokumenteerde immigrante, maar minder oor werkgewers wat hulle doelbewus aanstel, omdat dit goedkoper is. As die vraag na onwettige arbeid verdwyn, sal die probleem ook kleiner word.
1: Bestry nommer 3, bestry korrupsie. Ons kan nie die immigrasie krisis oplos as korrupsie by grensposte of binne Home Affairs voortduur nie. Elke korrupte ambtenaar wat omkoopgeld vat, ondermyn die hele stelsel.
2: Ja.
1: Bou die ekonomie, nommer 4. Ons kan nie net poste herverdeel nie. Ons moet meer poste skep. Nou die land het entrepreneurs, beleggings, beter vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese groei nodig, sodat daar meer geleenthede vir almal is.
2: Ja, dan nommer 5. Wees verantwoordelike burgers. Ons hoef nie die wet in eie hande te neem nie. Ons mag nie die wet in eie hande neem nie. Ons kan misdaad aanmeld, ons kan korrupsie rapporteer, ons kan buurtwagte en gemeenskapspolisieering ondersteun en betrokke raak by plaaslike oplossings. Dan nommer 6, stem en bly betrokke. 'N demokrasie werk net as burgers deelneem. Gaan stem, gaan vra, dan hou jy jou leiers verantwoordbaar. Bly ingelig en moenie net kla nie.
1: Nommer 7, behandel mense met waardigheid. Ons kan sterk grense ondersteun en steeds elke mens met respek behandel. Iemand se immigrasiestatus beteken nie hulle verloor hulle menswaardigheid nie. En moenie toelaat dat politici ons verdeel nie. Ons moet versigtig wees dat ons nie teen mekaar opgewerk word terwyl die werklike probleme soos korrupsie, swak bestuur en misdaad onaangeraak bly nie.
2: Ja, nou wat kan ons as burgers doen? Koop waar moontlik by plaaslike besighede. Gee vir jong mense 'n kans deur mentorskap of opleiding. Rapporteer korrupsie en misdaad eerder as om gerugte te versprei. Moenie haatspraak of vals nuus op sosiale media deel nie. Help om jou buurt veilig en netjieser te maak. Ondersteun organisasies wat mense ophef, eerder as om te verdeel. Leer jou kinders respek, verantwoordelikheid en harde werk. Bid vir ons land en wees bereid om self deel van die oplossing te wees.
1: Ons almal wil 'n veilige Suid-Afrika hê. Ons almal wil werk hê. Ons almal wil hê die wet moet geld. Maar ons,
2: as ons mekaar begin vernietig, dan verloor ons almal nie.
1: Dit is so.
2: Die oplossing lê nie in die haat nie, dit lê in verantwoordbaarheid. Eerlike leierskap, 'n sterk regstaat en burgers wat bereid is om self ook die regte ding te doen.
1: By elke klein daad van eerlikheid, respek en betrokkenheid help om vertroue te herstel. Dit is waar ware verandering begin. Ja, en soos ons nou gesê, daar is van die wette. Ek wil ook sommer net daarby noem, want ek sien ons tyd kom alweer na kant te Karen. As jy as luister nou al die afgelope tyd het geluister, waar ek en Karen, waar meestal jy, nou al
2: onderhoude
1: gehad oor die, yes, oor die Industry Recognition Awards. Ek wil net bynoem daar so dat die Industry Recognition Awards se nominee entries is nog steeds oop tot en met Augustus toe.
2: Einde Augustus, ja.
1: Yes. Die MC Search is ook nog daar so vir 1 maand.
2: Ja.
1: En dan, as jy as 'n sponsor betrokke wil raak, dan kan jy vir Karen WhatsApp stuur na 081-869-6090. Selfs al wil jy inskryf om 'n nominee te wees vir die industrie.
2: Ja, of as jy iemand ken wat jy graag sal wil nomineer, Contact my net asseblief en ek sal vir julle al die details stuur as daar enige navraag is. Julle kan ook vir die EFM kantore contact, hulle sal ook vir julle ons contact details deurgee. Dan kan julle lekker kyk op sociale media, op Industry Recognition Awards platform, op Apex Magazine en op DK Productions. Julle sal het ook op Crawlers and Crowns se Facebook groep sien en dan ook op ons Aksie met Reaksie Facebook blad,
3: ja.
2: Sowel as ons persoonlike Facebook wat alles nice. Public is. Nee?
3: So ek neem ons maar recht deurvat, een vinnige link, dit is apexmagazine.co.za. Straightforward is dit, jy sal die nominee forms daar kry, sponsorship forms daar kry en as ook die MC search forms
2: en al die verduidelikings is daar op oor die 30 kategorieë wat ons het en wat jy veronderstel is om te doen en wat van jou verwag word om te doen, eindelijk net om jou inskrywingkie te doen of om iemand te nomineer en dan lekker die tyd saam met ons te kom geniet daar en ja.
3: Ja, daar is in, dit is in Idlewild Country Estate in Gauteng as op die 31ste Oktober. Ja, nou, jy moet onthou
2: 2026, ja.
3: Kaartjies is beskikbaar. Kaartjies ja. Is beskikbaar teen R850 'n kaart.
2: Dis 'n VIP experience, a black carpet and black tie event. Dit gaan 'n live uitsending wees met onderhoude en vir die eerste keer een speciale interaksie met sponsors en networking groups, so dit gaan een heel ander ervaring wees as wat jy al ooit gehad het by enige event. Ons wil graag ons sponsors en ons VIPs, al ons gaste wat al gaan wees, al 360 van hulle, wil ons by mekaar kry, by mekaar uitkry, want dit is nie iets wat gewoonlik gebeur nie. En ja, dit is net een lekker netwerk geleentheid vir jou om met like-minded mense te kan meng
3: dis
2: en te kan gesels, lekker foto's te neem, lekker te eet, lekker prijse te wen en dan beloon te word vir al die werk wat jy al ingesit het.
3: Ja, en ek noem sommer net daarby, voor ek dan vergeet, ek weet ons in al die afgelope tyd lekker gesels oor die Industry Recognition Awards. Wie jy is as 'n nominee, wanneer jy met inskryf, hoekom jy met inskryf, maar ek wil ook sommer bynoem, ek weet jy het dit al gesê ook, maar ek dink nie ons het al baie emphasis op dit gelê nie. Sponsorships. Ons kyk nou, ek weet baie van die mense sê altyd daarby, hulle het nie geld gewoonlik om 'n cash sponsor te gee.
2: Nee, ons wil nie cash sponsors so, nie mense.
3: So hoekom ek dit nou daarby noem is, as jy ietsie kleins het en jy wil graag jou besigheid laat
2: bemark.
3: Kontak ons gerus, want dit is 'n guldige, goeie geleentheid.
2: Om jou, of jou nuwe besigheid te launch, of jou bestaande besigheid lekker op stoot te gee. Daar al 360 mense daar gaan wees, wat het gaan beleef, en dan nie net dit nie. Al ons sociale media posts wat uitgaan, om ons sponsors te bemark, en dan nog alles wat op Apex Magazine gaan geplaas word, en dit is net 'n ongelooflike bemarkingsgeleentheid vir ieder en al.
3: Oh, absoluut.
2: Ja, dit maak nie saak of jy groot of klein is nie, om een sponsor te wees nie, en dit maak nie saak of jy belangrik, of nie belangrik, of nie wel bekend is nie. Jy kan inskryf vir die Industry Recognition Awards.
3: Selfs al is jy supporting partner.
2: Ja.
3: So, nee, ek wil noem het net daarby, jylle moet asseblief daarna kyk, en ek meen, gaan, ek noem het weer eens, gaan na Apex Magazine, dat CRZA, alles is daar so, enige goeders, enige vorms of so wat jy nodig het, alles is daar
2: is daar, en al die verduideliking.
3: As jy wel sukkel, stuur vir Karen een WhatsApp na 081-869-609, en sy sal definitief vir jou kan help ook.
2: Ja.
3: Maar jylle, ons tyd het alweer aangebreek om julle te groet hier so uit Mosselbaai se atelier uit. Ek wil net vir julle 'n lekker warm week te wens, waar dit al 'n bietjie koel raak in die winter.
2: Ek voel nou dis winter.
3: Bly lekker en bly fantasties.
2: Ja, geniet julle week.
3: Ons gaan nou oorgee aan ons kollega in Oudtshoorn, Polle Mas, wat vir julle weer in die afternoon drive vat. So moenie te ver weggaan nie. Maar tot volgende week toe, ek is Dion
2: en ek is Karen.
3: Goed gaan julle.
2: Lekker week.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo. Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksi Matriaksi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
4: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
0: with reaction
4: on Eden FM with Karen
0: and Dion.
4: Stay tuned for the truth.

Of sou jy werk skep? Sou jy begin deur weer vertroue tussen mense te bou? Goeiemiddag Suid-Afrika en welkom by Aksie met Reaksie op Identiteit.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hierdie FM, hartlik goeiemiddag. Dis die Hops, Gedops, hier uit die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. Welkom by die Afternoon Drive, dis precies 11 minute oor 3. En dis vir my so lekker om vir u te verwelkom by vandagse Drive Ocean. Ons luisteraars daar in Uniondale, in Kannaland, daar in die Issaqua, Nysna, Plet, prachtige luisteraars daar langs die kus. Ja, al onze prachtige luisteraars wat nou ingehaak en ingeskakel is. Welkom bij onze Drive Ocean hier op Eden FM's Afternoon Drive. Ons sê goeiemiddag en welkom aan onze aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za. Salomo. En wanneer ek sê Salomo, dan praat ek van wyse woorde, ek praat van spreke. Salomo 17 vers 22 sê die volgende. Spreke 17 vers 22. 'N gelukkige mens is ook 'n gesonde mens. Maar 'n mens wat moedeloos is, word siek. Ek herhaal, Spreuke 17 vers 22. 'N gelukkige mens is ook 'n gesonde mens, maar 'n mens wat moedeloos is, word siek. Dit is die wyse woorde van Salomo in Spreuke 17 vers 22. Welkom by die Afternoon Drive.

0: Hartlik goeiemiddag, Eden FM, ja, Spreuke 17 vers 22. Een gelukkige mens is ook een gezonde mens. Maar een mens wat moedeloos is, word siek. Welkom by die Afton Drive en soos die gebruik is tussen 3 en 4. Verwelkom ons vir Outlet Task Force en hier is Mr. Martin. Hartlik goeiemiddag Mr. Martin.
1: Goeiemiddag Mr. Paula Mas en goeiemiddag aan ons getrouwe luisteraars. Hier op jou gunsteling nommer 1 radiostasie en die kiese van u as ons getrouwe luisteraar Eden FM. Dit is vir my 'n aangename voorreg om hier in die studio te wees. Ek wens ons luisteraars kan die atmosfeer gesien het toe ek hier instap. Vonkelvrou is hier met die besem, en ek sê vir jou die besem is in die lig luisteraars en Mr. Amas dans hier so en Mr. Amas die atmosfeer op die oomblik en tyd dit is aangenaam om in so environment in te kom en ek skep onmoedelik moed. Ja, daar is more, yes, definitief. Ek wil jou so luisteraars moet op die selle noot wees op die afternoon drive hier op 'n woensdag is dit gewoonte dat Outlet Task Force in die huis is en ek wil van my kant af wil ek in eerste plek as 'n paar mense wat ek bedank en spesiaal aan my familie waarvan ons 'n neef in die dood afgestaan het en komende Saterdag is dit my neef daarso in George se begrafnis. Ek wil vir my familie van my kant af baie sterkte toewens en hy het ons vooruit gegaan en ons maak vrede met dit. Groot neef Humber Gasley vir my Jacobus Martin op die afternoon drive sê ek vir u dat ek wil in die besonders wil ek vir Anthony Adams wie my hand vandag kom in die lig kom hou daarso by die Kawas. Ek kan net op sy nommer druk dan is Anthony Adams daar. Ek het amper nie uitgekom Mr. Mas, ek weet nie wat vandag aangegaan het met hy Kawas nie. So Anthony van my kant af baie dankie dat jy instaan vir my daarso by Martin's Kawas en luisterers ek het so vinnig het ek dan hierso vir u, ons het laas week Mr. Amas, dit is sommer vir u besigheid ook, ons het twee vergaderings gehad, die een was oor die Exodus en ek wil hê ons luisteraars moet hulle oor by die radio, u ons luisteraars sal van die eerstes weet, dat die Exodus soos u terecht weet, daar is baie suksesse in die Suid-Kaap, en ons het absoluut dit is te danke aan Setva. So u ons getroue luisteraar, hou u oor by die radio. Ek sal elke week sal ek 'n update gee en ons het nooit verwag dat die Exodus van R250 sal dan vroeg in Julie uitgerol word so.
0: 250,000.
1: 250,000, dis nie 250 nie, of die 350 nie, is 250, ja, ons verstaan dat daar baie mense aansoek gedoen, en ons het eerste week het ons Mr. Kunta en Mr. Kiewicz, en u, ons getrouwe luisteraar, is ook bekend met die voorstel wat ek gemaakt het, is een, dat ek die minister hier teenwoordig sou gehad het, dis die minister van provinsie, hier in die Weskaap van Finance, dit is Diederik Baartman. En soos u weet, op social media, Eden FM was ook betrokke gewees by die uitrol van die databasis om klein besighede of persone op die Weskaapse databasis te sit. En dit is 'n initiatief van die Western Cape Government, en Diederik Baartman sou ek vandag onderhoud mee gehad het, sowel as Mr. Kiewicz Mslongo van SETFA, die Western Cape Provincial Manager, Mr. Kiewicz Mslongo van SETFA. En ongelukkig het hulle kon hulle dit nie maak nie, maar ons sal definitief hulle by die volgende ronde sal ons hulle op 'n volgende gleef sal ons hulle wel hier teenwoordig het op u gunsteling radiostasie. Die Diederik Baartman, minister van Finance, het vir ons aanleiding gegee dat hulle hierdie databasis uitreiking sal hulle dan hou heel was in August, so neem kennis luisteraars in die Klein Karoo dat Diederik Baartman se afvaardiging by die Western Cape databasis, en dit is 'n geleentheid wat die minister vir klein besighede skep wat ons het nodig om geleenthede en uitreikings te hê soos hierdie waarvan ons ook 'n geleentheid het en hierdie as jy ek sien myself in ek het 'n klein besigheid, ek supply miskien skoonmaakmiddels, whatever, ek supply, om op hierdie databasis te kom, kry jy die geleentheid om in die hele Weskaap, sowel as die nationale, en dit is 'n nationale databasis, waar jy in ander provinsies ook 'n geleentheid kan kry met supply. Het sy jy construction ouers, maar jy kry 'n geleentheid. So ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak, maar luisteraars, ek is gauw vinnig weg hierso, en vinnig is ek weer terug, maar hou u oor by die radio.
0: Daar sê baie, baie dankie, Mr. Martin. Dit gee ons ook geleentheid om net kort opname vir u te speel, wat vroeger gedoen is saam met een van ons mees getroue luisteraars. Sy naam is Bryson April. Ja, ek dink Bryson is maar 8 jaar oud en Mr. Monnie Petersen was vroeger in gesprek met hom. Ons sê baie dankie vir Outlet Task Force, dat hulle die geleentheid skep, Mr. Martin, vir Bryson om ook sy stem te laat geld op die lughawe. Luister gerus hierna.
2: Is ons geskakel op Eden FM, lekker om met u te gesels, en hallo luisteraars, goeie middag aan u, Monnie Petersen saam met u hierso, en Jason Stanley is ook hier, en ons het 'n baie, baie speciale gassie saam met ons in die atelier, een man wat baie, baie lief is vir Eden FM, en baie luister aan Eden FM. Hallo jongman, hoe gaan het met jou?
3: Goed.
2: Gaan het goed, wat is jou naam?
3: Bryson.
2: Bryson, en wat is Bryson so van?
3: Van.
2: Bryson April, ja, nee Bryson, jy sal onthou, luister aan, ons is so tyd gelede lekker vir jy vertel van Bryson April. Nou Bryson, jy is baie lief, watte radio luister jy altyd na?
3: Ek luister na al die radio.
2: En as jy by die huis is, watse radio luister jy?
3: Ek luister aan Eden FM, en
2: ook van. En luister jy aan Eden FM? Ja. En wat sê hulle van Eden FM, jou stem? As jou stem?
3: Wat vir die advertentie?
2: Ken jy vir jou stem in die paradijs?
3: Ja.
2: Sê gou vir ons Eden FM jou stem in die paradijs.
3: En geskakel, Eden FM, jou stem in die paradijs, ek ken nou, ek...
2: Praat bykie. Dat jy nou op die radio so praat, wat jy nou alles sê, is ingeskakel op Eden FM jou stem in die paradijs.
3: Ja, ek...
2: Ja? Hoe oud is jy nou, Bryson? As jy 8 jaar oud, en waar gaan jy skool?
3: By Woester.
2: Gaan jy by Woester skool? Ok, wat is jou mam en jou daddy se naam?
3: En Koen.
2: En jou boete?
3: Koi.
2: Ja? En as jy nou een boodskapje of een versoekie vir die mense sal bring, wat sê jy vir die mense wil sê by die huis?
3: Wat sê bang? Hy praat saam met die kinder. Wat moet ek nou versoekie stuur?
2: Jy moet nou versoekie stuur. Gaan jy versoekie stuur?
4: Versoekie.
2: Wat wil jy sê vir allemaal wat verjaag vandag? Wat wil jy vir hulle sê?
3: Wie verjaag aan vandag?
2: Daar is baie mense wat nou na jou luister wat verjaar, jong. Jy moet nou vir hulle happy birthday sê.
3: Ja, baie mense.
2: Ja. Kan jy sing?
3: Ja, ek kan sing.
2: Kan jy happy birthday sing?
3: Ja, ek kan happy birthday.
2: Nou sing gauw dat die mense hoor haar by die huis, hoe sing jy happy birthday?
3: Happy birthday? Ah, ek kan.
2: Sing nou lekker vir ons, Bryson, kom. 1, 2, 3.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Yay! O, Bryson, het was lekker om saam met jou te kuier, man. En wat wil jy vir al die luisteraars, wat wil jy vir Paul sê, vir Uncle Paul en al die luisteraars sê?
3: Ja.
2: Het jy een boodskapie vir hulle?
3: Ja,
2: wat wil jy vir hulle sê? Jy vir hulle sê, jy baie lief vir hulle, met hulle mooie dag, he?
3: Ja.
2: Nou sê so vir hulle gauw. Das, hey, Bryson April, lekker gewees om met jou te gesels, en jy moet weer vir ons kom keier, hoor. As hy luister as Bryson, as een gesiggestremde seentjie, en hy is so lief vir Eden FM, hy luister constant van Antimolele af in die ochende 5:00, en die man is baie, baie lief vir die radio, en het vandag speciaal saam met sy mama en daddy vir ons kom keier. Baie dankie, Bryson, en laat het sommer baie goed gaan met jou, kom keier weer vir ons, hoor. Goed gaan. Bye bye.
0: Daar sê, dit was Bryson gewees. Ah, oh, wat een aangename voorreg om vir hom vanmiddag op die lughawe te hê. Mr. Martin, dat laat een man sy hart goed klop, nee. Ey, dit is so 'n mooi oomblik.
1: Ja, Nepal, soos ek nou net terug genoem het, toe ons af van die lig af is, is dat ek luister as ek sit hier so Jacobus Martin met soveel ervaring soos Bryson, iets wat op jou pad gekom het waarvoor jy nie regtig, maar as dit wel daar is, dan moet jy dit vat, dan moet jy in dit ook dankbaar wees in die omstandighede, of dit wat op jou pad gekom het.
0: Ja.
1: Ek het byvoorbeeld, het ek nou vir Paul gesê, genoem, dat ek het byvoorbeeld by geleentheid te sien gehad wat ook gestrem was, hy wat breinskade opgedoen tydens geboorte, die dokters kan niks gedoen het rondom dit, maar dit op en af gekos, so ek het sentimenteel, as het kom by type kinders soos Bryson, dit berus aan die einde van die dag, vele uitdagings as het op die ouers kom, so ek het sympathie, en ek dra sentimentele waarde op my hart, en ek sê vir sy ouers sterkte daarso, want ek het myne verloor op 12-jarige ouderdom, maar vandag is ek baie dankbaar, want ek kan vandag met trots praat, dat ek was daar vir my seun, tot en met 12 jaar. Ja, luisteraars, Paul, ek gee onmiddellik oor na jou.
0: Sê baie dankie, Mr. Martin, en dankie ook vir dit wat jy gedeel het saam met ons. Kom ons breek net gauw vir stukkie muziek, en dan keer ons terug na Outlet Task Force. Bly ingehaak en bly ingeskakeld.

Ja, dis die klanke van André Norman hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit is ons 29 minute oor die uur van 3. Ons is nou weer terug saam met Outlet Task Force. Bly gerus ingehaak en ingeskakel. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. Mr. Martin, het lyk asof ons alweer daar by die nuus hooftrekke is om 3:30 en Sebastian Kourich, hy is meer as gereed om vir ons die headlines te bring. So ja, Sebastian, ons skakel onmiddellik oor na jou vir die headlines in Engels. Over to you, Sebastian Kourich. Take it away.

0: Ja, dit is die afternoon drive hier op Eden FM, jou gunsteling radiostasie, jou voice in paradise. Goeiemiddag, Mr. Jethro, luisteraars, ek het vandag baie bevoorreg om Mr. Jethro Grootboom, en hy is al onbekend in die opvangsgebied van die Weskaap, sowel as in die Suidkaap. Goeiemiddag, Mr. Grootboom, hoe gaan het?
1: Goeiemiddag, Martin, goeiemiddag, luisteraars, ek is hier blij om saam met allemaal te kan communikeer vandag.
0: Daar sê, ek het Mr. Jethro, onse communicatie met u job description is GCIS, en dit is die communicatie in die grote Weskaap. Mr. Jethro, ek sou net graag wil geweet het, ek en die luisteraars is ene oore om te weet, gister was het ons nou die 30ste juni, en hier in onse omliggende gebiede gefokus op die Suidkaap, hoe het die cijfers gelyk, of jy weet die situasie rondom hierdie buitenlandse uitdagings, en ons mense op die grond trots op die Kanaanse frustrasie. Kan u ons net 'n update gee oor hier in die Suidkaap spesifiek?
1: Ja, Mr. Martin, luisteraars, kyk, oor die immigrasie situasie, wil ons as regering almal wat in Suid-Afrika bly aanmoedig om nie hulle eie regte gebruik nie. Dit yes. is net die politie as ook de ambtes van binnenlandse zaken, van immigratie, wat enige buitenlander kan vragen documenten om te bewijs dat hy dit was in Suid-Afrika. Mm. So dit is nie een van onze werk nie. Ons moet daar die gerichtheid gang gaan.
0: Daar sê, luisteraars, dit is Mr. Jethro Grootboom van GCIS. Mr. Jethro, ja, dankie dat u onze luisteraars, jy weet, kan berus in die feit dat ons weet, ons het 'n constitution, en aan die einde van die dag is daar 'n geval van ons kan onder geen omstandighede, het ons die reg om reg in eie hande te neem. Dit is aan die einde van die dag ons politie, sowel as die law enforcement, die immigrante, en dan ons plaaslike munisipaliteite, want hier, daar speel allemaal, hierdie spesifieke stakeholders speel een belangrike rol om toe te sien dat die ouens binne in die wetsgehoorsame burgers is, en dit is toch so dat as hy ou nie papier het, maar dit gee nie vir u as ons luisteraar, trots Afrikaners, wat frustreerd is, en ons verstaan die mense op die grond se frustrasies, maar kom ons terug en ons laat hierdie, dat die wet aan die einde van die dag sy reg gaan, en seker te maak dat hulle wel aan die einde van die dag comply. Mr. Jethro, enige laaste woorde in die opvangsgebied van Eden FM rondom hierdie aangeleentheid?
1: Ja, luisteraars kan sien ook op die nuus, op radio, op social media platforms, die wet is besig om hierdie situasie te hanteer, so moet nie jou eie gebruik en dit sal altijd te gehou word hoe verder hoe dit vorder, en dit is nie dat alle buitenlanders reerig nie dokken nie.
0: Ja, sê, Mr. Jethro, ek wil van onze kant af baie dankie sê, en vir u groete sê, is daar enige laaste woord of groete aan iemand hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM in opvangsgebied wat u wil groete stuur, en miskien verjaarsdag wensie, of huwelik, of hoe kom ons kyk of daar wel so geleentheid is. Enige laaste woorde?
1: Laaste woorde, bly veilig, as koud en nat, so bly warm, en moet nie vuur maak in julle huise, dat al die mense in die hokkies, ons wil nie brande en nie, as ek bly toch, en jy kan versmoor met vuur in jou huise, alles toos, so bly warm, en
0: die
1: veilig,
0: mooi loop. Daar sê, Mr. Jethro, ek sê van onze kant af, baie dankie Outlet Tasos in samenwerking met IDM, sê ek vir u, dankie dat u die tyd opgewillig het, ek het nog gehoor, u sê die pot is in die kook, so ek sal net so na 4 sal ek daar so uitkom.

0: Ja, luisteraars, dit is die afternoon drive hier op woensdag, woensdag op die 1ste juli. Ek wil van my kant af, Paul, ek het nou amper vergeet, my dochter verjaar vandag, die 1ste juli. En dit is 2026 vandag. So van my kant af wil ek vir my dochter sê alle seënwense vir jou en mag daar nog vele van hulle is vir jou vir die pad vorentoe. Luisteraars, ja, soos u toe nou terecht gehoor het uit die mond van Mr. Jethro Grootboom, GCIS, die communicatiebeamte van GCIS, weet u in die opvangsgebied van Eden FM dat die gemoedere loop hoog. En ons wil toch ons pleidooi vir ons luisteraars. Ek het gister toevallig is ek op die komitee van die Oudtshoornmunisipaliteit. Daar is een paar incidente, maar gelukkig nie veel van dit nie, maar daar was in Duiselsdorp en ook hier in die opvangsgebied van die Kleinkroo. Maar ons wil toch vir ons mense, en ek gaan nou vir u, ons getrouwe luisteraars, recording stuur van een dametjie wat baie ongelukkig is en ons allemaal wil hy die wet moet gaan en het is about time dat ons geherken word en daar nie besluit te geneem word vir ons getrouwe burgers van die land en van ons Kleinkroo. As het kom by die bylaws en jou wetgeving wat ons exclude, so luister gerus.
1: Al die groot besighede het uit Kimberley uitgetrek, het nie meer na die malls toe getrek. Daar is nie besighede in ons middestad nie. En is net foreigners wat oorgevat het, fake shops, hierdie cellphone shops, en ons is moeg. Ons wil ons dorp terug hê, en ons is wel, ons government laat weet, ons wil saam aan tafel met hulle
0: en daar die besighede insit. Dit was die voice note daar van een van ons beamtes daar so, ongelukkig is het maats op maats, en ons wil verskoning vraag vir die laaste gedeelte, maar u kry die gevoel soos u op social media sien, en die gemoedere is hoog, en ons wil toch weer eens die beroep doen op ons luisteraars om die wet sy gaan te laat gaan, en ja, ek het verneem soos Sebastian ook in die nuus verslag gedoen het oor dat die ouens voel hulle wil elke week, so dit gee duidelike aanduiding dat ons wetgewing nie kan toegepas word as het kom by hierdie type aksie van ons inwoners of ons het ons is trotse Afrikaners hier in ons land, trotse land, Suid-Afrika. Ja, soos ek net terecht genoem het, Mr. Almas, weer eens die 250.000 rand is die heel eerste week, neem kennis luisteraars, die eerste week heel waarschijnlijk, dit gaan om en by hier rondom die 10de wees, maar ek sal op hierdie getrouwe radiostasie sal ek die info vir u gee, sodra die fonds oop is, dit is een fonds van 250.000 rand, ek gaan vluchtig, ek het nou nie my data hier voor my nie, hoe om te comply nie, maar wat ek van kennis neem, is die feit dat u moet in die eerste plek moet u bank statement of a confirmation letter van die bank, dit is die een gedeelte. Die tweede gedeelte is waarvan u ultimate 'n huurkontrakkie van meer as 3 jaar. Het sy dit, u kom byvoorbeeld by my, ek maak net 'n voorbeeld, u kom by Martin Skouers en u wil 'n spasie gebruik, dit kan Martin Skouers wees, ek vergelyk maar net luisteraars, en is die feit dat u moet in die eerste plek moet u bank statement of a confirmation letter van die bank, dit is die een gedeelte. Die tweede gedeelte is waarvan u ultimate 'n huurkontrakkie van meer as 3 jaar. Het sy dit, u kom byvoorbeeld by my, ek maak net 'n voorbeeld, u kom by Martin Skouers en u wil 'n spasie gebruik, dit kan Martin Skouers wees, ek vergelyk maar net luisteraars, en u wil nou daarby Mr. Paul Amas in sy, op sy perseel wil u dan nou besigheid bedrywe. So die kontrakkie wat ons nou van praat moet meer as 3 jaar wees. Dit is die tweede een. So daar moet die kontrakkie en u kan ook u

0: met wat u besit oor van die munisipaliteit. U kan sowel dit ook gebruik. Dan is die ander een is, hulle noem het projections. So jy moet vir 12 maande, het sy een staat daar besigheid, so hierdie fonds sluit nie staat daar besighede uit nie. So dit is net te sê, dat Martin Skouers wat 'n geskiedenis van meer as 10 jaar, dat hulle alleen kwalificeer vir hierdie type befondsing nie. Nee, dit is vir staat daar businesses ook. So die projections gedeelte is, het sy van januari maand, so jy moet 12 maande, van januari tot december, moet jy 12 maande projections, moet jy ook submit, so dit is die derde. Die vierde een is, jy weet, jou certificate, waarin jy specialiseer, hulle wil net seker maak, dat dit, hulle toets dit, die gedeelte wat jy wil doen, is amper, as ek die kennis dra van 'n winkel nie, wat soek my in 'n winkel, want ek gaan die winkel in die grond in bestuur, en later voel nie, maar ek wil die winkel sy goeders op eet, en so, jy moet een bietjie onder, die ondervinding of die ervaring wat jy het, moet jy ook deel maak van die aansoek om te comply. Dan is die ander een, laas week dinsdag, toe sit met hart sien wat ek verneem, ek weet ons ouens het nou, en hierdie fondse luisteraars neem kennis, hierdie fondse was eers uitgerol deur Department Small Business en dit was geverlaat met SIDA op die tydstip. Dit is nie meer SIDA nie, dit is nou SETFA. So hierdie befondsing was gedoen deur SETFA, die eerste ronde van 2024-2025, toe Department Small Business dit nou self gedoen. En die een lekker van die gedeelte, Mr. Paul, die oomblik toe hulle hierdie type fonds, die 250 grand, uitrol, toe was ek nou een van die, gelukkig, ek is baie gelukkig die feit dat het uitgerol is met die eerste ronde in 2025. 2024, 2025 en hulle het uitgerol 2026. So dit het gesluit nou hier iewers die 7de februari, 2026. So die vierde ronde rol hulle uit nou eerste week of tweede week van juli. So, toe is het die voordeel van hierdie fonds wat nou uitgerol is van 2026 en die fonds van 2025 wat daarna weer volg, is dat jy kan aansoek doen vir machinery en dan ook vir material. So is in my geval, ek het bijvoorbeeld 250.000 rand se tyre machine gekry, maar ek kon toe nou nie, hulle het nie die fonds so geskryf dat jy materiaal ook bykry nie. So in voorbeeld, ek kan tyres ook bygekry. So die befondsing van 250 het die department department, die minister het het goed gesien om ook mense te koop met die materiaal ook as sulks. So luisteraars, dan aan die einde van die dag, laas week toe was het met hartseer wat ek verneem het, baie van ons mense, en ek verstaan ons mense was baie ongelukkig met die toekenning van sekere van ouens wat gekry het, wat gekwalifiseer het, en neem kennis. Ongelukkig, as u nie die dokumente submit wat gevra was nie, ek sal dit stap vir stap by 'n volgende geleentheid vir u weet op die tafel sit om te comply, want daar is niks verander soos dit die hele tyd was wat moet jy submit nie. Daar was ouens wat omtrent sê byvoorbeeld as daar dokumentasie was, sê, ons noem net 'n syfer, dit was 10 dokumente. Dan is daar een dokument wat uitgestaan het en daai ouens het aan die einde van die dag nie eens gekyk aan die aansoek nie en neem kennis. Ongelukkig as u nie die dokumente submit wat gevra was nie. Ek sal dit stap vir stap by 'n volgende geleentheid vir u weet op die tafel sit om te comply, want daar is niks verander soos dit die hele tyd was wat moet jy submit nie. Daar was ouens wat omtrent sê byvoorbeeld as daar dokumentasie was, sê, ons noem net 'n syfer, dit was 10 dokumente. Dan is daar een dokument wat uitgestaan het en daai ouens het aan die einde van die dag nie eens gekyk aan die aansoek nie en al wat daar pos gevat het, Mr. Amas, is dat jy moet 'n gesertifiseerde ID copy. En baie van die ouens het uit die bus het geval as gevolg van dit. So ons wil, ons ouens wil, en ons het seker gemaak, ons wil die eerste week in juli, wil ons definitief met Department Small Business, wat hierdie type program uitrol, wil ons 'n meeting call, so dat die business advisors, wat vir SETFA werk, ook bekend is met wat om te apply, en ons mense in te lig, om seker te maak, as ons mense kom by dokumente submit, dat ons die regte dokumente submit. Luisteraars, ek is binne die volgende minuut weer terug, ek het nie meer baie tyd nie, en dan moet ek uit hierso.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai, Michael Lind en

0: Ja, luisteraars, u is ingeskakel hier op die afternoon drive op 'n woensdag tussen 3 en 4 is dit outlet task for sake. Ja, Mr. Amas, ek wil net die volgende lees nê. Great minds with limited opportunities. Maar vandag kan ons terugsit en luisteraars neem kennis. Die minister Stella het van Department Small Business het nou laasweek Saterdag het hulle die NYDA befondsing gelons en dit is R100,000 vir die eerste keer vir jong mense en dit is 'n fonds vir jong mense. So ons wil vir ons jong mense sê dat die opportunities is nou daarso. Maak gebruik van hierdie tipe befondsing en opportunities wat wel tog aan die einde van die dag daar is. So ons kan nie nou meer klaar van ons limited opportunities. So ons draai dit om by limited opportunities, die geleenthede is daar en jy wil glo nie, ek sal volgende week is ons bevoorreg om ons span wat Grahamstown toe is, Mr. Paul, soos meneer Nelton hulle, en luisteraars, ek wil ook vir ons jong mense aanmoedig en sê, hier sit ons met Tante Elsie. Tante Elsie is al 65 jaar rond, en Tante Elsie het opgeoffer om haar huishouding te los, om in Grahamstown gaan haar produkte, die een is, die koue trotseer jou, en is koud, en vooral in Grahamstown, so daar is hulle in Grahamstown, oor hulle product, en hulle die opportunity, sy die voorreg gehad, sy het vir haar die machine van R250,000 gekoop, sy het haar sandals, haar sandale, wat sy hand maak, hier in die Kleinkaroo, het sy in Grahamstown, so hierdie geleentheid, het een tannie soos die, aangegryp, en die my inspiratie is, vir ons jong mense, gryp hierdie geleenthede, wat daar buiten is, gryp dit aan. Ek het toevallig Paul, toe ek nou hier kom toe, my collega hier binnen wat sê, jong, ek hoor jy is tamelijk doenig met die municipaliteit. Nee, ons is een vriend van die municipaliteit. Ons wil met ons stakeholders, vooral ons plaaslike municipaliteite, jou SETFA, en ander stakeholders, jou DTI, ons wil verhoudinge bou. En ons het volgende week het ons weer ons meeting en luisteraars, u weet op hierdie radiostasie is daar twee pleidooie op agendapunte op die agenda. Een is construction policy. Ons mense is frustreer daar buitekant en as dit kom by die Oudtshoorn munisipaliteit se construction policy. En ons het nou vir hulle gesê nie, ons gaan nou agter oorsit. Ons het 'n sluitingsdatum of ons het op hierdie radiostasie het mevrou Jonas genoem dat ten einde van die einde Julie gaan ons definitief op hierdie radiostasie gaan ons e-announce dat die construction poly is uiteindelik uitgesort. Die spaza shop aangeleentheid, die R100,000 Mr. Paul is daar in die argief, maar ons mense kan nie die R100,000 apply nie, want een is die contract waarvan ek nog genoem het, en dan die permit wat jy kry by die munisipaliteit, dit is ons uitdaging in die Weskaap. En dit is ook om ons mense veil, want die policies is nie in plek nie, en vooral ons hierso in Oudtshoorn sit ons met die uitdaging, ons wil graag vir ons mense hierdie R100,000, maar deel van dit, die eerste dokument wat moet gesubmit word op die tafel vir hierdie type aansoek, is die permit. Maar nou kom dit, dat en ons, en dit is ook om die minister Stella, die geld gaan soek het, en gaan seker maak dat ons wil ons mense kry in die spaza shop space, maar die bylaws word teen einde van Julie, word het wel deur die council geproef. Luisteraars, van my kant af is ek, Jacobus Martin van Outlet Taskforce, ek wil vir u sê, u moet 'n aangename dag hê, en dat u hierdie afternoon drive deur in beheer van meneer Paul Amas, luister gerus, Mr. Paul, as ek hier uitgaan, dan gaan ek inskakel, al moet ek op my foon, ja. Maar ek is deel van die afternoon drive.
1: Ingaak,
0: hierop, ja, daar help my stem,
1: ingehaak en ingeskakel.
0: Ingeskakel. Mr. Amas, van my kant af, sê ek vir u noem, dat dit was vir my eer en voorreg.
1: Dan sê baie dankie, Mr. Martin, en dankie vir die nodige inligting wat u gedeel het vanmiddag weer. Ek hou vooral van die ene van die jong mense,
0: die van die jong mense, absoluut,
1: wat hulle kan kry.
0: Dit is 'n geleentheid, Mr. Thomas.
1: Dit is 'n geleentheid, ja. En dan net Mr. Martin vir kennisname, volgende week sal ek nog nie hier wees nie, met die wil van die Here, as ek Dan Germiston by die Nationals van die Drummies, maar ek sal teen die 10de Julie sal ek weer terug wees op kantoor.
0: Mr. Paul, jy moet veilig wees.
1: Dat is hy. Baie dankie, Mr. Martin.
0: Goed gaan hoor.

0: Very good afternoon. Welcome back. A look at your weather report for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow. That is the 2nd of July 2026. Also under rust and there's no minimum of 6 and a max of 14 with partly cloudy sunny conditions, or actually partly sunny conditions. Goodness. And then moving along to the beautiful coastal line, that is your George Mossel Bay Wilderness. Nice. Central and Pedberg Bay, 9 and 16 with sunny conditions. Albertina Rivers in Heidelberg, 8 and 16 with sunny conditions. Colorsdorp, Ladysmith and Zoa, 5 and 13 with sunny conditions. Swellendam, 6 and 13 with sunny conditions. Uniondale, 4 and a max of 11 with partly cloudy weather. The weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. And with that being said, let's get us back to the hops right here in studio. Back to you, my brother.
1: Thank you, my brother. Thank you very much. Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news. He also brought you the weather, as well as the financial indicators. Thank you, Sebastian. Highly appreciated, Masakant. Yes, indeed. It goes by the name of Sebastian Coleridge. He is your English news anchor. Vandag daar in Vaslapiland, iemand sê vir my hi. Ek sê vir die persoon ook hi. As a hi op a hi. Kwart oor drie die volgende ene keer deurgekom. Hartlik goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul. Middag. Ek gaan nou luister aan jou dood af wat jy af van sessie gaf. En hy stong wat jy maak my nou beter, want Antie Alma voel nie lekker.
1: Hi, Antie Alma.
2: En Antie Alma gaan luister aan jou naam. Jou boodskap en goed dat jy krijg. Ek is blij. Dankie, vader. Dat jy ons hier gedraad.
1: Amen.
2: En dat jy af gaan hoor, my kind. En de allemaal lekker aan jouw kostel en alles werkt ook in bij. Lekker dag verder,
1: hoor. Daar zei baie dankie, Antie Alma. Baie, baie dankie. Kom, ons maak daar de hand volmoed bij die burgemeester. Ons eie Katrine. Hartelijk goeiemiddag, Katrine.
3: Daar is more, more, more in my jou.
1: Oh, lieve Jesus.
3: Lieve Jesus, neem die donker wolke weg.
1: Amen, amen.
3: Daar is blijdskap in my ziel.
1: Kom nou.
3: Jesus op die troon, daar is more, more in my hart.
1: Amen, amen.
3: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakeld by die huis. Groete vir al die maakies. Almal moet een baie mooie en geseende dagie hee. Mr. Paul moet ook een mooie dagie daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
1: Daar sê baie
3: Mr.
1: dankie.
3: Mr. Paul, ons kry net lekker koud. Mooie dag.
1: Dat is lekker koud, Katrina. Ek hou van hy woordkie, lekker koud. Want daar is lekker te in die kou, nee. Man kan een vierkie maak, jy kan een lekker soppie maak, of ja, jy kan ietsie drink, wat die binnen goedere ook warm maak. Goeiemiddag, Paula, ek geloof dat jy een geseende dag gehad het, sover. Ek groet vir Mandy Brits, Marleen Brits, Antilena, Rosaan, Nita Kamfer. Dit kom van Tannie Elise van Oudtshoorn. Baie dankie, Tannie Elise. Eden FM, kom ons maak het daar in Mossebaai, by meneer en mevrou Cameron. Hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer Amas, Paula Hopske Dops, ingehaak en ingeskakel. Wauw, so prachtige, lekker, cool wintersdag. Hier in Mosselbaai, ja, ons is deurgedra. Maar jou goeie vriend Teens Willemse, jy is so my hartelike groet. Jy het een prachtige Mosselbaai, ja, en die Mina, Kiewie daar, die kant van vlees, maar jy is my amal gegroet. Ons senior burgers, ingehaak en ingeskakel. Jylle allemaal moet so my prachtig en lekker dag. Jy baie liefde sien van Alzoen en Dorien Cameron hier uit die prachtige mossel, my lekker choppa, man.
1: Lekker choppa, man. Lekker, lekker, lekker. Een ding van die Camerons. Hulle is lekker mense. Verstaan jy? Raad die raad hier en even my smaak reed vir die gemeenskap dagboek. Hallo jy... Good afternoon, my brother Paula Hobbs, ek wats jou, en jy, ja, jy, ek wats ons. Ons wats mekaar, van Vloei. As jy jylle watser, hè, Vloei. Oh, is klaar wat het so is. Ja, laat weet gerust vir my hoe die weer daar by jou is. In Oudtshoorn is daar, een koue te wat skrik van niks, I'm telling you. So, wanneer ek hier klaar maak, net na 6, dan is het maar weer reguit kooi toe. Ja, het ek het gesê? Reguit kooi toe. Ek mors die tyd nie. Hier is die gemeenskap dagboek bly ingehaak en bly ingeskakel, want Mr. Mario is ook gereed om vir ons die padverkeersverslag te bring. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap dagboek.
6: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 Rand per person for a cooler box 50 Rand and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-153-3834 06-33-153-3834 or 073-618-6913 Carpe Diem Pastoor Raymond Leroux. Mag hier die familie besonder versterk as ons afskeid neem van 'n wonderlike man van God. Die reëlings vir Pastoor Raymond Leroux as volg: daar is 'n spesiale troostdiens op Woensdag aand, die 1 Julie om 6:00 uit die St. Simons Anglikaanse Kerk, en dan is die begrafnisdiens komende Saterdag die 4de Julie om 9:00 by die huis in Leeuweg 401 Brixton Oudtshoorn, en dan om 10:00 vanaf die St. Simons Anglikaanse Kerk. Mag die Here u almal versterk. Ons het met leedwese verneem van die heengaan van Glynis de Jager Floris, die niggie van pastoor Malcolm de Jager. Daar is 'n spesiale rouddiens op donderdag aan 2 Julie om 6 namiddag by die St. Pieterskerk Maastraat Mossobaai, en dan op Saterdag 4 Julie om 9:15 is die besigtiging, en dan om 10 voormiddag is daar verassingsdiens in die Holy Nativity uitbreiding 13 Mossobaai. Vir enige navraag maak kontak met pastoor Malcolm de Jager by 074-642-0701 074-642-0701. You are invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International Olympic Drive, Pakkelsdorp in George, from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 Rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum, en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30, en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Frank de Villiers by 072-759-2000. 2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
5: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in your kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: Daar sê baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Ons waardeer vir julle. Ek sê ook baie dankie vir my niggie wat ingehaak en ingeskakel is na baie lang afwesigheid. Welkom terug, niggie. Ek dink ons moet net so 'n midweek flavor moet ons gou vinnig hier in die lig gooi dat mense daarom die gevoel kan kry van die week is in sy helfte en dis die begin van 'n nuwe maand. Welcome to July. Hier is Bobby Hendricks. Mahala. Net na advertensiebreek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.

0: Ek weet dat u saam met my stem, Mr. Mario makes it right. Hier is hy, hartlik goeiemiddag Mr. Mario.
1: Mr. Polla, goeiemiddag, groet die van die koue, koue George. Ja, Mr. Polla, motor is on the way to Cape Town. On the N2, there is currently experiencing a normal peak hour congestion, but is flowing after earlier disruptions. A major hazmat tanker. It was an incident near the Coburg interchange, has heavily impacted the surrounding routes like the N1 and the M5, which may cause spillover delays for N2 commuters. And the N2 from Swellendam to Plettenberg Bay free-flowing in this moment in time, in and outbound. And heavy congestion through Caymans from the Kruibos off-ramp. Ja, daar aan Nyslandse kant, Mr. Polla, inkomend in oostelike richting op die N2 nekkies, het ons weer groot getalle voetgangers waar die N2 daar kruis. So ons vra maar ons motoriste om asseblief daar om die uitkyk te wees. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, Louis Fourie, buffer tot buffer situasies in beide rigtings. Dan het ons Yorkstraat, Courtneystraat, Nyslaweg en druk, het ons drukverkeer ook in beide rigtings. Nelson Mandela Boulevard moet asseblief op die uitkyk wees vir taksies wat daar op ongeoorloofde plekke verbysteek. Dan het ons ook erge drukverkeer daar die gedeelte van Langenhovenweg waar jy achter uitkom by die Oudeniqua Park vanuit Augustalaan, het ons ook verkeersopeenhoopings wat daar plaasvind. Ons vra maar die motoriste uit die onderliggende straat Augustalaan om seker te maak dat het is absoluut veilig voordat daar voortbeweeg word na Langenhovenweg. Dan Mr. Polla, dit is redelijk donker saans. Hou die hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid. Trapfietse en voetgangers dra klere van weerkaatsende materiaal om beter gesien te word. Dan Mr. Polla, baie belangrik as jy jou flikkerligte gebruik, gebruik dit op die regte manier. Dit kan fataal wees as jy dit verkeerd gebruik. Bijvoorbeeld as jy links wys, draai links, moet nie rechts draai nie. En as jy rechts wys, draai rechts. Dit het gebeur dat die dame haar lewe so verloor het, Mr. Polla, miskien dink net veel met jou deel, sy het ook natuurlijk op een stadium het sy rechts gewys, maar toe links gedraai. Toe het hulle nou een dag die begrafenis gehou en op die Hiele Marai, sy het links gewys, maar rechts gedraai. So ons maar uiters versigtig wees wanneer ons flikkerligte gebruik, Mr. Polla. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan traffic of Mario at edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische namiddag hê. Groete tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeer. Jo, baie dankie vir die padverkeersbeslag, Mr. Mario. As die nou rugby wedstrijd was, dan sou ek sê, jy meer warmbal gegee nou. Baie dankie, Mr. Mario. Jy word baie waardeer hier op Eden FM. Het maar net een unieke manier om om die boodskap oor te bring, ja. En ek weet, jy doen dit op alle vlakke, doen jy dit so. En dit kan niemand van jou afweg nie, Mr. Mario. There can only be one. He goes by the name of Mr. Mario Gievelaar. And remember, we don't like you, we love you. Baie dankie, Mr. Mario. Mooi bly. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hi, Polla, hoortske dops, goeiemiddag. Ek hoop het gaan goed, jong.
0: Middag, sê.
2: Met ons gaan het ook so goed hierby. Daar was Dalse kant, het is net lekker koud. Dat het reenerag hierby, daar was Dal. Ja, ons luister vir jou, hoort, Polla. Al die bekendes, onbekendes, Roshina en Jacob. Antie Vrynum Dakkie, Antie, wat is die Antie se naam nou? Om ons, en om ons vrou, ek ken haar nou nie haar naam nie. Maar ja, Andrikkie, lekker, ons luister lekker vir jou, ja, jy, waar jy nou ook is, ja, dankie Polla vir jou programpie, hoor.
0: Ja nee.
2: Lillian van Riversdal.
0: Daar sê Lillian van Riversdal. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Oh.
3: Alright, alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Lekker Gabilou. Ja, kom eens kijk, wie praat nog saam. Lek my Andrew is weer aan die woord hier so. Goeiemiddag Paula, ek en Denise luister baie lekker na jou program. Ja, hulle het een spesifieke liekie van hulle soek. En hy wil het speciaal speel vir Denise, aangezien dit so baie koud is in George. Dan kan hulle twee mekaar vasthou sê. Oh, Andrew, jy sê, jy budget nou hier op my op, jong, ha? Hi Paula, ek kon ook nie jaap om te lachie. Ja, hier leem maar hy. Oh, mense. Had ek goeiemiddag?
2: Middag, hola, ops, middag. Lek om na jou te luister, jou program is uitstekend, ja, dat er een en Lady Smith ook is koud.
0: Lekker.
2: Net vanmiddag sê even, ja, ek in wat luister, wat my ken, jylle met een mooie achtermiddag, he. Maak jylle warm toe, dus koud. En jy moet ook een mooie dag, he, hulle ops, en een lekker aand, maak jy ook maar warm toe.
0: Daar sê, baie, baie dankie.
2: Lady Smith het.
0: Daar sê. Ja, nie, is een koude saak, is een warm toemaak saak vandaan. Jy moet my geloof, is reg het kooi toe hier vandaan. Antima.
2: Hola, hops, gedops. Hola, ek wil net baie geluk sê vir ons see maatjie. Sylvia, daar in Dijsselsdorp.
0: Yes.
2: Baie geluk op jou verjaardag, Sylvia. Goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid. En ek geloof ons in mekaar weer die eind van die jaar by die see.
0: Lekker.
2: En jy die vieren laat oorbrand, Sylvia. En dit kom met liefde van Antima. Dankie Paula op.
0: Dankie. Dankie Antima. It is now 4:30 years and as a good one with your headlines in Isikwasa. Ms. G, take it away.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: The MC Search 2026 is officially open.
2: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
1: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
2: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
1: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 rand.
2: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
2: One stage.
1: One voice.
2: One opportunity.
3: Thank you, Sanazo Gowa, for the 4:30 news headlines in Isikosa. Sanazo will be back at 5. For now, we're crossing over to the Hesekwa. Ja, Jamie Lee, Joseph was gereed met die Hesekwa Municipale Gleef. En ja, ek is weer terug, net na 5 is ek weer terug. En ek beloof jou, woensdag wenke, wat skrik vir niks. En dan 5:45 nostalgie. Oh, mense, dit gaan lekker wees. Dis in 5:06 hier op jou nummer 1 draadloos. Maar, vir jou om te weet wat alles binnen die Hesekwa Municipale Gebied gebeur, hier is Jamie Lee Joseph. Oor na jou, Jamie.
4: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden FM hier met myself Jamie Lee Joseph en met my in die atelier het ek vir Bertram Simon. Hy is die rekening navraagklerk by Hesekwa Municipaliteit en ek en Bertram gaan vandag gesels oor goedgekeurde deernis en kredietbeheer beleid. Bertram, welkom by Eden FM.
5: Goeiemiddag Jamie, baie dankie. Goeiemiddag aan al die luisteraars.
4: Bertram, kan jy vir ons 'n oorsig gee van wat die goedgekeurde deernisbeleid en kredietbeheerbeleid by Hesekwa Municipaliteit behels?
5: Jamie Lee, die die goedgekeurde deernisbeleid van die Hesekwa Municipaliteit is ontwerp om basiese dienste aan behoeftige inwoners te verskaf, terwyl die kredietbeheerbeleid daarop gemik is om alle uitstaande skuld te delg en inwoners te help wat sukkel om hul diensterekeninge te betaal. Beide beleide werk saam om te verseker dat alle inwoners toegang het tot noodsaaklike dienste en ondersteuning ontvang om hul finansiële verpligtinge na te kom. En dit is ook belangrik om 'n kultuur van betaling te bevorder om volhoubare dienslewering te verseker.
4: Kan jy vir ons luisteraars daarbuiten sê watter wetgewing is van toepassing op hierdie beleide?
5: Die goedgekeurde deernisbeleid

0: Alle finansiële bestuurswet, wet 56 van 2003. Hierdie wette vereis dat munisipaliteite effektiewe kredietbeheer en vorderingsbeleide implementeer om finansiële volhoubaarheid te verseker en om basisdienste aan alle inwoners te lever.
1: Bertram, kan jy vir ons mense daarby te sê watter tipe dienste bied julle aan die gemeenskap onder hierdie beleid?
0: Het sê Malie, onder die goedgekeerde deenisbeleid bied ons basisse dienste soos gratis water, elektrische sanitasie en vullisverwijdering aan kwalificeren. Die kredietbeheerbeleid bied ondersteuning aan inwoners wat sukkel om al diensterekeninge te betaal deur middel van betalingsreëlings en skuldverligting. Ons moedig ook inwoners aan om hul rekeninge betyds te betaal om volhoubare dienslewering te verseker. Die betaaldatum is die 7de van 'n maand.
1: En dan wat, om kan jy vir ons sê, hoe kan inwoners van hier aansoek doen vir hulp onder hierdie beleid?
0: Jamie Lee, die inwoners van Hessequa kan aansoek doen deur ons kantore te besoek, aansoek vorm te voltooi. By die kantore sal 'n lys van die nodige dokumentasie wat benodig word saam met die aansoek sal deurgegee word aan die kliënt. Ons personeel is beskikbaar om te help met die aansoekprosesse en om enige vrae te beantwoord rakende hierdie aangeleentheid.
1: Wat kriteria om vir hulp in aanmerking te kom onder die goedgekeurde deernisbeleid en kredietbeheerbeleid?
0: Die kriteria sluit in 'n evaluering van die applikant en hom haar gade, lewensmaat, sy inkomste. Aansoekers moet bewys lewer van hul finansiële situasie om vir hulp in aanmerking te kom. Vir die kredietbeheerbeleid moet inwoners bewys lewer van hul onvermoë om hul diensterekeninge te betaal en kan hulle betalingsreëlings tref om die skuld te help bestuur.
1: Buiten kan jy 'n paar voorbeelde gee van suksesverhale waar hierdie beleide gemaak het?
0: Natuurlik, Jamie Lee. Ons het talle suksesverhale, soos gesinne wat toegang tot dienste gekry het, individue wat betalingsreëlings op datum te kry, afskrywing van skuld op boedels wat nie aangemeld is nie, en afgestorwe deernisgevalle kon net menswaardigheid ter aarde bestel word. Hierdie verwys van die impak wat ons beleide het op die lewens van die behoeftige inwoners.
1: So dat is Bertram Simon, hy is die rekeningnavraag klerk by Hessequa Munisipaliteit. Indien u meer wil weet oor krediet en deernisbeleide, bly ingeskakel, ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.

0: Terug in die atelier met myself Jamie Lee Joseph en natuurlijk Bertram Simon, hy is die rekening navraag klerk by Hesse. Voor diegene wat nou net ingeskakel het, ons gesels oor goedgekeurde kredietbeheer en deernisbeleide. Bertram, hoe word die programme opleide befonds?
1: Jamie Lee, ons programme word befonds deur munisipale begrotings en subsidies vanaf die regering. Die bestuur van die programme word hanteer deur 'n toegewyde span professionele persone wat verseker dat hulp effektief en regverdig versprei word. Ons bevorder ook 'n kultuur van betaling om volhoubare dienslewering te verseker.
0: En dan vertel vir ons 'n bietjie wat uitdagings ervaar julle in die verskaffing van dienste onder hierdie beleide.
1: Jamie, daar verskeie uitdagings so, in die gesig.
0: Soos nou net bespreek het.
1: Yes. kyk, insluitend beperkte hulpbronne en die logistieke uitdagings van die verskaffing van dienste oor geografiese gebiede. Ons werk voortdurend daaraan om hierdie uitdagings te oorkom deur innoverende oplossings en spanwerk met ander departemente. Dit is om 'n kultuur van betaling te bevorder. Maar ons werk hard daaraan om inwoners bewus te maak van die belangrikheid daarvan. Ek dink op die einde van die dag moet ons net allemaal saam met mekaar werk om dit te kan bevorder.
0: Dis al hoe dit gaan werk.
1: Definitief.
0: En dan kan jy vir die mense daar buite sê, hoe kan die gemeenskap betrokke ja, raak en help om hierdie beleide te ondersteun?
1: Die gemeenskap kan betrokke raak deur al kennis te verskerp in terme van die inhoud van die beleide, die interpretasie daarvan en bewustheid te skep. Die gemeenskap word aangemoedig om uitreike by te woon waar tydens beleide bespreek word om sodoende al kennis te verbeter en insaat te lewer vir moontlike verandering daarvan. Die gemeenskap kan ook ons kantore besoek. Die beleide kan daar aan hulle verduidelik word en verskaf word en enige navraag wat hulle rakende dit mag het, kan by ons kantore met hulle bespreek word.
0: Bertram, is daar enige toekomstige projekte of uitbreidings wat julle beplan onder hierdie beleide?
1: Jamie Lee, ja. Ons beplan om meer bewustheid te skep aangaande die inhoud en interpretasie van die beleide om sodoende 'n kultuur van betaling te bevorder en ook te verseker dat armes van armes gratis dienste kan geniet en heel moontlik die mandjie van gratis dienste te kan uitbrei in die toekoms.
0: Kan jy vir ons luisteraar sê, hoe kan mense meer inligting kry of met julle in kontak kom?
1: Mense kan meer inligting kry deur ons kantore te besoek. Daar is informatie en inligting op ons webwerk. Ons kan telefonies gekontak word en ons kan kontak. Ons is altyd beskikbaar om vrae te beantwoord en om ondersteuning te bied.
0: En dan, Bertram, kan jy vir ons verduidelik, hoe beïnvloed hierdie beleide die uitstaande debiteure boek?
1: Die goedgekeurde deernis en kredietbeheer beleid help om die munisipaliteit se wetlike verpligting na te kom om alle uitstaande skulde te delg deur subsidies, betalingsreëlings en skuldverligting te bied aan inwoners wat sukkel om hulle rekeninge te betaal. Dit verminder die aantal uitstaande debiteure en verbeter die finansiële gesondheid van die munisipaliteit. Van betaling te bevorder, verseker ons dat meer inwoners hulle rekeninge betyds betaal, wat by volhoubare dienslewering.
0: En dan, Bertram, is daar enige verandering teweeggebring in die deernisbeleid vir 2027
1: finansiële jaar? Jamie Lee, ja, daar is, die raad het besluit om die totale maandelikse bruto inkomste, die soeker en hom haar gade of levensmaat te verhoog na 5500 per maand. Dit is gesamentlik 5500 tussen die twee individue. Die ook besluit om aansoekers wie besighede besit te diskwalifiseer, ongelukkig. Die criteria vir senior citizens clubs is geskep. Hierdie clubs moet ook aan 'n stel criteria voldoen om te kan kwalifiseer. Indien die gemeenskap meer informatie rakende dit wil hê, moet hulle asseblief ons kantore besoek of ons kontak telefonies of via e-pos, en dan sal ons dit alles aan die gemeenskap verduidelik.
0: So dat was Bertram Simon, hy is die rekening navraagklerk by Hesekwa Municipaliteit. Ek weet hoe voel ons gemeenskaplede oor deernis. So as julle enige vraag het, is Bertram die man om te skakel. Maar Bertram, dat was 'n plesier om jou in die ateljee te hê. Ons het vandag weer 'n hele paar nuwe goedjies geleer oor die deernisbeleid. En dan is het weer tyd om te groet. Ons gesels weer die 15de Julie 2026, dieselfde tyd, dieselfde plek. Bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.

Ja, wat wie sê? Ek het nou vir Mr. Barreau gesê, hy val in hy kategorie van Tolla van der Merwe en Jan Spiesele. Daai manne kan maar vir jou 'n grappie oor en oor vertel. Nou, dis al 'n hele tydjie gelede wat Mr. Barreau vertel het van Marai en vandag toe het nou weer vertel. Toe kon ek nie myself by mekaar hou nie. Baie dankie Mr. Barreau. Middag Paul, gelukwense gaan aan Jayden Boysen en Junior Michaels met hul verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op hul lewe. Geniet die dag. Dit kom van Miriam Esau uit 'n ijskoue slangrivier. Tja, ijskoud. And then from the Naisna municipality, temporary main road closure. Please note that the main road will be temporary closed today from 5 to allow the SA Army to conduct rehearsals for tomorrow's Oyster Festival opening event. From tomorrow 4 p.m. till 7 p.m. for the official opening event. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience and understanding. For further information, please contact the Naisna office at 044-382-5510. Dis nog 'n ander tipe skrif en soms gooi 'n ander tipe skrif 'n man uit. Ja, so neem net kennis van vandag 5 uur af is die main road gesluit daar vir rehearsals van die SA Army. Hulle maak hulle gereed vir die oesterfees wat môre afskop. Ek sal wat wil gee om 'n lekker oester te eet. O, mense, ek is versot op oesters. Ah, ja, mense.

Hier in FM, it is 5 o'clock. Here is Anasa Gulba with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in isiXhosa. Ek bring vir jou ook woensdag wenke, so tussen 10 oor en kwart oor 5. Baie interessante woensdag wenke wat ek vandag het. En dan kwart voor 6 is die tyd vir nostalgie, wat ek so 'n bietjie terugvat in tyd. Lekker. En Mr. Daryl Damons, na die antwoorddenking met This Is Kickback en die sessie nies. Maar vir nou, hier is Anasa Gulba.

0: Thank you, Sinaza Gobha, for the 5 o'clock news. Yes, 5 o'clock. It's 5 o'clock already. Wow, wow, wow. Kan jy nou meer? Thank you. That was Sinaza Gobha with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators. Thank you very much. Net na die advertensiebreek dan speel ek 'n bietjie musiek en dan bring ek vir jou jou woensdagwenke. En geloof my, vanmiddagse wenke is iets wat jy wil hoor, want toe ek op het afkom, toe sê ek vir myself, die moet in die lig gesit word.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Ja, ek keer saam met jou tot en met 6 uur hier op Eden FM se Afternoon Drive. Maar vir nou, kom ons breek vir 'n stukkie musiek. Ek kan nie wag vir vandag se Woensdag wenke nie. Ek wil amper die musiek geskiep het, maar nee, ons kan nie dit doen nie, want musiek is so nodig. Veral wanneer die wenke so gevaarlik is soos dit vanmiddag gaan wees. Ek sê vir jou, as eintlik een ding waaroor ek gaan praat, maar daai ding het meer as een rol of waarde wat het vir ons inhou. Hier is enetjie van Gary Barlow, Back for Good. Baie dankie Mr. Mario Givela dat jy my aangehak het aan die nommerkie. I just love this song. Gary Barlow, enjoy.

Eden FM, dit is Gary Barlow met Back for Good en hierdie enetjie is vrygestel in die jaar 1995. Ja, toe sit my, ja, toe sit ek 1 jaar in die werksmag, ja. Sjoe, is way back, ne, 1995, Back for Good, Gary Barlow. Ja, soos beloof is het tyd nou vir ons woensdag wenke en vandagse woensdag wenke lewe, my persoonlik baie na in die hart. Want back in the day, ek is lief ook te sê van back in the day, ja. As ek maar, dit kom seker maar met bepaalde ouderdom waar binne mense jouself bevind, dat jy reminis en jy kyk terug en jy onthou van dit wat was. Nou back in the day by Michael Soult swembad, ja. Wanneer ons gaan swem het, ne, dan was het belangrik geweest om jouself voor te berei. As twee bepaalde goed wat jy gedoen het. Jy het jou geshower, ja, het jouself gereed gekry, en dan het jy jou gesmeer. Waar met jou gesmeer? Met Vaseline. Oh! Blink. Dan draai die man om, en dan smeer die ander man jou rug, jy moet blink gesmeer wees van kop tot toon. Want hoekom, kyk jy so voor so baardweer wat getref was, want hoekom moet jy dit doen, want as jy daar in die swembad uitkom, papa, I'm telling you, as jy asfaal, dis asfaal. Want Michael Soos het gespeel saam met jou, hy swembad het gespeel saam met jou. As ek maar iets dat doen met die kloor en ek weet nie wat nog, maar daar was een van die voor so baardweers wat jy moes getref het. Blink van die Wesselien. Kijk, as van die manne wat Dawn ook gehad het, ek wil nie name noem nie, maar van die ander goed, maar die ander goed het nie so lekker gewek, Vaseline, hy was die oukie gewees. En vanmiddag, my woensdag wenke gaan oor Vaseline. Is die twee wat ek wil gee speciaal vir die dames. Dames luister mooi, ja. Ja, ons mans kan ook luister, maar ek denk hierdie ene keer is baie sensitief vir julle. Smeer Vaseline aan jou hare een dag voor jy dit was. Dit keer dat jou hare afbreek. En dan nog ene keer, smeer een bykie Vaseline aan jou haarpunte om jou split ends te verbloem. Vaseline nie ongevaarlik, nie? Oh, I'm telling you. Kan ek nog een bykie praat oor Vaseline? Hier is nog een paar wenke. Smeer Vaseline aan jou oogharre en wenkbrauwe om die nekkie, om dit nekkies in plek te hou, ja. Oh, sure. My oogharre en my wenkbrauwe sal ge-Vaseline word van môre af. Wacht, hier upgrade ons nou so bykie, ons upgrade. Meng Vaseline met oogdruppels. Dit werk goed vir enige snye of sere en sal dit binne 3 dae gesond maak. Nou, ek kan nie vir u sê, soos ek hier sit, nee, ek kan nie vir u sê, kyk die ding werk 100%, ja. Ek lees maar die goed soos ek het nou, soos ek afgekom het op my navorsing en my naslaanwerk. Soos die enige medische personeel is wat ek nou luister, dank is aan nurse wat luister. Werk die move. Meng Vaseline met oogdruppels. Dit werk goed vir, hoor hoe sê hulle, hulle sê, dit werk goed vir enige snye of sere en sal dit binne 3 dae gesond maak. Haas nog gebruike van Vaseline. Oh. Eden FM, goeiemiddag. Ja, miskien moet ek Vaseline nie aan die telefoon smeer. Middag Paul, dankie vir jou lekker muziek. Lekker woensdag aand vir allemaal wat ingeskakel is. Groete by die huis. Paula, met baie liefde van sister Issy en Uncle Baba. Baie dankie sister Issy en Uncle Baba. Julle is sweet. So ja, vir meer woensdag wenke oor Vaseline, bly gerus ingehaak en ingeskakel. Ek breek gauw vanaf vir muziekie gaat ons. Lekker met die klakke van Ray Dillon hier op Eden FM se Afternoon Drive. 8 minute oor die uur van 5. Welkom, hallo, jy.

Ja, lekker met die klanke van Ray Dillon se Jessica hier op jou Afternoon Drive. Hartlik goeiemiddag my kollega Sebastian Courage. Hy sê vir my, jy's in die Afrikaans Mr. Hops. Ja nee, dis ons rol. Dis ons rol. Die Hops is nou weer terug net na die advertensiebreek. Bly ingehaak en ingeskakel.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van Pastor Nicholas, liefdevol genoem Pastor Jerry Gertse, opvoeder, vorige skoolhoof en medeleraar saam met Pastor Leon Prinsloo by die AGS Greenhaven in Grootbrakrivier. Pastor Jerry was ook 'n prediker op Eden FM. Ons eer sy nalatenskap en sy diep geestelike spore sal nie deur die winde van tyd weggewaai word nie. Ons bid vir sy vrou, die kinders, die familie en die gemeente. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees van Pastor Jerry se lewe op Woensdag aand 1 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Greenhaven op Grootbrakrivier en Donderdag 2 Julie 2026 om 7 namiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Die begrafnis is op Saterdag 4 Julie 2026 om 9 voormiddag by die huis en om 10 voormiddag by die AGS Family Worship Center in Delmeida, Mosselbaai. Vaarwel getroue diensknegg en strijder. Jy het jou seisoen met eer en waardigheid voltooi.

0: Ja, te goeiemiddag, is 25 minute oor 5, jy luister na Paula Hobbs met jou afternoon drive. En ek is nog steeds besig met jou woensdag wenke, en vandag zoom ons lekker in op Wesselinse gebruik. Van die boodskappe wat ek op my persoonlijke WhatsApp krijg, kan ek ongelukkig nie deel, want mense sê vir my, joh, Paula, ja, sure. Maar dis Wesselin. Nog eeniekie, as jou baba 'n toeneus het, meng Wesselin met kasterolie en smeer dit dan aan haar neusie. Ah, jyne. Ek sal dit moet nou as ek nou weer papnek eet. Oh. Ja, as jy gedurig sukkel om... Hier is nog eeniekie vir die dames. Dames, luister, as jy gedurig sukkel om jou nail polish bottles oop te maak, smeer 'n titselkie Wesselin aan die bottleneck as jy klaar is, sodat dit die volgende keer sonder moeite sal oopmaak. Hoekom dink 'n mens nie aan dit nie? Ne? So net so 'n titselkie. 'N titselkie is net wat die woord sê, is baie nie, titselkie. So ja, daar het jy dit nou, ons woensdag wenke hier op jou afternoon drive. Tja, hy was nou nice. Baie, baie dankie, dat jy ingehaak en ingeskakel is by Eden FM. Beverly, hartlik goeie middag, Bev, wat sê jy?
1: Hi, goeie middag, hola, hola, ops.
0: Wat sê jy?
1: Ingerat vandag, hola, ops. Dit is, dit moet seker nou nie die gegeerde Wesselin wees, dit moet nie plein,
0: ja.
1: Skoon Wesselin wees.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, hola, ops.
0: Ja, ja, hy skoon, ja.
1: Thank you, uite. Warme, warme, kouwe, kouwe bed. Het kom met baie liefde van Beverly. Is net lekker, so laops lekker. Nyar, trr, trr, trr. Thank you, Paula. Hola, hola, ops. Nee, maak het warm daar in die atelier met die muziek, want het is verskrikkelijk koud. En die muziek, soos jy het altyd doen, nee, jy heer het, jy is die vier, jy is die heater, en jy is die aircon. Voor ons allemaal wat luister, en alle twee goeie program, Paula.
0: Dank je, Bev.
1: Beverly.
0: Ja, Bev, wie sê nee, ja. Bev, ek kan maar nou wat maak, maar ek gaan saam met Babbels kom, om jou te kom ontmoet. Ek gaan saam met Babbels kom. Al is jy nou net vir Babbels alleen genooi. Maar ek sê, Paula, nie waar jy weet nou, lus vir paplikies, Sonja van Pax. Ek moet ons maar net kyk, man, sê jy, as ek nou paplikie het, soos hulle sê, as jou baba 'n toeneus het, meng Wesselin met kasterolie en smeer dit aan die baba se neusie. As daar dalk iemand is wat nou 'n babatjie het, wat luister, doen julle dit? Hy Wesselin en kasterolie. Ja. So ek sê, ek kan nie die goed, kan ek jou bevestig, ja. Want ek het mos nog nie, o pap, my kind, ek het nie. Oh, beautiful people of Eden FM. Ons maak gereed vir die hoofdrekke om 5:30 gebring die Salespa Bani hier op jou nummer 1 draadloos. Sy is meer as gereed. Al die pad af vanaf Nuis na Tuin Route Weskaap, Suid-Afrika. Hartelijk goeie naam, Salespa Bani, net na die hoofdrekke, dan deel ek nog een brokkie nuus. Met betrekking tot Salespa Bani, jylle wil dit hoor en jylle gaan dit hoor, Eden FM.

0: Ja, Celeste Mabani is gereed met die hoofdrekke. Hier is sy al die pad vanaf Nysna, Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika.
1: Goeiemiddag, die tyd precies 5:30, hier is die nuus hoofdrekke, gelees deur Celeste Mabani. Organiseerders van die optocht teen buitenlandse burgers in Tembele, Toe en George, sê hulle sal die hele week met hulle optocht voortgaan. Die Weskaapse politie het 'n interne ondersoek van stapel gestuur, nadat 'n video van 'n...
0: Ja, Celeste Mabani is gereed met die hoofdrekke. Hier is sy al die pad vanaf Nysna, Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika.
1: Goeiemiddag, die tyd precies 5:30, hier is die nuus hoofdrekke, gelees deur Celeste Mabani. Organiseerders van die optocht teen buitenlandse burgers in Tembele, Toe en George, sê hulle sal die hele week met hulle optocht voortgaan. Die Weskaapse politie het 'n interne ondersoek van stapel gestuur, nadat 'n video van 'n polisieman in uniform van die Weskus, waarin hy uitlatings teen buitelanders maak, op sosiale media versprei is. Die politie bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers voortduur na Dinsdag se wydverspreide ontwrigtings. Die Handelsmisdaadhof in Pretoria het die Medicaid 24 bedrogsaak teen Woozie Moozie Ketmatlala tot 13 Julie uitgestel om verdere gesprekke oor vonnisoplegging moontlik te maak. En president Cyril Ramaphosa het veranderinge aan die nasionale kabinet aangekondig. Dit is die einde van die nuus hoofdrekke. Bly gerus ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Dit was Sales Babani met die hoofdrek om half 6. Baie dankie Sales, ons wacht vir jou sies hier. Ja, en hier steen mense van my foto's van Gegeerde Wesselien. Ek dink ons moet mag veilig speel en kom ons hou ons skoon hier. Want daar is Wesselien wat flavored is, ja. Alles is deesdae flavored. Maar vir nou, hier is die nietste toevoeging tot die afternoon drive. Enjoy this one.

0: CCW Events and Entertainment bied aan 'n lekker lang arm disco saam met Grand Rasper Diamonds op Vrydag 3 Julie 2026 om 7:00 by die Honey Gemeenskapsaal. Toegang slegs R50. Bring jou eie platter en jou eie XYZ. Vir meer inligting kontak CCW Events and Entertainment by 082-497-1075 of by 060-749-6969. Sien jou daar.
1: Daar sê, is dit nie lekker om die stem van Grand Rasper Melkie, die Horinkies kommentator Damons, te hoor hierdie beliggoppe van Eden FM nie. Net soos Grand daar gesê het, dit is so. Dit is so. Mense van Nysna en omgeving, maak julle gereed vir lekker lang arm dans saam met Grand Damons. Dit is nou Vrydag die 3 Julie 2026 by die Honly Gemeenskapsaal en die kaartjies is slegs R50. Kan jy nou meer? Vanaf 7:00 die aand tot en met laat. Jy kan jou voggies kan jy bring. So bring jou goedjies en geniet dit daar saam met Grand Damons langarm dans wat aangebied word deur CCW Events en Entertainment. Ja, sjo. Elke jammerte wat 'n pity is dat ek nou pad vat Vrydag met die wil van die Here. Dan sou ek nog al 'n draai gemaak het daar. So die mense van Nysna, stiek uit. Een boodskapje ontvang, ja, Paula Hobbs, wit weseline en kastelolie, werk vir die papnikkie, sinesie, en jy kan selfs op die sachte plekje op sy kop ook sit, vir toeniesie. Hier kom die woensdagwenke nou deur. Kom ons luister, wat sê Kevoeks, hartlik, goeiemiddag Kevoeks, welkom by die afternoon drive.
2: Ja nie, hartlike middag aan jou, Mr. Paula Hollakendops, ja nie, Kevoeks, meld net aan.
1: Dankie Kevoeks.
2: Hy is nog steeds druk aan die gang met die werk, maar ja, ons weet maar so natuurlijk, Swami's night, maar ek het goedjes wat ek nog moet afhandel, Mr. Paula Hollakendops.
1: Jy sê moet afhandel?
2: Maar anders is het baie koud hier in George, is baie koud, maar allemaal moet maar veilig wees, allemaal moet hulle lekker warm toehou, en wees maar aanhuisig.
1: Dankie Kevoeks, dankie. Had ek geen hand?
3: Lekke oom Paula, lekke uit die skouwertjes, uit die juppies op die toontjes.
1: Lekke.
3: Dankie vir die lekke muziek van Michelle.
1: Asie, lekke. Hallo.
4: Jong, Paul, jammer ek kan nie weet nie, want ek is muziek.
1: Ja, want ja. Jammer.
4: Oh, my ou grantje gaan nou weer lang arm gooi. Oké, lekke verder, Paul.
1: Daar sê, want jammer, daar sê.
5: Loudie
1: Beats. Yeah, Loudie Beats. Maak warm wat het koud is. Eden FM is een lekker winter warmer met complimenten van Paula Hobbs gedops op jou afternoon drive. Enjoy. Geniet. Njarr!

Oh, come on, load the beats. Touch me softly. En dit bring ons by nostalgie op hierdie woensdagmiddag. Presies 4:45. Ek vat vir jou na die jaar 1987. Waar was Jay? Gepraat van waar was Jay? Hops, waar was Jay, Boeta? 1987 was ek standaard 7. Kan jy nou meer? Ja, dit is nog standaard 7. By BSS, en ek was in die klas van juffrou Meyer daai tyd. Ja, juffrou Meyer, sy is nou mevrou Blok, al vir hoeveel jare nou al, getrouwd met Kevin Blok. So ja, ek vat vir u vanmiddag na die jaar 1987, en ek roep nader vir Natalie Cole. Hier is een lied van Natalie Cole, wat uitgekom het 1987. Geniet het saam met my. Dis nostalgie op sy beste. Hartlik goeie naand, Eden FM.

Ja, dit is byna groet uit van die hop se kant af. Natalie Cole, jy het nou net een ding by my wakker gemaak. Kom, ons hou hom net daar so. Ons hou hom net daar so. Loop nader vir TP. This time is ours.

0: Oh, Teddy Pendergrass, This Time Is Ours. Wow, wow, wow, wow, wow. Nostalgie op sy beste, ons het hom net daar so gehou, soos Bev nou so gesê het, in die rat het ons hom gehou. Puta G, teken die register asjeblief.
1: Alright, alright, Bella. En ons prachtige luisteraars, ek teken die register, maat.
0: Dank u, my Puta.
1: Yes, ek mis het amper, maat, maar net een geseende aand, yes. Maar hy is koud in George, maat, hy is koud, hy is koud. Bella, ek moet nu naar die huis van die heren toe gaan weer. Met Peter gaan al voor die rest van die week, maat.
0: Amen.
1: As in die wil van die heren, praat ons morgen. Hem een geseende aand, het, onze lieflijke luisteraars in veilig rij huis toe. En nou toe nou, my vriend, Grenwell gaan vroeg uit en afstaan.
0: Dank je.
1: Ek het te koud, my maat, Grenwell aan die buitenkant.
0: Dankie my boete, mooi blij, veilig wees, groet en liefde.
2: Hai, goeie naam, Paula Hobbs.
0: Naam,
2: ja, Paula Hobbs, is lekker koud. Ek is op pad bed toe, Paula Hobbs.
0: Ja, bompie.
2: Maar ek gaan niet nou my lekker stukkie warm dommel om.
0: Woe.
2: Gaan ek, sit ek nou lekker, eet Paula Hobbs. Bompie. En jy moet een baie prachtige aand, Paula Hobbs. En veilig rij, huis toe, Paula.
0: Ja, bompie. Dompeling, jong, wat laat die dompeling, dampelings geet, jong. Woe, lekker, jong. Oeh, mense. Pompie, is ook nostalgie daai.
3: Goeie naand sê, Paula, goeie naand sê, goeie naand sê. Nee, so Jono is so, man.
0: Ja, so Jono.
3: Nee, ek hou van jou muziek wat jy speel, my vriend.
0: Dankie.
3: Ek hoor jou. Die mooie aand daar vir jou, Paul.
0: Baie dankie.
3: Mooie aand. Goed gaan. Ja, nee, Paula, jy heer het.
0: Ja, nee, ons probeer. En ek denk, ons kan rechtaf waar vir Eden FM sy omroepers en personeel vanaf die stasiebestuur, die technische personeel, allemaal kan ons een klopje op die skouwer gee. Bly ingehaakje, bly ingeskakel, net daarna is dit ons sessie nuus wat gebring word deur niemand anders as Celeste Babani daar vanaf Nysna Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring ook vir ons onder andere die weer en die markaanwysers en dan ons aandoordenking. Terrel Damons is ook gereed vir This Is A Kickback saam met die groot die hier op Eden FM. En dan net na 7 is het tyd vir skole hier saam met niemand anders as Roger Jacobs. Ja, dis skoolvakantie en iemand soek nou die dag op Facebook. Soek iemand te plek waar die noedels en noedels afgemerk is. Oh, want hulle sê, gaan maar bietjie roof, en hierdie vakantie nou is begin. Maar ek sê na ander tannie, sy is baie slim, sê die potel ouwe en die boot het sy by die wasgoed gehad. Toe moet al sientje maar by die washoed eruit kom voor. Maar sy vat het so, sy nou hier buiten by die washoed eruit is, nee. En sy kom terug. Sy kom terug en hy kom by, so die man skare aangegaan. O, mense, skoolvakantie, sy spiekies, ek sê veel. Maar nou ja, op die, op die noot is het groetheid van die op sy kant. Baie dankie, Eden FM, vir julle liefde en julle omgee en julle, ja, net julle alles, julle pere lekkerte. Pas het JP te boodskapie gestuur, ek het daar saam met Dok Dion, Ewerts ook lekker gesels. Baie, baie dankie, wat deel julle broers. Gevoeks vir oulaas?
4: Nee, Mr. Paula, man, die noodles is dan so goedkoop, man. Dit is dan so goedkoop. Ek kan nie nog afslag hier op dit team, man.
0: Jy verstaan nie, my broer. Jy verstaan nie, waar we gaan dit nie, my broer. Het gaan nie oor, noodles is goedkoop. Dit gaan oor die inname van die noodles. Dit gaan oor die pas, wat in die noodles ingeneem word. Sal is my baan is gereed. Ek is morgen weer terug met die wil van die Here. Dan groet ek ook om myself gereed te kry vir die Nationals daar van Samka. Wat daar in Gauteng gaan plaasvind. So mooi bly, groet en liefde, wees lekker en wees net oprecht en ja, just be good. En remember, I don't like you, I love you.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Twabani. Organiseerders van die optocht teen buitenlandse burgers in Tembaleto en George sê hulle sal die hele week met hulle optocht voortgaan. Een van die optochtleiers, Andile Zita, sê hulle het gisteroggend vanaf die New Valley plakkerskamp tot by die 4 rigting stop gemarcheer. Hy beweer echter, dit was moeilik om die ingang van Tembaleto te bereik omdat die polisie op hulle geskiet het. Intussen sê die polisie in die Suid-Kaap, geen ernstige voorvalle is tydens gisterse optogte teen buitenlandse burgers in die streek aangemeld nie. Zita sê hul doel is om Tembaleto dwelmvry te maak. Die Weskaapse polisie het 'n interne ondersoek van stapel gestuur, nadat 'n video van 'n polisieman in uniform van die Weskus, waarin hy uitlatings teen buitenlanders maak op sosiale media versprei is. In die videomateriaal kan die konstabel in die passasierssitplek van 'n polisievangwa gesien word waar hy ongedokumenteerde buitelanders aansê om by 'n nabygeleë polisiestasie aan te meld. Hy sê verder dat indien hulle nie dokumente het nie, hulle na die naaste polisiestasie moet gaan en indien hulle buitelanders is, hulle na hul land van herkoms moet terugkeer. Polisiewoordvoerder Novelwa Potelwa sê die omstandighede rondom die voorval is die onderwerp van 'n interne ondersoek. Die polisie bly op hoë gereedheidsgrondslag terwyl landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers voortduur na Dinsdag se wydverspreide ontwrigtings. Owerhede sê veiligheidsmagte monitor brandpunte om verdere onrus te voorkom en openbare veiligheid te verseker. Die betogings wat reeds aansienlike ontwrigting veroorsaak het, sal na verwagting die komende dae voortduur. Wetstoepassingsowerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om kalm te bly en gebiede te vermy waar spanning kan toeneem. Hulle beklemtoon dat die handhawing van orde en beskerming van lewens en eiendom 'n hoogste prioriteit bly. Die Handels Misdaadhof in Pretoria het die Medicare 24 bedrogsaak teen Wusimusi Ketmaklala tot 13 Julie uitgestel om verdere gesprekke oor vonnisoplegging moontlik te maak. Maklala het onlangs skuld beken op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery nadat hy 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. Landros Ignatius de Pree het die voortgestelde vonnis van 8 jaar van die hand gewys en aangedui dat 'n effektiewe gevangenisstraf van 12 jaar meer gepas sou wees. Maklala se regspan het met hom gekonsulteer, maar die voortgestelde vonnis nie aanvaar nie. Die verrigtinge sal later van deesmaand hervat word. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan die nasionale kabinet aangekondig. John Steenhuisen is as minister van landbou onthef en as adjunk minister van handel, nywerheid en mededinging aangestel. Willie Oukamp is as die nuwe minister van landbou aangewys. Ander aanstellings sluit in Alexandra Eybrings as adjunk minister van elektrisiteit en energie, Jack Bloom as adjunk minister van water en sanitasie en Yusuf Kasim as adjunk minister van hoër onderwys. Die veranderinge vorm deel van die president se jongste kabinetskommeling. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.42, die euro teen R18.71, die Britse pond teen R21.76, goud verkoop teen $4,033.33 per fynons. Brent ruolie $72.95 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $58,458.35. Daarmee die einde van die 6 uur nuus, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, bly gerus ingeskakel, die weer volg net hierna. En ook kykie na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre.
donderdag die tweede dag van juli 2026, Oudtshoorn, daar is Dijsselsdorp 614, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 916, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 816, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 5 met een maximum van 13, Swellendam 613 en Hennendael 411. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: 2 Korintiërs 3 vers 3 lees ons hierdie woorde wat Paulus sê: Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Nou, ons is almal die vrug van een of ander persoon of persone se bediening. Ergens is ons die getuienis van 'n persoon se bediening wat gestalte gekry het in ons lewens. Miskien is dit die sonndagskoolonderwyser of die skoolonderwyser of onderwyseres, moontlik ons ouers, 'n vriend of iemand by die kerk of daar by die werk waar ons werk. Ons word geken en gelees deur almal. Wanneer mense uitvind dat jy 'n belydende kind van die Here is, dan is daar altyd die ewige evaluering van jou kindskap en optrede. Ons word geken en gelees deur alle mense, soos Paulus sê. En wanneer jy struikel en val of nog sukkel met een of ander area van jou lewe, dan word dit altyd gesê, dan noem hulle self kinders van die Here en doen hulle dit of dat. Dank God dat in Jesus Christus word ons oortredinge en ongeregtighede agter ons opgeruim deur God se genade.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: School's Hour, Roger Jacobs. Your weekly dose of education and news about schools. It's presented by me, Roger, on a weekly basis. Greeting listeners of Eden FM and Kurara FM. Wil baie sterkte sê vir die personeel van Sunrise Primêre Skool met die afsterf van meneer Griffith Olivier. Hy is reeds begrawe. Baie sterkte vir meneer Griffith Olivier se familie. Hy was in my klas gewees in matriek die jaar toe ek begin skool hou het. En ek het hom weer gesien na al die jare by 'n werkswinkel wat ek vir die onderwysers van Sunridge aangebied het. On School's Hour tonight, Ms. Charmaine Williams, retired teacher of Heidedal Primary School in George. And then the new appointments as principals, Mrs. Hayley Miller, Hibernia Primary School, and Mr. Chris Paler, Kretsenshoop Primary School in Blanco. Is interviewed. Then Jason Willemse is from Kannaland, starred in many movies and TV productions. Now stays in Joburg. I have a short interview with him. But first, Cara Cleophas, grade 10 learner of Agape, wrote a poem for fathers.
2: The title of the poem is My Father, My Euphoria. In realms of bliss where spirits soar, a profound euphoria forevermore, your guiding light, a steadfast flame, whispering love in your honored name. A father by blood is a blessing, that much is true, but a father by love is the hero who carried through. I'm walking on this path called life, so winding and steep. I've stepped on needles and rocks where shadows run deep. Yet every time I stumbled, lost and afraid, your hand reached for mine, and fear started to fade. Fathers resting in peace, though you have already flown far beyond reach, your lessons still echo the ones you would teach. You are seen in sunsets, heard in rain, in every small victory that follows pain. Even if you fade from view, you will still be a part of everything I do, in the choices I make when the road splits in two, in the brave little voice that says I can get through. Difficulty seems possible with you by my side. You are the calm in my storm, my shelter, my guide. As your child, I feel that I am the master of my fate. I walk proud and tall, though without you, I learn the truth too late, that pride builds no bridges and love holds the weight. So Father's Day isn't just one day in June, it's every scraped knee you helped with a tune. It's every hard lesson you softened with grace, it's a love I see every time I see your face. And if one day heaven must call you away, I will carry your voice in the words that I say. For you leave prints on my heart, and even in the end, we are never truly apart.
1: Hallo, juffrou Hayley Prins. Ek noem Prins, want jou pa was meneer Neville Prins, wat voorheen by Hibernia skoolhoof was, en nou is jy die skoolhoof. Veels geluk! Yes, so Hayley, ons is baie trots op jou, en die boodskap, wat iemand anders nou in die kerk ook gesê het, is dat jy as vrou in jou eie reg, die eerste vrou van Hibernia, nou hoof is, en baie mense is vreeslik trots op jou. Hoe het jy gevoel?
3: Dankie meneer Jacobs vir die geleentheid. Dit is regtig vir my 'n baie groot eer en natuurlik om die verantwoordelikheid, die groot verantwoordelikheid kom daarmee saam met dit. Dit was nie 'n maklike proses vir my gewees nie. Ek moes eers gaan praat het met ons Hemelse Vader en gevra het, Here, is dit wat U vir my wil hê? En ek het laat die Here my lei en die Here het vir my gesê, Hayley, doen jy net aansoek en ek sal sorg vir die res. Net 'n maand of twee voor dit, toe het my pa heen gegaan. En ek het met daardie gebrokenheid het ek gesit en ek het gewonder, gaan ek reg wees vir so groot verantwoordelikheid? En die Here het net weer eens vir my kom sê, dit is nie my planne nie, dit is sy planne en ek moet net alles in sy hande sit.
1: Ek wil net vir jou vrou, ek neem aan jy het by Burnie School gegaan en George, is ek reg?
3: Ek was by Hoërskool Oud-Tenekwa gewees.
1: Hoërskool Oud-Tenekwa. Yes. Net een vraagie, watter skoolhoof of onderwysers het 'n groot rol in jou lewe gespeel? Miskien jou rolmodelle?
3: Heel eerste is dit natuurlik my pa. As ek dink aan die woord skoolhoof of prinsipaal, dan sal ek altyd hom sien. En dan natuurlik is dit my vorige prinsipaal, meneer Wilbe Pedro. Hy het 'n groot rol gespeel in hoe ek die onderwys gesien het, hoe ek gekom het daarso. Daar was baie tye wat ek ook net gedink het, nee, hierdie geleentheid, ek gaan dit nooit kan doen nie, ek gaan dit nie maak nie, maar het altyd hy vir my geïnspireer deur die manier hoe hy met mense te werk gegaan het en dit is die tipe prinsipaal wat ek ook eendag wil wees.
4: Ek glo daarin om leiding te neem deur die bevordering van positiewe gedrag in beide leerders sowel as onderwysers. So baie keer besoek leerders die skoolhoof se kantoor slegs wanneer hul gedrag negatief is. Ek wil graag die skoolhoof wees wat leerders na my kantoor nooi wanneer hul gedrag ook positief is. Net so wil ek graag my span opvoeders motiveer. Ek glo daarin om deur voorbeeld te lei en die welstand van my span fyn dop te hou. Ek glo dat spanwerk werk wanneer opvoeders van verskillende agtergronde saamwerk om 'n gesamentlike doelwit en visie te wil bereik. Dit is om my Burnie Primêre Skool na die volgende vlak te neem. Krag in kennis.
1: Meneer Chris Pyler was daar verskeie kere op skooleuur. Ek het altyd sy beel geblaas as skoolhoof by Renendaal waar hy uitstekend gedoen het. En mens kan seker verstaan dat hy nader aan George wou kom en hy bly in George in Pakkelsdorp. So hy het nou 'n hoofskap aanvaar by Christus Hoop Primêre Skool. Veel geluk meneer Pyler.
5: Baie dankie Roger en ook goeie naand aan al die luisteraars. Ja Roger, joh, dit is nogal, ek moes toe 'n diep besluit maak toe ek geskakel was en ek 'n keuse moes maak. Met my verbintenis by Renendaal as prinsipaal het die geleentheid om te voorgedoen om vanaf 1 Julie amptelik by Kretsens Hoop dan die prinsipaalskap daar oor te neem. En dit was die een wat ek altyd konsulteer in sulke gevalle is my vrou. So ek kontak my vrou en vra vir Noulien, hier sit ek nou met 'n kwessie, ek moet gou met jou gesels en wat my eintlik laat oortuig het was toe sy vir my vra, dink jy nie, dis nou tyd om huis toe te kom nie, want toe gee sy redes haar gesondheid en dit is nou al omtrent 4 jaar dat ek hulle alleen los deur die week. Ja, so dit was toe, dit het my oortuig dat ek hierdie geleentheid sou opneem. Ek het baie planne in Renendaal gehad, baie wat ek al reeds al deurgevoer het en mens moes altyd maar planne en so het dit toe gebeur dat ek dan 'n kopskuif moes maak, baie interessante area, die Blanco area, ken dit redelik goed en ja Roger, dit is vir my 'n nuwe uitdaging.
1: Beslis Chris, iets wat jy wil sê oor hoe sien jou nuwe prinsipaalskap by Christus Hoop?
5: Interessante een, by St. Mary's, ek was omtrent vir 27 jaar. Ek vra altyd vir die mense, hoe lank was Mandela in die tronk? En dit is die getal wat ek altyd sal onthou. 27 jaar was ek by St. Mary's. In daardie tyd was ek betrokke as posvlak 2 opvoeder reeds. As departementshoof moes ek by tye die stoel oorneem as prinsipaal. Maar dit kan net nie vergelyk met wat ek by Renendaal ondervind het nie. Renendaal het my regtig gevorm en met al die ondervinding wat ek daar opgedoen het, kan ek regtig boeke skryf oor prinsipaalskap, leierskap en daardie voorbeeld wat jy moet stel. En die feit dat mense na jou opkyk en somtyds is eintlik onregverdig dat hulle verwag van die prinsipaal is die een met al die antwoorde wat eintlik regtig so is nie. So ek stap eintlik by Kretsenshoop in as 'n verrykte persoon met baie ondervinding, baie mense ervaring wat ek opgedoen het, en dit is definitief 'n plesier om as leier by so 'n bekende skool in te stap. Ek bring natuurlik hulde aan soveel prinsipale by wie ek net die goeie dinge opgetel het in 1990, waar ek begin het in Formosa by meneer Dennis Cameron, en daarna meneer Van Willing. Toe skuif ek in 94 na St. Mary's, meneer Corkie, meneer Joey Joubert. Daarna, die een wat 'n baie, baie groot rol in my leierskap gespeel het, Goliath Munro. En dan ook vir 'n kort tydjie meneer Ignatius Duys. En daarvandaan het die laaste prinsipaal met wie ek baie nou saamgewerk het, is meneer Larry Miller. En van daar af het ek toe geskuif na Reenendal, eerste as permanente adjunkprinsipaal en 'n paar maande later as prinsipaal. En ja, met my aansluit by Reenendal was die prinsipaal daar natuurlik meneer Sammy Williams, en hy is een van baie prinsipale by wie ek net goeie eienskappe opgeneem het en saamgevat het. En ja, so dit was regtig goeie vormingsjare. En dit is regtig, dit laat 'n mens groei, en mens is nooit volleerd nie, en jy leer elke dag as leier.
6: Baie dankie meneer Chris Peiler, alles van die beste vir jou.
5: Baie dankie Roger, en ek is seker van jou ondersteuning en ook die George gemeenskap en vooral die Blanco gemeenskap se ondersteuning met die nuwe hoofstuk in Kretsenshoop se geskiedenis. Baie dankie.
1: Voor ek met mevrou Charmaine Williams praat, iemand op wie ons baie trots is, Jason Willemse, bly in Johannesburg nou, hy is van Kanaland. Die man het in Scandal, vlug na Egypte, roer jou voete, Generations. Jason, vertel die luisteraars net so 'n bietjie van jouself asseblief.
7: Goeienaand Roger, baie dankie dat jy vir my op jou program het, en baie dankie aan die luisteraars wat luister na die, en hopelik gaan hulle geïnspireerd word. Net 'n vinnige enetjie, ek is van Lady Smith in die Klein Karoo, en as jy luister van Lady Smith in die Klein Karoo, die Kaas Wêreld, baie lieflike dorpie met lieflike mense, ek is gebore daarso, en ek het drama gedoen, my sak gebak, en tans bevind ek myself in Johannesburg. En vir mense wat jy weet nie, ek was in programme gewees soos in Scandal, Rode Voete, Obertina Wetu, en vele meer.
1: Yes, so Jason, ja nie, ek het jou veral in Scandal geniet, en toe in Generations ook. Maar by watter skole was jy, en wie was jou gunsteling onnies?
7: Ek was by Towerkop primêr gewees op laerskool, en op hoërskool was ek gewees by Lady Smith Hoërskool. As ek net gou dink, meneer Keith Meyer was baie inspirerend vir my gewees, want hy het ook vir die Sonkoerant geskryf daai tyd, en vir ander koerante as ek reg onthou. So ek het baie gesê artikels gelees en gesien hoe hy geskryf het, en hy het ek saam met my gedra. Dan is juffrou Zelda mentor en meneer mentor. Hulle het ook 'n groot rol gespeel met Afrikaans onderwysers by Towerkop primêr. By die hoërskool was dit gewees mevrou Dekker, wat Engelse klasse gegee het, het my baie gehelp om met die Engels by te kom. En dan die een wat ook baie, baie groot rol vir my gespeel, wat my gehelp het met my monoloog om in drama in te gaan, en dat ek gestudeer het, was meneer Louis Kannemeyer. Hy het vir my gehelp met 'n gedig wat ek moet geleer het, was die mot en die ster. En daai tyd toe ek het gedoen het, was van Northland College gewees in die Kaap, en
8: baie bekende mense soos Albert Maritz was op die panel gewees, Nicole Holm, Gideon van Eden, hulle was in Oriare in Sevendeland, Torings, of Konings was het Torings, en ander producties, so die het van baie gehelp.
1: Ja, Jason Jong, ek onthou die story, ek het die story gehoor van hoe jy propose het vir jou vrou, en sy is ook natuurlijk baie bekend, Nichette Willemse, en nogal hier op Eden FM, vertel vir ons.
8: So, die story is, ek denk Nadia was daar tyd die radio omroeper gewees, en ek het, sy het wil my geïnterviewd, want daar tyd was ek op, net begin het op Scandal op ETV, en sy het al, ek denk, daar het sy al mense geïnterview, dan sy het wat Klink Brink hulle geïnterview, en verlosse koop hulle, maar ek is nog nie seker nie, maar sê ek van kykie, sy wil my interview, ek kom Kaap toe, ek is gaan George toe, so ek moet daar land, en toe ek geland is, toe gaan ek na Eden FM toe, en toe sê ek van kykie, die is nou my vrou van my die is nou my vriendin of my girlfriend van 2 jaar en ek wil propose op die radiostasie van, kos my vrou is van Johannesburg en ek het gepropose op Eden FM, ja, so het is, soos my vrou sê, it's a full circle moment.
1: Ja nee, dit was baie nice, Nadia, as jy ingeskakel is. Dit is 'n grootse gebeurtenis en 'n shit musieke baie opgewonde gewees het. Hoogtepunte van jou loopbaan, Jason?
8: Ek het hele paar hoogtepunte. Scandal was my grootste deurbraak gewees in die CP's, daar was op ETV. Wat die Cameron gespeel het hier, wat security guard was en ook gestudeer het vir die verloor, en ek het teenoor Jody Abrams, Brandon Daniels gespeel, so ek het baie geleer van hulle af, en dan het ek ook vlug in Egypte gedoen op Kijknet en SAWC, en ek het baie geleer van Stark Studios wat binnenlanders doen, hoe om casting te doen en ook hoe dit werk in die bedrijf, hoe die kameras werk, wat ek nog vandag toe met my dra, en my ook baie groot deurbraak vir my gewees was Ubetina, wat Ugly Betty's in Suid-Afrika se weergawe is, waar ek genomineerd was vir 'n SAFTA, wat die grootste eer in Suid-Afrika is vir akteerskap, wat is amper soos die Oscars, en ek het seker so die 2 trofee ingesamel na my nominatie wat ek gewen het, en nog ander nominaties. Die een was die Kumo Awards wat beste nuwe akteur of beste akteur in Afrika was, en ook Shining Stars wat ook Afrika was. En dan nou, onlangs het ek ook een award gewen vir die beste bydra of my impact wat ek gemaakt het weer die kante in Johannesburg en Suid-Afrika.
1: Raad vir ons jong mense wat nou inluister, Jason, vir al die wat belangstel om in die kunste bedryf in te gaan.
8: Die belangrikste vir my is om die beste raad te kan gee is omkring jouself van mense wat jy sal oplig, wat jy ook al doen, wees kalm, ook as jy enige rol wat ek aanpak, ek maak seker ek is goed voorbereid, dat ek hier om kan, gevang kan word die, so daar is die beste raad wat ek kan gee. Die beste ander raad wat ek kan gee, wat ek dink is baie belangrik is kyk, vat enige talent wat suksesvol is vir jou, of wat internationaal is of local is, en volg die as die blueprint vir jou loopbaan. Dit is vir my baie belangrik. Kry as ek moet nou sê, as 'n celebrity of persoon wat jou inspireer en volg die blueprint, want daai persoon het klaar die pad gestap. So jy kan sien waar hulle geval het, waar hulle opgestaan het en hoe hulle weer herbou het. Maar vir my 'n blueprint is baie belangrik.
1: Baie dankie Jason, amper sê ek Jason Stanley. Jason Willemse, bekende, befaamde akteur, gebore in Ladysmith, maar bly nou in Johannesburg. Vervolgens my onderhoud met juffrou Charmaine Williams.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: This is Kuli here with my Roger Jacobs. It's lovely having you here on the Schools Hour show. It's about education, teaching, and everything that happens at schools. If you have a passion for education, this is the program for you to listen to. You can listen to it on Kurara FM or Eden FM. And ek wil net van die begin af sê, goeie naand allemaal. Dankie dat jy hulle ingeskakel is. Ek het by een speciale gast vanavond, juffrou Charmaine Williams, bekende onderwijseres. Haar naam was al genoem hier op skole hier, want sy is die juffrou wat die gedig geskryf het. En die gedig is deur die Heidedal Primêre Skool opgevoer. En dis nou nadat die juffrou klaargemaak het by die skool, nee, bedank het by die skool en sy geniet nou haar aftrede. Dankie vir die nalatenskap en die kinders so opgewonde oor die rol wat jy in hulle lewens speel en oor die jare gespeel het. Dankie vir die rol wat jy in onderwijs gespeel het. Ons mis onderwijsers soos jy en ons wens dat jy vir altyd en altyd kon aangaan, maar ons verstaan, jy weet, die man is ook siek en so en dit was nou nodig vir jy om te gaan. Maar vertel vir ons luisteraars, kyk, ons is nou luisteraar wat nie noodwendig vir jy ken nie, nee, so kom ons kry net die opvoedkundige achtergrond. Jy het school gehou by Heidedal, primêre skool. Iman Charles het ek leer ken by Newton Park, primêre skool, daar het hy toe David Sampson nog hoog was, baie vriendelike man, dit was my so aangenaam om met hom te gesels, en dan het ons gesels oor kinders, geweldig baie insig gehad oor kinders. En die ding, hy was een hoof, nee, een skoolhoof, voor hy net gekom het, maar vertel net vir ons, hoe het hy gekom, was hy getrouwd al die tijd met hom?
1: Hy, voor ons getrouwd het, het hy in Berrydale school gehou, en getrouw ons, en
0: hy was toe, hoof daar,
1: hy was, nee? Ja, hy het later hoof geraak daar, en met die op en af rijrij, kom slechts naweek huis toe, nee, dit het nie gewerkt, die kinders is nog klein, en toe het hy besluit om nou toneer en park opmaak, het hy aansoek gedoen so en toe, en maar omself
0: het baie streng sêke vir hom gesê, hy moet nou George,
1: ja nie, hy
0: het ultimatum
1: gehad, it's now or never,
0: ja,
1: ja, so toe
0: en ons kan die juffrou Charmaine Williams verloor by die daal primêre skool, no ways,
1: ja nie, dit was nou nie a given nie, ek en hy het in elk geval ooreenkomst gehad, die een wat eerst aangestel word, vast aangestel word, daar woon ons. So,
0: we didn't have
1: a choice, ja.
0: Ja, so het gesorg dat die eerste aangestel word. Wie was die eerste hoof dat het, was het Tom Willems of?
1: Ja, my eerste hoof was meneer Willems, beide dan nou. Ik was bij een paar ander skole.
0: Oké, nou jy moet vir ons dit vertel, nee. Maar kom ons rewind nog verder terug, sub A. Heidedal, primêr of waar?
1: Nee, ek was geboren in Pakkelsdorp, so. Ek was by Pakkelsdorp by PPS.
0: Goeie school daar, hoor.
1: Ja, definitief. En, maar ek onthou my graad 1 daar, die tijd was het ons
0: vertel
1: nou,
0: ons.
1: Sub A.
0: Kom ons,
1: juffrou.
0: Dit was,
1: ek weet nie of jy die juffrou sal ken nie, dit was juffrou McKay nog gewees die tyd.
0: My maat ook aan school gehou, maar dit is nou lang voor die tyd.
1: En ek kan onthou my Sabie, juffrou Beatty, en dan my
0: Hy is altyd die juffrou Beatty, nie, het sy baie geslaan.
1: Nee, glad nie.
0: Okay, ek dink net aan die Beatty. Ek groet vir juffrou Beatty, April van de Waal, ja.
1: En dan standaard 1, graad 3 natuurlijk nou, was het juffrou Joan Stoffels.
0: Ja.
1: Ek het ook die vorige gehad om te beheide daar.
0: Ken haar baie goed met juffrou Joan. Jy lyk een bykie na juffrou Joan.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: Samen met juffrou Joan toe on beheide daar school toe.
0: Ongelooflike, vriendelike, sociale mens.
1: Definitely. Baie rustig.
0: Ek was nou onlangs by haar, wat is 80 of 70?
1: Dit kan wees.
0: 80-jarige partijkie, ja, het sy my genooi, ja.
1: So ja, van my hoërskool kan ek veel onthou nie.
0: Was dit Pakkelsdorp?
1: Sekundêre
0: school?
1: Ja.
0: Yes, lekker, kan jy rechtig?
1: Nee, ek bedoel, ek onthou, maar kan nie onthou wie my onderwijsers specifiek was.
0: Maar ek seker van jy onthou die hoof, Mr. Hafke.
1: Ja, Mr. Hafke, dit was een fantastische hoof geweest.
0: Ja.
1: Nee, hy het nou een rare hart.
0: Mense praat, kijk, hulle is ons 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Die jaar.
1: 50 jaar getrouwd.
0: Nee, die school is 50 jaar oud.
1: Oh, die school is 50 jaar oud, ja, tegen
0: ja.
1: So hulle het nou hulle viering.
0: So hy was ook al op skool eer gewees, mis daar afkeer uitgepraat.
1: En, ek het al gehoor al, ja.
0: Ja, en een klomp van die onderwijsers daar, en as klomp viering om ons nou die jaar daar by die school. Hy was een goeie school gewees,
1: hy
0: maar.
1: Hy was baie streng,
0: ja.
1: Maar hy was ook baie rechtvaardig.
0: Ja. Ja, en ek kijk akademies en op sportgebied.
1: Ek in tyd het was die lat moest nog een rol so.
0: Ja,
1: sporen getrap.
0: Het jy baie pak gekry?
1: Glad nie. Ek was nooit in die kantoor.
0: Jy was een soet
1: kind. Ek was een baie rustige, soet skaam meisie gewees.
0: Prachtig. En
1: baie sportief gewees.
0: Vertel ons.
1: Enige soort sport het ek gedoen, wat jy kan kry.
0: Vertel ons. 100 meter.
1: Atletiek, sprints, ja, hoogspring gedoen, verspring gedoen.
0: Het jy verder gekom as jy in te reis?
1: Ja, definitely is SWD gehaal en alles.
0: Oh,
1: en alles dit, ja.
0: My sisters
1: was ook allemaal baie sportief geweest.
0: Hoe eens van?
1: Kibido, okay. Ja.
0: Is die van Karen hulle se familie?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee.
0: Wee, maar sy is getrouwd. Karen is getrouwd met Moos Kibido, ja.
1: En my sister het verspring record gehou vir amper 15 jaar.
0: Mense.
1: Yes, Cheryl Kibido.
0: Ja.
1: Ja. Ek het ballet gedoen, ek het modern dancing gedoen, ek het gymnastiek gedoen, ek het softball gespeel, ek het soccer gespeel.
0: Tjoe.
1: I did the works.
0: Jo. Nee, ek is verbaas, en het SWT in atletiek?
1: Ja.
0: En
1: netbal
0: SWT, ook SWT?
1: Ja.
0: Wat het jy gedoen? Is het, wat die positie in netbal?
1: Ek was een allrounder, ek het alles
0: enige,
1: gespeel.
0: Kon maar toe, kon.
1: Ek het netbal gespeeld tot en met 46 years old.
0: Sjoe.
1: Ja. Ek het selfs een keer die geleentheid gehad om teen die Protea span. Hulle het een Suidkaap span by mekaar maak, want dit was een oefenspan.
0: Jy was in die span?
1: Ek was deel van die span geweest, ja, die doel daar.
0: Het die doele ingetekend teen hulle, want daarom, die lang meisie sy.
1: Daarom, dit was nog die lang zwart meisie, joh. Sy was lang.
0: Kom mense by haar.
1: Glad nie, ek kom nie vir by haar.
0: Maar
1: jy moet vinnig wees om haar te kan uitwoorde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar jy daarom het doel aangeteken.
1: Yes. Ja, jylle paar.
0: Jylle paar?
1: Ja, jylle paar. Daarom het nul gekry nie.
0: En dan het jy moes nou vir, waar het jy geswat?
1: Oka Eska.
0: Ah, jy is
1: die beste
0: folie.
1: College in die land, ja.
0: So sê allemaal wat by Oka Eska gewees het. Jy is een volgende folie.
1: Dit is definitief die
0: beste. Ja, en maar nou want ek het die bij David Samson sy begrafnis gesien, toe staan die haat tussen die klomp folies. Ek kon hou dit nou. Kom nou terug. Sê my, en wat is skole behalwe het dit al? Het die skole gehaal?
1: Toe ek begin die eerste drie maanden, was ek by Sedgefield gewees, vir drie maanden, en toe was het...
0: Was dit onder juffrou April, of?
1: Excuse toch?
0: Het jy onder juffrou April daar skool gehaal, of?
1: Ek kan nie onthou, dit was
0: een man,
1: ja.
0: O, miskien was het meneer Bowie van...
1: Meneer Bowie,
0: van Leisna,
1: yes.
0: En ken die gesin goed.
1: Toe drie maanden in Swellendam,
0: en
1: toe gaan ek vir drie maanden Pakkelsdorp, PPS toe.
0: Ja, en terug na jou ou school toe.
1: Ja, en toe.
0: Wie was die hoofdterloos
1: daar? Toe stop ek bij dit al. Meneer Scholes, denk ek.
0: O, Ronald Scholes, ja.
1: Ja.
0: Streng hoof ook, nee?
1: Ja.
0: Kijk, hy het vir my adres kunnen gegeven by George, en ons is mal oor hom gewees. Hy was een lieflike man.
1: Heer erg, hy was.
0: Kijk, hy lyk my so, jy weet.
1: Bekie verspot ook somtijds, want maar, hy was.
0: Ja, nou, ek het nooit pak gekry by hom, want ek het sy werk gedoen, en hy was nice met ons. Ons was bang vir hom, want hy lyk ons nou,
1: ja.
0: Ach, nee, wat my, en ek maar een sachte ou man.
1: Hy is een baie sachte mens gewees, ja.
0: Nee, ons is wel van hom, hy is een goeie onderwijser. Maar waar te sê die skoolse en die kanaries, jy weet, hulle was goeie onderwijsers, wat van my betref.
1: Nou van dat jy praat, onderwijser wat ek nou onthou op my hoërskool, het was juffrou Kanerie geweest.
0: Ek het nog geweet, jy gaan so sê.
1: Nee, regtig, daai vrou, ek is...
0: Sy moes Engelse geen, hè?
1: Sy het Engelse geen, en ek is baie liefde...
0: Is het Melanie?
1: Ja, ek is baie liefde vir tale geweest. Ja, en...
0: Kijk, haar naam het nou al baie hier op skole hier uitgekom, gefigureer. Ek het haar gesien.
1: Baie sagies, maar...
0: Ek was nou eendag by 'n 30-jaar reunion was ek genooi. Toe sê ook daar.
1: Okay.
0: Toe dit ek, ja, is by 'n kamera gevra sê, "Wil jy nie onderhoud gee nie?" Sy sê,

0: het die tragedies wat hy al gespeel het. Ek het baie respek gehad vir hy dit al. Ek dink het was een baie goeie school, weet jy, as hy ingestap het.
1: Nie was nie, is.
0: Of is, nee, ek het meneer dat nie school, maar dit is een goeie school. Maar ek bedoel, toe ek nou vir die eerste keer
1: daar kom,
0: ek het gewerk al reeds een sielkundige daai tyd, was ek recht al baie beïndruk.
1: Ja, dit was die school wat allemaal graag wil by school hou.
0: Ja, dit is so.
1: Definitely.
0: Dit was nog aan juffrou, die juffrou van Blankom en die juffrou
1: Joseph.
0: Juffrou Joseph, ja.
1: Ja, ek het onder een hele paar hoofde bijheide daar school.
0: Kijk, het was ons nou Tom, Ampersie, Tom Jones,
1: ik het begin
0: Tom
1: met meneer Willems.
0: Ja.
1: En daarna juffrou Joseph.
0: Joseph.
1: En daarna meneer Skeepers.
0: Ja, het is tragisch dat hy oorlede is.
1: Nee, eerst meneer Carolus.
0: Carolus,
1: Cliffy. Dan meneer Skeepers,
0: ja.
1: En dan meneer Skuman.
0: Ja. Yes. Ek het hom ook, ek het vir Cliffy ook baie geniet en juffrou Joseph. Kijk, Tom Willems, ek het onder hom gewerk. Hy het my lekker laat lag. Maar toe ek hoor Tom Willems ontreerig nog beter leer ken, toe sy klaar met uit het al. Kringbestuurder. Of kringspanbestuurder. Maar toe ek al beginne werk, toe sit juffrou Joseph en, jy weet, ek het hulle allemaal veel geniet en Cliffy was een baie aangename
1: ou.
0: Baie sagte ou. En natuurlijk ons is baie hartseer toe ons gehoor het in COVID tyd.
1: Devastation, meneer Skeepers.
0: Meneer Skeepers, Evan Skeepers. Ek kon het nie glo nie, man, hy is so jonk en sterk. En ek het net nie besef dat so een jong, fikse man gesterf kon COVID.
1: Hy het soveel visie gehad vir die school ook.
0: Hy het, nee, was baie nice, so ek het gehou van hom. En die school het maar goeie leiers opgelever, so dier die jare. Ek was redelijk vir Allo goed geken, het was my ook hartseer, met Allo wat afgesterf het. En dan, jy weet, die klomp goed wat gebeur het by dit al, en jy het ook klomp.
1: Ons het amazing tye ook gehad.
0: Absoluut. Nou, jy is een van die reeks onderwijsers wat hulle was, nee? Sally Kamfer was hier, bijvoorbeeld. Juffrou Versagie was hier. Juffrou Klei, nie Klei nie. Juffrou Kerel was hier so.
1: Okay.
0: Op skole hier. En so kan die mens aangaan en aangaan. Rerige, fantastische school gewees. Vertel ons een bykie af en hy dit al.
1: Man, ons was, jy kan amper sê die onderwijsers daar. Kijk, meneer Tom Willems het goed gepiek en choose wie hy daar aanstel. Omdat hy een sportman was, het hy gesorg dat jou background moet sport het. Jy self as onderwijzer moet sport het.
0: Ja.
1: En dit is waarom hy
0: dit
1: al so goed was.
0: Dis hoekom hy daar kon wees, want hy is goed in sport.
1: Dis hoekom hy dit al altyd so goed was in sport. Definitief. Ons het uitgedoen.
0: Het met die Lionel Karelsen nie ook daar
1: geweest? Ja, hy was ook daar geweest. Ja, hy was ook daar. En ek dink juffrou Losper was ook.
0: Sharon, ja.
1: Was hy ook al hier geweest?
0: Nog nie, ek het daar genooi. Ek sikkel om haar hier te kry, wa.
1: Ja, nee,
0: as jy nou luister, asseblief.
1: Sport was ons wel bekend vir dit. En dan akademie ook goed gedoen, average gedoen, en dan soos in drama, kultuur, danse en al die type van goeders. En die geest by die school onder onderwijsers en kinders was net fantastisch geweest. En dit is ook seker waarom hulle so gedryf het in hulle schoolwerk en al die.
0: Ja.
1: Omdat die balans tussen sport en al die type van goeders was altyd genoeg vir elke kind, ja.
0: Ja, meneer Willems het altyd by ons nie gespog van Heidedal en aanvankelijk, ek het hom nie te ernstig opgevat in die begin, jy weet, want ek weet ook ons nou nie,
1: ja.
0: Ek ken nie die school, ek kom van een hoërskool af, jy weet.
1: Alright.
0: En ek het heel aan die achtergrond, tot ek nou self ontdek het, nee, maar is nogal waar, baie van die goed wat hy gesê het, is waar.
1: Ja.
0: Hy het altyd so gepraat van die onderwijsers, hy het gespog van die sekkie. Met so hard weer.
1: Sekkie.
0: Sekkie, mentor, Elise, en sy luister ook.
1: Ja.
0: Gereeld.

0: Arme Elise het ook maar deur die tragedie sterk aangetrek.
1: Sy was nou baie siek.
0: Was sy, nee, ek weet nie geweet. Sy en Sharon bly mos saam, denk ek. Nee,
1: nie meer nie, maar ja.
0: Oh, ek het nie besef, sy was baie siek nie.
1: Ja, ek denk brain tumor or something like
0: well,
1: that.
0: Well, okay. Want sy nog gereeld vir my, jy weet, sy luister en sy geniet dit. En so aan. So sy gooi jy altyd terugvoer van school.
1: Ja, daar is nou iemand wat nog geleef het vir die school.
0: Maar nie, nie nacht en sy nog daar hoor.
1: Ja, sans 9 uur, 10 uur.
0: Ja.
1: Dan.
0: Ek het al lewe het gedraai om die school. Ja, definitely. So jy kan nou dink as hy iets hartseer gebeur het. En so precies, daar moest nou dubbeld geaffekteer het.
1: Definitely.
0: Ja. En ek het ek het die jare hier, jy weet, het ek baie schoolleerders wat afgestudeer het, ek moes gaan en counseling doen en so aan. Juffrou Versaag het my altyd gekontak, jy weet, as ek daar en ook as 'n individuele onderwyser was. En selfs Juffrou Versaag moes baie keer ontlont, want sy het baie goed om haar gedra, jy weet.
1: Definitely.
0: Baie onderwijsers dra dit, hulle voel het persoonlik aan, asof het hulle eie persoonlike probleme is, ja. Hy passie. Is,
1: ja, as jy nie die passie het nie, dan hoort jy nie op een school nie.
0: Ek het dit gesien, ja, so.
1: Definitely.
0: Ja.
1: Vooral in een gemeenskap soos Potchefstroom, waar dit nie altyd so goed gaan nie.
0: Ja.
1: En die kinders kom sonder dat hulle geëet het, of geslaap het, of hulle moes dier die nacht rond hardloop en sy goeders. Dit was nie lekker om te weet, en dan moet jy die kinders leer, en jy besef dat hulle aandag is nie regtig by wat die juffrou nou sê en besig mee is, because why, as ek huis toe gaan vandag, dan is dit weer van vooraf, en dit was nie moeilik vir ons om dit te weet, en jy moet 'n plan maak. Ja, dit was maar.
0: En het die oulike kinders uitgekom, nee, uitgesteeg, wat by dit al was. Ek weet nie wat nou in 'n paar kan dink nie. As ek is so baie, en ek weet, jy gaan uitmis, en is vir hom verskoning, en dit is nou skielik, want ek het nie vir jy weet nie geweet wat die vraag ek gaan vraag nie.
1: Jy glad nie.
0: So jy moet nou net probeer.
1: Maar ek denk nou aan Dwayne Otto, wat dokter geworden.
0: Ek wil hom nie op school hier kry.
1: Lisaan, wat was hulle, Dutchie, wat advokaat, prokureur was.
0: Is dit? Ja. So,
1: ek denk nou aan Rodney Lingerveld.
0: Lingerveld, hy was op school hier.
1: Ja, wat een wiskunde adviseer
0: is. Adviseer is, ja, hy was hier op school hier.
1: Daar is een hele...
0: Juffrou Sandy het om, het my van hom vertel.
1: Ja, en dan denk ek nou aan Leslie Mooi, wat na Oprah Winfrey School was, van wat ons vir haar aansoek gedoen
0: het. Oh yes, ek het gehoor van haar.
1: Ja, toet sy haar hoofschool.
0: Ek wonder wat doen sy nou.
1: Ek het nie.
0: Sy moet ons kontak as sy nou luister.
1: Sy kontak nog van die opvoeders. Ek denk weet soos vir juffrou Duplessis, daar en Duplessis, weet ek, was nog in kontak laatst met haar.
0: Met Leslie.
1: Ja.
0: Nee, ek sal vir juffrou Diane vraag.
1: En dan is nog een hele klompie wat, ek denk nou aan Wivrik Sluiter, wat nou schoolhoof is daar in Mosselbaai.
0: Oh, is Wivrik hier? Ja. Ek het die besef, hy sien van, hy dit al nie?
1: Ja, hy het aan school gegaan.
0: My gids, kyk, ek sien net die
1: kijk,
0: naam.
1: Hulle is van Bootjes, hulle woon in Bootjes. Hulle het aan school gegaan, sy sister al by ons school. By dit al school, hulle allemaal, ja.
0: En daar is een paar burgemeesters ook nie, daar.
1: Ja, ek denk, Basil, wat is hy? Someone Basil, wat ook burgemeester was ook
0: ja,
1: daar.
0: Basil, en, ja, en de meneer Standers.
1: Standers, Charles Standers.
0: Hy is ook ja, dit al,
1: ja,
0: nie?
1: Ja, wat van hulle.
0: Ja, ek denk nou aan Christo Gavi, ek en hy weer op die selle dag, hy is by ons, hy was moest eerst by ons, by Eden FM.
1: Ja, sy dochterkie was in my klas, ja.
0: Ja, ook al met baie potentiaal en dit nog baie bereik het. Een wonderlijke oomlik vir jy in die onderwijs?
1: Kijk, ek het ook al jare begin, ons is nou waterwees, is een competitie geweest, en die tyd, toe was het meneer Cliffie Carolus en Charles Karelsen wat dit gerand het, en dan het ek altyd so kom help met die uitspraak van woorde en die type van dinge en die emosie achter die
0: nie die Engels gegeen?
1: Nee, ek is een grondslag van so onderwijzer, so En toe het, dan het ek altyd toe ingekom en kom my help, en dan toe is meneer Charles mos nou klaar, en toe het hy nou vir ek en juffrou Zenedou laat beloof,
0: as hy
1: klaar maak met dit, moet ons dit verder vat, en so het ons toe nou maar begin met dit, en so, daar was nog al een awesome moment geweest, toe hulle nou uiteindelik wen, want ons het gesê, dat word opgedraaf van meneer Charles Karel, en dit was net fantastisch. Ja,
0: ek het vir sy dochter gesê, sy met inluister.
1: Ja, en om net hulle te kon, kyk, hierdie is geleentheid geweest vir hulle, om, hulle wereld is maar klein, van die kinders, en kom nooit uit die dorp uit selfs, so om te kan gaan Kaapstad toe, in een hotel te kan blij, al die type van goed is wat ons, as algemeen somtijds beskou as onderwijsers of groot mense, vir hulle is dit something...
0: Tjoe, maar vir my is so het ook, as ek in Blaarskool was,
1: en om te kon gaan vlieg, net om daai ook vir hulle mondelik te kon maak. Ja,
0: is fantastisch, was, man.
1: Ja, erg. Ja. Ek help nog steeds by die school uit met die netbal africhting en so aan. Maar ek moet dit ook maar mooi manage, want omdat my man... by jou afsprake moet nakom.
0: Ja, medische afsprake,
1: afsprake, dialyse, wat hy elke derde dag krijg, so, het gaan maar moeilik met die, die balans van dit, maar ek kom daar toch by die net, ek help nog steeds uit,
0: Ek help my goed af vir dit.
1: Ja, ek sê net, hulle moet my nie vraag om in die klas te wees, my nie.
0: Hoe kom my nie?
1: Meneer Roger.
0: Jy sien nie meer kansie.
1: Nee, ek sien nie meer kansie, want jy sien die klein van discipline. Ja, en ek is verskrikkelijk streng. Ja. En, ja.
0: Is ook nie, jy moet aan die begin van die jaar een klas hee, en een verhouding en met die kinders opbouw.
1: Jy moet,
0: is sleg om net in te kom, en net gauw toezicht te hou vir een uur of so, en dan te verwacht, jy moet nou die selle resultate
1: kry. En die kinders ken jou nie. En,
0: ken jou nie.
1: Ja.
0: En ek kan tou, jy weet, en nou nog, ons het nou voorzicht gedoen op een stadium by beste praktijke, en dit is die onderwijsers in die grondslagfase, byvoorbeeld, wat die kinders geleer het van dag 1 af, so moet jy optree, jy weet, en so.
1: Dit so, word nie meer gedoen nie, en die
0: ouwers. Maar is nog steeds belangrijk, nie, want dit word wel gedoen by sommige skole, en dit was gevind dat discipline beter is by die bepaalde klasse waar dit wel nog gedoen word. Ek weet wat die college, wat hulle doen by die colleges, sê of hulle nog die studenten leer van die goede.
1: Maar dis die probleem, dis baie, en ek wil nou nie dat dit nou klink ek as teen die
0: universiteite,
1: universiteite of die online studies die, but ons het, jy het gaan in een klas gesit, daar was een klas by jou college, was daar een klas gewees, en jy gaan die les gee, en jy word gewys hoe word alles gedoen deur die docent, en klasonderwijs, al die type van goeders word met jou gedoen. Ons het in die gange gestaan en jy moes leer skryf.
0: Ja.
1: As ek deesda...
0: En jylle skryf mooi, hoor.
1: As ek deesda so kyk, dan...
0: Dit lyk met woorde, ja. Ja, want die kinders leer skryf van jou handskrif.
1: Van jou af, ja. Is moes nou mimiek.
0: Ja.
1: So, as jou nie
0: in die
1: recht is...
0: Kijk, in die oude stelsel, daar was skryf. Het was een
1: vak. Nee, daar is nog steeds skryf.
0: Ja.
1: Ons nog steeds in die grondslagwaardse. Handskrif. Definitief, maar wat, daar was ons nou een standaard gewees.
0: Ja.
1: En like vir my deesda is die standaard nie meer so belangrik, as jy daarna kyk.
0: Ek is nou al die hele tykie ook in die onderwijsheid, so ek is nie so op hoogte nie. Sê vir my, ek weet, daar is my stappe, die processe. Jy begin mis daarom eers met jou fijn metories, en dan begin jy met die vet kryk teken, en dan begin jy met patrone maak.
1: Precies.
0: Jy gaan mis eers
1: van groot na die
0: lopende, jy weet, so gaan jy aan.
1: Ja.
0: Maar is dit nog so?
1: By graad 2 en 3, ja.
0: Ja, dit is seker nog so, nie? Jy kan nie so begin.
1: Nee, jy kan nie. Kijk, in graad R gaan hulle nou mis nou met die skeer van papier, maar die fijn metoriese vaardighede te kan sterk maak en so aan en veters vleg en daai tipe van goedjies sodat hulle later hy potloodjie kan vashou mos nou later so dit is al daai goedjies is bitter belangrik.
0: En ek kon toe ons het altyd gesê en ek is nie 'n grondslagfase onderwyser ek het sielkundige soort. Maar mens weet mos nog maar van die basis hoe die brein ontwikkel en hoe jy die brein moet gewoond maak. En jy kyk na die praktyk waar dit gewerk in die praktyk en dan moet jy van dit gebruik maak. Ja.
1: Wat net hartseer is van die onderwys en die feit dat hulle so, ons weet allemaal in die onderwys is dat die admin is like een groot kopseer.
0: Too much.
1: Die papieroorlog wat ons noem, dit is net.
0: It's unnecessary.
1: It's so unnecessary. Want dit
0: maar nou is dit a double up.
1: Dit is
0: want hulle moet nou elektroniese en hulle moet nog skryf op en, nog, jy weet, het is asof het een dubbel ding is.
1: Exactly.
0: Van die technologie moet het ons nog makkeliker maak in termen van die admin.
1: Ja, en die type van programme wat hulle in die school inbring.
0: Ja.
1: En so baie verander daaraan en die onderwijzers moet net elke keer adapt. Mm. En met die adapting kom daar soveel extra admin weer by.
0: Een program bedoel jy, wat nog geloods word dier die NPO en nou verkoop hulle die program in die WK
1: en goeders word so gedupliseer wanneer hulle moet klanke waarneem en hier moet hulle een vormpie invul en daar moet hulle aftiek en daar, dit is oneindig baie en dit is wat opvoeders so despondent maak, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nou nie.
0: Ja, gedemoraliseerd maar, ook eindelijk maak. Nee?
1: Want hulle beloof hulle gaan die admin minder maak, maar dan raak dit nog meer as wat het was.
0: En dan het die skole, en ek noem het nou, want dit is baie van die skole wat luister, nogal eie admin ook nog by die departementse admin.
1: Precies, exactly.
0: So nou die HOD, nou nog die ander admin ook nog.
1: Is verskrikkelijk,
0: Maar nou is het een trippel klater.
1: Dit is een trippel saak.
0: Ja.
1: Papieroorlog.
0: Die ander ding wat my altyd geplaat, toe ek ook nog in die onderwijsstelsel was dat dat vir my te veel geassocieer was en te min school gehou was. Jy weet.
1: Definitely.
0: Min geleer was. Geleer en dan repeteer. Jy weet, die twee processe is die belangrikste vir my. Maar te veel geassocieer.
1: Ja, want voorheen in die begin van my onderwijs.
0: Hulle moet jou net sê, associeer jy op jou stijl? Ek praat
1: ons
0: wat
1: plat. Ons het net een aftiekboek gehad en dit was dit.
0: Ja.
1: Alles was daarin. Jy tik af as jy die dag lesse of wat ook al gedoen het. En jy tik af, jy dit gaan teer, hierdie kind het dit even gestaan, daar jy nie en so aan. Jy het jou seker codes wat jy gebruik het. En dit was die admin wat jy gehad het.
0: En ek glo in externe assistering, hulle kan inkom na
1: kinders
0: graad 3 en
1: baie
0: en
1: beter
0: swinla.
1: Gedoen, want onderwijzer het geonderrig dat dit net so gegaan. En dit was lekker om soggens op te staan as onderwijzer, want jy weet, jy gaan vandag dit doen en het is net te doen met die kinders. Maar nou is het die helfte kinders en die helfte admin.
0: En ek denk hy klank, nee, die herhaling van die klanke, as jy so voorbij gestap het by die skole. Ek het met alles saamgestem, behalwe miskien, ek denk die herhaling van wiskunde was my bietjie te veel gedoen, want wiskunde moet jy verstaan, jy moet weet, hoekom is 1 plus 1, 2, jy moet dit praktisch kan doen. Wat jy sê, dit is op een begaai die hele tijd op.
1: Ja, nee.
0: 1 plus 1 is gelijk aan 2.
1: Exactly. En dit is waar ons nou die grondslagfase inkom, waar ons dit praktisch doen, so dat hulle dit kan verstaan, en dan, gaan jy naar die papier toe.
0: Ja. So die herhaling van klanke, dit is belangrik.
1: Definitief belangrik.
0: Ek wil net by wat jy weet meer is, ek van die goed af.
1: Ja, want dit is waar lees begin.
0: Kijk, ek kon onthou toe ek die jare het ek bykie navorsing gedoen by die nieuwe curriculum 2005. Denk ek, wacht, ek weet dat mense nou so pas het ek me afgestudeer, my derde graad gedoen by IWK, nou, jy weet, mense sal baie navorsing belang. Toe gesê als ek met die vrou Sally Kamfer, toe wil ek by haar weet, jy weet, het is nou curriculum 2005, ek kan nog gelees van die uitkomste en al die type goed, maar hoe gaan die kind leer lees en skryf? En sy kon my nie op die stadium antwoord en was soos die tyd aangeloop het, het gelukkig het baie van die kern van wat weer teruggekom in die curriculum. En
1: ja, kyk, jy kan nou maar die methodes verander en wat ook al doen, maar aan die einde van die dag gaan dit oor klanke.
0: Ja.
1: En dit gaan oor wat die kind hoor en hoe dit by mekaar kan voeg om aan die einde van die dag hy woorde te kan sien en te kan natuurlik later sinne lees en die vlotte dan later inoefen en ja,
0: maar jy sê dit, want nou luister al die onderwijsers, nou miskien grondslagfase onderwijsers, ouers en so aan, hulle moet nou kennis eraan, nee?
1: Exactly. Kijk, dis ook om ek sê, van, ek weet die, ek kan maar sê, 18 weet die, hoeveel af, nee? Bly, lees, sy methode is basically die selfde. Hy krij nieuwe name, en alles daai, maar het gaan oor prakties, luisteroefeninge en so gaat dit nou maar aan.
0: Ek het altyd gevonder hoe is het dat Heidedal Primêre Skool al die fantastiese grondslagfase onderwijsers het. Dit lyk net my gevoel, jy weet, die skammel is amper goed.
1: Kijk, dis die nieuwe klompies, die nieuwe onderwijsers wat inkom. As gevolg van moes nou die online learning studies en so aan en universiteite wat nie soveel insit in klasonderwijs vir die studente nie, is het moes nou die proefstudente wat na die school toe kom. Nou, ons het altyd ingestem om proefstudente in te vat so dat hulle kan leer, want hoe anders gaat hulle leer?
0: Ja, hulle moet leer by die senior onderwijsers.
1: Baie skole het, ek kan onthou, in COVID tyd het baie van die skole geweier om van die studente in te vat om te proef. En ons het net gesê, as allemaal gaat weier om die studente in te neem. Want die universiteit ook al gesê, as julle nie een school kry wat julle gaan nie help om te kom te proef nie, dan kan julle nie die jaar klaarmaak nie.
0: Ja, nee, mens moet hulle kans gee, dan so lekker om hulle ook te
1: heen op die school. En ons het gesê, fijn, ons sal dan nou die school wees, die in George, wat hulle sal aan, vat en ons het hulle gehaald en dis hoe anders hoe hulle gaan hulle leer.
0: Ja.
1: So, en ja, jy moet nou maar vir hulle wys hoe en die methodes en so aan. Ek kan onthou, een keer het ek vir een student gevra, sy moet vir my, ons is bezig met handskrif net, een simpel handskrif les, en toe sê ek vir, sy moet gauw vir my net die, soos die patroon, die datum neerskryf vir die kinders en die patroon en dan die eerste rij klank letters en sy het uitgefreek because sy dit nog nooit gedoen nie. So wanneer gaan jy dit leer doen as jy dit nie in jou proeftijd gaan beoefen nie?
0: Die eerste wat ek gehoor het, ek gaan nie die school sy naam nog nie, maar dis lang gelede, as waar iemand wat klaar gestudeer het, nie die klanke sê nie, maar die letter,
1: die alfabet letter,
0: A, B, C, D, jy weet, in plaas van D, B.
1: Ja.
0: Jy weet, dit was my die eerste, hoe moet daar my kind leer?
1: Ons het een keer een student gehad, wat van die universiteit afgekom het.
0: Ja, sy, die universiteit is natuurlijk die zwakste in termen van voorbereiding van onderwijsers.
1: Ek gaan nou nie
0: ek kom ook van die universiteit af.
1: Ek gaan nou nie die statement maak, maar
0: ek maak die statement, want ek kom ook van die universiteit af.
1: Sy het grondslagfase gehad, maar en sy was in een graad 1 klas, het sy kom uit die help. En sy het somme begin met lopende skrif met die graad 1-kies. En toe kom die departementshoof daar, en ek dink het was die vrou Sally Kamfer nog gewees.
0: Oeps.
1: Sy het amper op haar rug geval, toe sy dit sien.
0: Dit is een lang juffrou man, en sy nou op haar rug moet val.
1: Dit is graad 1. Kijk, want jy skryf eers lopende skrif in graad 3. Jy begin met die letters in graad 2, maar in graad 3 is het mis nou jou sinne en jou woorde en die, die vrou het amper op haar geval. En jy weet, jy vrou Sally Kamfer, dit is mis vreselik dramatisch ook.
0: Dramatisch. Groete as jy nou luister. Jy vrou, dit was nou aangenaam om met jy te gesê as jy vrou Charmaine Williams, onderwijzer van Heidedal Primêre Skool, dankie vir wat jy gedoen het en dankie dat jy nog steeds betrokke is en baie sterkte met die man ook en die gesin.
1: Dankie.
0: Alles van die beste vir jy.
1: Baie dankie. Waardeer.
2: Hallo Caitlin, say your name. Wat is jou volle naam?
3: Caitlin April.
2: Vertel ons van die, jy is nou vakantiedag vandag, maar jy was by die school.
3: Ja, was baie lekker wees.
2: Wat a fucker, wie was jou onderwijsers?
3: Meneer Deel en Jevo Steenkamp en die Wof gewees.
2: Oké. Is Pakkosdorp een goeie school?
3: Als een baie goeie school, ja.
2: Hoe kom jy so?
3: Van de leer baie dinge by school.
2: Oké, en wat wil jy doen volgende jaar?
3: Voor een polisievrouw gaan.
2: Oké, alles van die beste.
3: Oké, dankie.
4: And thank you for choosing Eden FM and listening.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: The Rosemore Home for the Aged invites you to our winter dance on Saturday, the 18th of July, 2026. The Eden FM DJs will bring the music and you bring the fun. It takes place at the Conville Civic Hall from 8 till late. Cooler box, 50 rands. Bring your own XYZ. Price only 120 rands per person. Tickets are available at the personnel and the office of the home.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
8: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
9: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips.

Genesis 18 vers 19. Die tema vanaand is: Vader, kan God aan jou 'n gesin toevertrou? Die Bybel sê in Genesis 18 vers 19: Want ek ken hom, sê die Here, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Want ek ken hom, sê die Here, dat hy wat Abram is, sy kinders en sy huis na hom, sal beveel om die weg van die Here te hou. Ek wil dit graag in Engels lees ook, en ek lees uit die Message vertaling. Genesis 18, it says, Abram is going to become a large and strong nation, says God. All the nations of the world are going to find themselves blessed through him. Yes, I have settled on Abram as the one to train his children and his future family to observe God's way of life. They will live kindly, they will be generous, and they will treat others fairly. In hierdie gedeelte sit Abram voor die ingang van sy tent. Daar's drie mans wat na hom toe kom. Abram, soos sy gewoonte is, generous. Hy staan op, want hy wil hulle innooi en hulle vra om te kom rus. Maar die Here antwoord en beloof Abram dat die Here sal terugkom na hierdie huisgesin en dat Sara 'n seun sal baar. Onthou, Sara was kindeloos en oud, maar die Here het beloof dat hulle 'n seun sou kry, omdat God geweet het dat hierdie man Abram sy kinders sou lei in die weë van die Here. Een van die grootste verantwoordelikhede wat God aan 'n man kan gee, is 'n gesin. 'n Vrou en kinders is nie bloot seëninge om te geniet nie. Hulle is siele wat aan die man se sorg toe vertrou is. Nou, jy hoef nie 'n kind te hê om 'n pa te wees nie. In die kerk, in die samelewing, in die skoolgange, op die sportveld, is daar baie pappa figure wat instaan om kinders die regte weg te wys. Die vraag wat elke vader of vader figuur behoort nie te wees, kan ek vir my gesin voorsien nie, maar eerder, kan God my met 'n gesin vertrou? Kan God vir my met hierdie siele vertrou? Toe God van Abram gepraat het, het hy geopenbaar waarom hy hom gekies het. Dit was nie omdat Abram volmaak, ryk of invloedryk was nie. God het geweet dat Abram sy huisgesin en die weë van die Here sou lei. Abram was 'n man aan wie God 'n gesin kon toevertrou. Nou, as ons kyk en ons wonder, maar waarom het God Abram gekies? Daar was 'n klomp mans gewees. Waarom Abram? Wat was die kriteria? Wat was die ding? Wat was die eienskappe wat God gesoek het van Abram? Of wat het God in Abram gesien? En hoe kan ons as manne hierdie eienskappe identifiseer? So ek gaan vanaand die eienskappe aan u voorgee, die kriteria voorgee, sodat ons onsself kan toepas en kyk, Here, waar val ek en Here, waar, wat kan ek doen? Die eerste kriteria, 'n vader wat God kan vertrou, hy lei geestelik. Baie vaders werk hard om kos, skuiling en opvoeding te voorsien, maar verwaarloos die geestelike toestand van hulle huise. 'N Vader se eerste verantwoordelikheid is nie bloot finansiële voorsiening nie. Dit is reg, dit moet gedoen word, maar geestelike leiding is nodig. Die Here het u as man geskep as leier, geestelike leier van die huis. Joshua verklaar in Joshua 24 vers 15: Maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
Let daarop dat Joshani die geestelike rigting van sy huis aan toeval oorgelaat het nie. Hy het verantwoordelikheid geneem. 'N Vader wat jou God vertrou word, stuur nie net sy gesin kerk toe nie. Hy lei hulle deur sy voorbeeld na Christus. Sy kinders behoort om hom te sien bid. Hulle behoort om hom oor God se goedheid te hoor praat. Hulle behoort te weet dat die Bybel belangrik is, omdat dit vir hulle Vader belangrik is. Tweedens, 'n Vader wat kan vertrou word, leef wat hy leer. Kinders stel baie vinnig op wanneer ons as groot mense mombakkies aan het. 'N Vader mag eerlik, reinheid en getrouheid verkondig, maar as sy lewe sy woorde weerspreek, sal sy invloed verswak word. Dis Paulus wat sê in 1 Korintiërs 11 vers 1. Paulus sê: "Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is." Die grootste lesse word dikwels eerder gevang as geleer. Kinders leer meer uit wat hulle sien hulle vader doen as uit wat hy sê. Baie keer dan rook die pappa, dan sê die pappa: "Jy jongman, jy moenie rook nie." Of pappa drink ietsie, 'n wyn, en dan wil pappa sê: "My kind, jy moet nooit drink nie." 'N Vader wat deur die God vertrou word, streef daarna om konsekwent voor sy gesin te leef. Hy erken wanneer hy verkeerd is. Hy vra vergifnis wanneer hy faal, en hy demonstreer opregte geloof in die alledaagse lewe. En so het ons gekyk aan lei geestelik en leef wat hy leer. Voordat ons verder gaan, kom ons vat 'n musiekbreek sodat u dit kan herkou wat nou gesê was, en miskien moet u 'n potlood of 'n pen nader bring sodat u ook die volgende kan neerskryf. Want nou, ons is hier om ons vaders, ons manne te help en nie om hulle te oordeel nie. So kom ons gaan naar een muziekproject toe. Bye dan.

0: Geniete aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Welkom terug. Kom ons kyk na punt nommer 3. 'N Vader wat God kan vertrou, disciplineer met liefde. Vandag se samelewing verwar ons wat liefde eintlik is. Ons gee aan die kind wat ons nie gehad het nie. Ons wil nie met die kind raas nie, so ons laat hom of haar maar doen wat hulle wil, want ons wil nie hom of haar emosioneel mishandel nie. Bybelse liefde sluit egte tugting en regstelling in. Hebreërs 12 vers 6 sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. God disciplineer sy kinders omdat hy hulle liefhet. Net so verstaan 'n Godvreesende vader dat dissipline nie straf is wat deur woede gedryf word nie, maar dit is onderrig wat deur liefde gemotiveer word. Kinders, ons kinders het grense nodig. Hulle het leiding nodig. Hulle het regstelling nodig. 'N Vader wat deur God vertrou word, dissiplineer ferm, regverdig en liefdevol. Dan kyk ons aan nommer 4. 'N Vader wat God kan vertrou, beskerm sy huis. 'N Vader word geroep om 'n wagte oor sy huisgesin te wees. Hy moet sy gesin beskerm teen skandelike invloede, valse leerstellings, goddelose vermaak en wêreldse denkwyses. Die wêreld probeer om ons kinders te vorm. As vaders nie gaan lei nie, sal die gemeenskap, die vriende, die bure, die wêreld sal vir ons kinders lei, en ons kan geen waarborg gee oor hoe hulle sal uitdraai nie, maar 'n vader wat getrou kan word, hy is waaksaam. Hy weet wat sy kinders leer. Hy kyk en hy glo. Hy verstaan dat dit nie net so belangrik is om sy gesin geestelik te beskerm as fisies. Hy weet is belangrik. Ek moet geestelik my kinders beskerm. Daar is so baie dinge wat aangaan. Daar is so baie goed op social media. Dan dink die ouers dit's goed, maar dan is dit nie goed vir die kindie. Papa, jy is verantwoordelik om jou kinders te beskerm. Nie net beskerm teen die vyand nie, beskerm teen mense nie, maar geestelike beskerming. Nommer 5. 'N Vader wat God kan vertrou, het sy vrou lief. 'N Man se verhouding met sy vrou beïnvloed sy kinders. Efesiërs 5 vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Kinders leer van liefde, opoffering, respek en toewyding deur hulle ouers waar te neem. 'N Vader wat sy vrou eer en liefhet, skep 'n atmosfeer van veiligheid en stabiliteit in die huis. Een van die grootste geskenke wat 'n vader aan sy kinders kan gee, is om hulle moeder opreg lief te hê. Ons kinders soek liefde. Ons kinders sien wat buite aangaan, maar as daar die liefde in die huis regeer, as daar die liefde uitgebeeld word in die huis, dan sal jou kinders ook wees, weet wat het is om lief te hê vir anders. Kom ons breek net hier weer voordat ek die laaste gedeelte van hierdie lesing vir u deurgee.

0: as jy kan uitspring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Welkom terug. Ons is besig om te bespreek, Vader, kan God aan jou gesin toevertrou. Ons het gesê ook een van die grootste verantwoordelikhede wat God aan 'n man kan gee, is 'n huisgesin. En ons het gekyk aan die kriteria, die eienskappe wat God soek van 'n man, sodat God die man kan toevertrou met die familie, of die familie wat hy al klaar aan u toevertrou het om te kyk of jy hierdie eienskappe het om 'n sukses te maak van jou as man en papa. Nommer 6, 'n vader wat God kan vertrou, volhard tot die einde. Baie mans begin sterk, maar slaag nie daaraan in om getrou te eindig nie. Die doel is nie bloot om kinders groot te maak nie, maar om 'n nalatenskap, 'n legacy van geloof agter te laat. Papa, ons moet 'n legacy van geloof agterlaat. Nie 'n nalatenskap van jou van, of 'n nalatenskap van wat voorheen gebeur het van die familie nie, maar 'n nalatenskap van geloof. Jare nadat die vader weg is, leef sy invloed nog steeds voort. Sy gebede, sy oortuigings en voorbeeld gaan van geslag tot geslag. Dink net daaraan, aan papas of oupas wat al heen gegaan het, hoeveel keer, dan praat ons nie daarvan. As dit gebeur, dit is hoe papa sou gereageer het, dit is wat oupa sou gesê het, hoe hulle sekere dinge

aan sy loopbaanprestasies, besittings of gewildheid nie. Hy word gemeet aan die vraag of sy gesin deur sy lewe na God toe gekom het. Dien sy kinders nog die Here? Het hulle by God gebly? Is die kind of kinders nog betrokke met die dinge van die Here? Al is hy nie meer daar nie. God soek nie volmaakte vaders nie, want daar is geen van hulle nie. God soek vaders wat hulle self aan hom sal oorgee en hulle huise getrou sal lei. Die grootste kompliment wat aan enige vader gesê kan word, is wat God aan Abraham gesê het, want ek ken hom, dat hy sy kinders en sy huis na hom, na God, sal beveel. So sit in jou naam daar, en miskien dit is wat die kompliment van God, as God sê, want ek ken vir Johannes, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Want ek ken vir Kobus, dat hy sy kinders en sy huis na hom sal beveel om die weg van die Here te hou. Sit jou naam daarin. In Genesis 18 vers 19, en dink daarin, as ek hierdie God die goed doen wat ek nou van gehoor het, die eienskappe, dis wat God van my sal sê. Kom, ek sê het in Engels, think about it, imagine this is what God is saying about you, simply because you have heeded to what God expects from a man, how to lead his family. And maybe this is what God is saying. Just put in your name. Peter is going to become a large and strong nation. In other words, Peter's family is going to become large and strong. All the nations of the world are going to find themselves blessed through Peter. Yes, I've settled on him. I've settled on Peter as the one to train his children and his future family to observe my way of life, God's way of life. Look, he teaches his kids to live kindly, to be generous, and to be fair to all. Imagine God sê dit van ons. Mag ons na hierdie Vadersdag en in die paar weke, maande of jare wat voorlee, streef om die soort man te word aan wie God 'n gesin kan toevertrou. 'N Vader wat lei, 'n Vader wat liefhet, 'n Vader wat beskerm, 'n Vader wat dissiplineer, en 'n Vader wat sy nalatenskap van geloof vir volgende geslagte sal nalaat. Maar God is ja, om te doen wat hy verlang ons moet doen. Kom ons bid saam, liewe Jesus, baie dankie. U woord herinner as ons, Here, wat u verlang vir ons. Here, ons vra dat deur hierdie eienskap by ons as manne sal help, dat ons kan positief, aktief en teenwoordig sal wees in die lewens van ons kinders, so dat hulle sal uitdraai om u te dien, Here, dat hulle sal u volg soos Abraham se kinders hom gevolg het, en deur Abraham se lewe het nasies verander, Here, deur ons manne se lewens, dat gemeenskappe, huisgesinne, nasies sal na u terugkeer. Baie dankie vir alles. Amen.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.